0: کردید، اما تماما این پرونده ها در دادسرا منتهی به تعیین تکلیف شدن. احکامی الان واسط شده به اجرای احکام که منتهی به اجرای حکم شده، اما از اعدام و احکام قطعی حبس که محکومین این پرونده ها در حال تحمل حبس هستند.
1: آقای دادستان، از نقش پلیس در شناسایی
0: نبود؟ خب پلیس هم در کنار سایر نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی تلاش گسترده‌ای داشتن و در جهت تأمین امنیت مردم انصافاً شبانه روزی تلاش کردن، علارغم اینکه مخرهای پلیس هم مورد اصابت قرار گرفته بودند، اما همون ماشین ها را مقر خودشون قرار دادن و در پارکه ها در ماشین هاشون اقداماتشون تلاشاشون برای یک لحظه متوقف نشد و در جهت تأمین امنیت مردم تلاش های زیادی کردن و برخورد قاطعی با مخالفین نظم و امنیت عمومی و شهروندان انجام دادن.
2: اسمش را گذاشتن تأمین امنیت مردم، تأمین امنیت مردم با اعدام مردم. امشب در میدان به قدر همت و فرصت خود می‌خوایم ببینیم این آدم‌ها که اعدام شدند یا حکم اعدام بالای سرشان است، این چهره‌های تک تک شده در هیاهوی آمارها و اعداد دقیقاً چه کسانی هستند. در دورانی که حکومت تلاش می‌کند با محو کردن چهره‌ها و تحت فشار گذاشتن خانواده‌ها از آدم‌هایی که مثل خود ما هستند، همشهری و همسایه و هممیهن ما هستند، انسان زدایی کند، ما چگونه می‌توانیم حافظه جمعی خود را بیدار نگه داریم؟ مریم میرزا، روزنامه‌نگار، سمانه سوادی، پژوهشگر حقوق بشر و مینا خانی، نویسنده و عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشر هنگا، همراه من هستند امشب در میدان. سلام به هر سه و سپاسگزارم از حضورتون. 18 دی ماه 1404 محدوده میدان علی خانی، میدان ملک شهر و خیابان کاوه اصفهان صحنه اعتراض و درگیری بود. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که 4 عضو بسیج و یگان ویژه در این اعتراضات کشته شدند. با این حال جزئیات مثل بقیه موارد اینجا هم مبهم است. نقشی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند متهمان داشتند، مدارک ارائه شده علیه متهمان و چگونگی تفکیک مسئولیت هر یک به هیچ وجه شفاف منتشر نشده. با این حال با تایید احکام در دیوان عالی کشور و فرستادن پرونده به اجرای احکام، نگرانی از اجرای حکم اعدام 12 متهم این پرونده افزایش پیدا کرده. متهمانی که همگی زیر 30 سال دارند و چند نفر از آنها هنگام بازداشت هنوز کودک زیر 18 سال محسوب می شدند. با من همراه باشید تا قبل از اینکه بحث را آغاز کنیم با مهمانان امشب میدان مروری کنیم بر این پرونده و محکومان جوانان.
3: در پی رویدادهای 18 دی ماه در میدان علی خانی اصفهان 59 نفر بازداشت شدند و برای همه آنان یک پرونده مشترک تشکیل شد. از میان این 59 نفر 12 نفر به اعدام محکوم شدند. دیوان عالی کشور این احکام را تایید کرده و پرونده برای اجرای حکم به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شده است. 23 متهم دیگر نیز به 5 تا 10 سال زندان محکوم شدند. گزارش آتی است که متهمان در مرحله بدوی از انتخاب وکیل مستقل محروم بودند. وکلای تسخیری در اختیارشان قرار گرفت و همین وکلا به همه محتوای پرونده دسترسی نداشتند. منابع حقوق بشری میگویند رسیدگی به پرونده این 59 متهم تنها در 3 جلسه یک ساعته انجام شده است، روندی که نگرانی‌های جدی درباره رعایت حق دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. علیرضا سپاهی متولد سال 1380 با 4 حکم اعدام روبروست، بیشترین شمار احکام اعدام صادر شده در این پرونده. ابوالفضل سپاهی برادر کوچکتر علیرضا به 3 بار حکم اعدام محکوم شده است. علیرضا رئیسی از بستگان رامین رئیسی از کشتگان اعتراضات دی ماه اصفهان است. بنابر گزارش ها علیرضا یک روز پس از مراسم خاکسپاری رامین بازداشت شد. گل محمد محمدی شهروند افغانستان به 2 بار اعدام محکوم شده است. بنابر گزارش ها اتهام او به پناه دادن به معترضان مربوط می شود. شروین باقریان متولد 1386 یکی از 3 محکومی است که بر اساس گزارش کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام هنگام بازداشت از نظر حقوقی کودک محسوب می‌شدند. عرفان اسفندیاری نیز متولد 1386 است و در زمان بازداشت هنوز به سن قانونی 18 سال نرسیده بود. ابوالفضل ابراهیمی سومین محکوم متولد 1386 در این پرونده است، یکی از جوانترین افرادی که حکم اعدام او به اجرای احکام فرستاده شده است. امیر حسین صفری متولد 1377 مسنترین محکوم به اعدام این پرونده است. او نیز هنگام بازداشت هنوز 28 سالش نشده بود. قائم حسینی متولد 1384 به دو بار اعدام محکوم شده است. او هنگام بازداشت هنوز 21 ساله نشده بود. امیر حسین ملکی متولد 1385 یکی از سه محکوم این پرونده است که امسال تازه 20 ساله می شود. علی دشتی نیز متولد 1385 است و در زمان وقایع میدان علی خانی هنوز 20 ساله نشده. امیر حسین ابراهیمی آنالوجه سومین محکوم متولد سال 1385 در این پرونده است.
2: تکان دهنده است. 6 نفر از 12 محکوم به اعدام این پرونده متولد سالهای 1385 و 1386 هستند. 19 ساله، 20 ساله. سن پایین متهمان در کنار محاکمه کوتاه، محرومیت از وکیل انتخابی، روشن نبودن نقش فردی خیلی از متهمان بر نگرانی ها درباره این پرونده افسوده و همطور که دیدید بسیاری از این متهمان حتی عکسی هم از اونها در فضای عمومی وجود نداره. خانم سوادی، با شما بحث رو آغاز میکنم. جمهوری اسلامی از دهه 60 تا امروز به طور مستمر از اعدام استفاده کرده به عنوان ابزار سرکوب. بارها دیدیم در دوره‌های اعتراض و بحران سیاسی اجرای احکام اعدام افزایش پیدا کرده، نه فقط داخل خیابان‌ها بلکه معترضان بازداشتی رو هم کشته و این پرسش رو ایجاد میکنه وضعی که امروز داریم میبینیم که چقدر این حجم گسترده اعدام ها رو ادامه کشتار جمعی در خیابان ها میدونید.
4: سلام به شما، مهمانان عزیزتون و همینطور بینندگان خوب میدان. جمهوری اسلامی از سالهای دهه 60، از همون اولین روزهای به قدرت رسیدن، اساساً یکی از سیاستهای مهمی که داشته سیاست حذف بوده، یعنی مخالفانش رو به اشکال مختلف حذف میکنه، یا اونها رو از عرصه‌های عمومی حذف میکنه، یا صداشون رو حذف میکنه، یا در خیابان اونها رو به رگبار میبنده، در زندانها زیر شکنجه، و اگر نه معترضان رو اعدام میکنه. برای سالهای سال هم این سیاستش بوده و همونطور که شما گفتیم به نظر من هم اینها در واقع اون تصویری که امروز در برابر چشم ماست اینه که کشتار دیماه همچنان ادامه داره. جمهوری اسلامی اون کسانی رو که در خیابان تونستن از رگبار گلوله هاش جان سالم به در ببرند، در زندان ها داره محکوم به اعدام میکنه در شرایطی که هیچ کدام از حقوق اونها رعایت نشده. جمهوری اسلامی، همون جمهوری اسلامی همونطور که خودشون هم میگوین که خدای دهه 60 زنده است، اما جامعه دیگه اون جامعه آن سالها نیستش. جامعه ای که زمانی که اعدام ها صورت می گرفت، اون اعدام ها افراد نزدیک به خانواده فقط دربارش می دونستن، افراد حتی ممکن بود از خانواده ها، از همسایه ها مخفی بکنن، دربارش صحبت نکنن. این روزها وضعیت تغییر کرده، جامعه خودش رو دادخواه تک تک افرادی می دونه که به اعدام محکوم شدن، اعدام میشه. من چند روز پیش از همراهانم در شبکه‌های اجتماعی پرسیدم آیا شما خودتون رو دادخواه می دونین؟ خیلی ها به جز اینکه میگفتم من دادخواه عمر رفته خودم، جوانی رفته خودم، آزادی رفته خودم هستم، مشخصا نام می بردن، میگفتم من دادخواه نوید افکاری هستم، من دادخواه محمد امین بیگلری هستم، من دادخواه. نام کسی رو می بردن که اسمی ازش آمده بود، می شناختنش به در واقع به واسطه شبکه‌های اجتماعی و اینکه خانواده‌ها و دوست‌ها و حلقه آشنایان دیگه سکوت نمی‌کنن. ما یه حلقه‌هایی از دادخواهان در واقع شکل گرفته که جمهوری اسلامی در واقع با هر کدام از این اعدام ها داره بذر دادخواهی رو انگار در دل جامعه میکاره و الان با دهه 60 این تفاوت رو داره، هرچند که حکومت همچنان به حذف معترضان خودش ادامه میده.
2: اشاره جالبی بود که کردید به در واقع تغییرات در جامعه. امیدوارم فرصت بشه که امشب بیشتر راجع به این بخش هم صحبت بکنیم. اما خانم میرزا، من میدونم که پیوسته در این ماهای گذشته مشغول نوشتن گزارش بودید از افرادی که جمهوری اسلامی اعدام کرده. در این مدت پروفایل این افراد رو مینویسید. برای بینندگان میدان بگم که در وبسایت تلویزیون صدای آمریکا میتونن گزارش‌های شما رو ببینن درباره اعدام شدگان. میدونم سعی می‌کنید بهشون چه بهره بدید. و پرسشم اینه که خیلی از این افراد در دادن ما هم بود، حتی عکسی هم ازشون نیست در فضای عمومی. این بی چهره کردن اعدام شدگان یا محکومان به اعدام با چه اهدافی صورت میگیره به نظر شما؟
5: سلام میکنم به شما و مهمانان عزیز برنامه و همه بینندگان شما، به خصوص عزیزانشون رو از دست دادن در این ماه ها، در این سال ها. فکر میکنم اشاره درستی خانم سوادی کردن، سمانه جان کردن، به این که وقتی از افراد میپرسین که دادخواه چه هستید، خب دادخواه کسانی هستند که آنها را میشناسن. یعنی وقتی شما ندانید که چه کسی کشته شده است، چه کسی اعدام شده است، اصلا آن آدم چه جور آدمی بوده، احتمال دادخواهی خارج از حلقه عزیزان و نزدیکان و همسایه و دوست و آشنا شد. و وقتی که پرونده های کسانی را که اعدام میشن مرور میکنید، میبینید که به نظر میرسه که با یک حذف اتفاقی مواجه نیستید. این که اینطور نیستش که مثلا در یک پرونده به جز این که اسم و فامیل، نام خانوادگی و همچنین نام پدر رو برده باشه، هیچ اطلاعات دیگه ای نیست. یعنی پنج پرونده به این نتیجه میرسید که با یک حذف ساختاری، با یک حذف سیستماتیک مواجه هستید. و این هست به نظر من اولین کاری که میخواد بکنیم که نوعی انسان جداییه. یعنی ما نمیدونیم این آدم ها چه کسایی هستن، چه سنی دارن، عزیزانشون چه کسی هستن، آیا عاشق شدن در زندگیشون، به خصوص با توجه به اینکه سنشون خیلی کمه و این خیلی دردناکه واقعا. من شخصاً وقتی که پرونده ها رو نگاه میکنم، متاسفانه بیشتر پرونده ها تنها اطلاعاتی که ازشون وجود داره از قوه قضاییه بیرون میاد. حتی رسانه های داخلی ایران خبر گزارش یا خبر قوه قضاییه رو تمام و کمال کپی و منتشر میکنن، یعنی حتی دست توی اون نمیبرن. و این مشخص میکنه برای ما که روزنامه نگاری میدونیم یعنی این کنترل اطلاعات، یعنی هیچ کس دیگه دسترسی نداره به اطلاعات. و در این پرونده ها بعضی موقعا فقط حتی یک آگهی ترهیم باعث میشه ما بدونیم این آدم ازدواج نکرده، چون نوشته شده روش جوان ناکام. یک آگهی ترهیم میتونه به ما نشون بده که این آدم خواهر یا برادر داشته، مثلا روش نوشتن و برادران مثلا این فرد. و همین هر کدوم از این اطلاعات میتونه راهگشا باشه برای یک مقدار کامل کردن یک تصویر از این آدم. مثلا در مورد عبدالجلیل شهبخش، شهروند بلوچ ایران که اعدام شد، روستای چاه احمد که این فرد از اون در اون متولد شده و زندگی کرده، خب وقتی سرچ میکنید، جستجو میکنید، تصویری که از اون روستا، از بیابیش، بدون جاده بودن، جاده های در واقع جاده نداشتن این روستا برای شهرها و روستای اطراف، یه جور تصویر مشخصی نه فقط از هویت این افراد، بلکه از ریشه و از اون متن اعتراض اونها ایجاد میکنن.
2: خیلی دردناک بود نکاتی که مریم میرزا گفت، مخصوصا آنچه که درباره آگهی ترهیم گفتید. یعنی از روی آگهی ترهیم میتونیم بفهمیم که این آدم ازدواج نکرده، جوان ناکام، از این کلمات، یعنی یک رمزگشایی مدام لابلای این لابیرنت پیچیده سرکوب و سانسور و حذف و بیچهره کردن قربانیان. خانم خانی، میدونم که شما هم سال هاست که در این حوزه فعالیت میکنین، در هنگاه همینطور ثبت میکنید، صحت آزمایی میکنید، راستی آزمایی میکنید. خانم میرزا از کنترل اطلاعات گفتن به وسیله حکومت، یعنی همون امر مسلطی که افراد رو اینطور با بهانه های واقعا گاهی اوقات واهی، مثل دیدین در دادن ما بود، اتهام فردی که اعدام شده پناه دادن به معترضانه، یعنی یا فردی که محکوم به اعدامه، به خاطر این محکوم به اعدام شده. خب صحت آزمایی این وضعیت در شرایطی که جمهوری اسلامی اینقدر پنهان روش عمل میکنه و شرایط رو سعی میکنه که غیر شفاف نگه داره، خیلی کار سختی است. مواردی هم بوده که اتفاقا میتونه رو افکار عمومی تاثیر منفی داشته باشه. میدونم شما مثال هایی هم دارید که بزنید از حیله های جمهوری اسلامی درباره حتی مسئله تکان دهنده مثل اعدام هم فریبکاری وجود داره در اطلاعاتی که جمهوری اسلامی منتشر میکنه.
6: بله، منم سلام میکنم خدمت شما با یاد جان باختا، سلام خدمت مهمانان عزیز دیگه برنامه در راستای صحبتی که خودتون دارین الان اینجا مطرح میکنین و عزیزان خانم سوادی و خانم میرزا مطرح کردن. اصلا کار ساده نیست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یه سیاست مشخص را از همون در واقع سالها و دهه‌های آغازین تثبیت خودش و ماشین کشتار خودش روشن کرد و اون سیاست ایزوله کردن کامل مردم ایران از ساحت جهانی بود و کشتار این مردم یک شکلی که در واقع انگار که همیشه برای من شبیه یک شکلی از خشونت خانگی در یک ساختار بسته است که خونه ها درش قفلن و در واقع پدر پدر سالار خانواده که خودش رو قیم همه میدونه همه رو محکوم میکنه و اونها رو به خوبیشون خشونت میکنه. ما برامون اصلا مخصوصا تو این شرایط کار ساده ای نیست در واقع راستی از من کردن. خانم میرزا به موارد درست اشاره کردن، از جمله اینکه شما گاهی برای اینکه بفهمید عزیزی که دارید در موردش در واقع گزارش تهیه میکنید و سرنوشت و سرگذشتش رو باید تا حدی برای مردم، عموم مردم، سازمان‌های در واقع حقوق بشری جهانی، سازمان ملل، افکار عمومی به طور کلی، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی جهانی روشن بکنید، گاهی ازش حتی یک صفحه اینستاگرام باز نیست، یعنی صفحه ها بسته هستن. شما از هر امکانی برای پیدا کردن اطلاعات باید استفاده بکنید. یکی از وحشتناک‌ترین کارهایی که جمهوری اسلامی در این ماهای گذشته با بسیاری از جانباختگان و در واقع همین عزیزان ما در خطر اعدام کرده اینه که اونها رو بی چهره بی تصویر کرده و قصه اونها رو داره از نگاه افکار عمومی اول ایران و بعد افکار عمومی جهانی دور نگه میداره، به نحوی اونها رو انسانیت زدائی میکنه. از طرف دیگه همچون که خودتون اشاره کردید مواردی بوده که اونها رو کلامی، ما گزارش هایی در همون در واقع ماه ژانویه و فوریه با هشدارهای خیلی جدی منتشر کردیم در سازمان حقوق بشری هنگا و گفتیم که جمهوری اسلامی بنا داره بساط در واقع دادگاه‌های صحرایی خودش رو آغاز بکنه و ما بیم این رو داریم که خیلی سریع چوبه‌های دار در واقع برپا بشن. بسیاری از احکامی که در ژانویه صادر می‌شد اصلا به صورت کلامی صادر می‌شد و مطمئنم همکاران عزیزمون که اینجا هستن و روی این حوزه کار کردن میدونن ابلاغ نمی شدن بسیاری از این احکام به صورت کتبی به خانواده ها به صورت کلامی گفته می شد که هفته دیگه فرزند شما اعدام میشه، موردی که مشخصا در مورد عرفان سلطانی انجام داد. ما تحت فشار بسیار سخت، یکی از اولین موارد حکم اعدام بود که بعد از دیماه از معترضین دیماه سازمان حقوق بشری هنگا منتشر کرد. بعدها جمهوری اسلامی خودش با اخبار جعلی خبر اعدام شدن او رو، کشته شدن او رو در زندان به نحوی درز داد. سازمان حقوق بشری هنگا خیلی تلاش کرد که در اون لحظه هشدار بده. بسیار مهمه که ما آگاه باشیم به اینکه آیا این خطر وجود داره، این اتفاق افتاده، ولی الان ما نمیتونیم این رو تایید کنیم. حتی اون دوره من به خوب به خاطر دارم که عده‌ای ما رو تحت این فشار قرار میدادن که باید شما این خبر رو کار بکنید و ما تلاشمون کردیم که دقیق باشیم تو همون فاصله که این خبر متاسفانه چون یکی از اولین موارد خبر اعدامی بود که به جهان صادر شده بود از دیماه و توجه جهانی رو کسب کرده بود، خبر جعلی اعدام عرفان سلطانی همه بسیاری از سناتورها و پارلمانتاریست‌های جهان کارش کردن وقتی که به بیرون درس کرد و بعد جمهوری اسلامی عرفان سلطانی رو تحت فشار قرار داد که بیاد بیرون و بگه ببینید که من اعدام نشدم. اینها حربه‌هایی هستن که جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه و شما اگر می‌خواید که در این راستا هم در واقع راوی حقیقت باشید و چهره بدید و نام بدید و این حقیقت رو روشن کنید که جمهوری اسلامی هر آن داره پشتار میکنه و از طرفی وارد بازی های جمهوری اسلامی نشید، باید مراحل راستی آزمایی رو بسیار جدی کنید و منابعی که در این زمینه در واقع مورد بررسی قرار میگیرن باید منابعی باشن که در این حوزه مشخصا دارن کار میکنن.
2: وحشتناک این بازی روانی که جمهوری اسلامی با مردم میکنه، یعنی اصلا واقعا کدوم حکومت چنین کاری میکنه؟ همین موردی که الان توصیف کردید اساسا باید واقعا سالها راجع به این صحبت کرد که بر روان جامعه چه میگذره در مواجهه با یک چنین فریب کاری های ناراحت کننده ایم. اما نگاهم بکنیم به طور خاص به زنان زندانی سیاسی با حکم اعدام یا در معرض حکم اعدام. میدونیم که 3 زن زندانی سیاسی در ایران به اعدام محکوم شدن، زن دیگری در معرض صدور این حکم قرار داره. وضعیت قضایی این 4 نفر خب یکسان نیست، یک حکم در دیوان عالی تایید شده، یک حکم بعد از نقض دوباره صادر شده، یک حکم هنوز بدویست و در پرونده 4 هم تا به حال صدور حکم اعدام تایید نشده. مروری بر پرونده این 4 زن میکنیم و برمیگردیم به گفتگو.
3: زهرا شهباز طبری، پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی به اعدام محکوم شدند. محبوبه شعبانی نیز با اتهام‌هایی روبروست که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شود، هرچند تا کنون چنین حکمی برای او تایید نشده است. زهرا شهباز طبری، مهندس برق بازنشسته، به اتهام بغی از طریق عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده است. دیوان عالی کشور حکم نخست را نقض و پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه فرستاد، اما دادگاه انقلاب رشت بار دیگر برای زهرا شهباز طبری حکم اعدام صادر کرد. پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان کرد اهل مهاباد، به اتهام بغی و عضویت ادعایی در پژاک به اعدام محکوم شده است. دیوان عالی کشور نیز این حکم را تایید کرده است. وکلای پخشان عزیزی میگویند او فعالیت مسلحانه نداشته و حضورش در شمال سوریه به مددکاری و کمک به زنان و کودکان آواره جنگ داعش مربوط بوده است. ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. اتهام او بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام و اقدام مسلحانه اعلام شده است. ارغوان فلاحی این اتهامات را رد کرده و حکم صادر شده هنوز بدویست. محبوبه شعبانی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال 1404 در مشهد است. بنابر گزارش‌ها پرونده او به انتقال معترضان مجروح به بیمارستان مربوط می شود. اتهام محاربه از کیفرخواست محبوبه شعبانی حذف شده، اما اتهام های باقی مانده همچنان می توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند. تا کنون صدور حکم اعدام برای او تایید نشده است.
2: بله، برای بینندگانمون، برای اون دسته که ممکنه بخوان بدونن، بغی به معنای تجاوز از حد هست و شورش علیه امام مشروع تلقی میشه و به هر حال کسی که مرتکب بغی میشه در قوانین جمهوری اسلامی باقی خوانده میشه و در قانون مجازات اسلامی یکی از اتهاماتی است که میتونه خطر اعدام رو برای افراد داشته باشه. خانم سوادی، به ما بگید حالا هم شما از وجه حقوقدانتون میتونید اینجا صحبت بکنید و هم کنشگر برابری جنسیتی، در مورد زنان آیا ما شاهد نوعی ستم تقاطعی هم هستیم؟ الان مثلا خانم شعبانی میبینیم که جرمش این هست که مجروحان رو منتقل کرده به بیمارستان. یعنی اساسا رفتارهای بدیهی انسانی رو این حکومت داره مجازات میکنه، اون هم چه مجازاتی؟ مجازات مرگ. الان درباره 4 زن صحبت کردیم: زهرا طبری، ارغوان فلاحی، پخشان عزیزی و محبوبه شعبانی.
4: خیلی ممنون. تکان دهنده بود واقعا دیدن این نام ها و عناوین مجرمانه. من هیچ وقت یادم نمیره باری در جمعی از دوستان صحبت میکردم و داشتن میپرسیدن که این اتهام چیز و زنی اونجا برگشت مثلا ما چرا باید، چه سرنوشتی بود که ما در جایی زندگی بکنیم که اصلا مجبور باشیم یاد بگیریم که این احکام و در واقع این عناوین مجرمانه چه چیزهایی هستند درباره برقی، درباره محاربه، افساد فلعرض، همه کلید واژه‌هایی که جمهوری اسلامی در واقع اونقدر هم اینها تعاریف وسیعی دارن و به دل بخواه جمهوری اسلامی میتونه ازشون استفاده بکنه. جمهوری اسلامی برای سالها ما اون تصویری که ازش به عنوان قتل حکومتی و اعدام ازش ممکنه در حافظه جمعی ما باقی مانده باشه، در واقع یک تصویر مردانه‌ای بوده. اعدام اغلب کسانی که اعدام می‌شدند مردان بودند. حتی اگر به خاطر داشته باشید در جنبش زن زندگی آزادی خیلی‌ها در واقع با اشاره به تعداد زیاد مردانی که در اون جنبش اعدام شده بودند به این اشاره می‌کردند که خب اساساً این جنبش زنانه‌ای نبوده. اما اتفاقی که افتاده اینه که در به نظر میرسه که در طول سال‌های گذشته جمهوری اسلامی روش خودش رو نسبت به برخورد با زنان تغییر داده. پیشتر البته ما شیرین علم‌هایی رو داشتیم که اعدام شده بوده به عنوان یکی از زنانی که در واقع زندانی سیاسی بوده و حکم اعدام داشته. بعدتر هم جسته و گریخته کسان دیگری بودند که حکم اعدام گرفتن ولی احکامشون نقض شده. اما در حال حاضر می‌بینیم که این 4 زن حکم اعدام دارن، در معرض صدور حکم اعدام هستن. اگر اشتباه نکنم امروز خبر یکی دو زن دیگه هم بیرون اومده که در خطر گرفتن این احکام هستند. اون چیزی که هستش اینه که به شکل بزرگتر طبیعتاً اون تصویر بزرگتری که داریم بسیاری از این زنانی که در جمهوری اسلامی به واسطه انواع جرم‌هایی که جمهوری اسلامی براشون تعریف می‌کنه بازداشت میشن، ممکنه توسط جامعه و توسط خانواده خودشون هم تحت فشار قرار بگیرن. از سوی دیگر وضعیت زندان زنان هم میتونه وضعیت متفاوتی با سایر زندانها داشته باشه. توجهی که جلب میکنه، امکاناتی که اونجا در اختیار زنان قرار داده میشه. اما در این حال باید به این هم اشاره بکنیم، این که در طول چند سال گذشته ما شاهد صدور احکام بیشتری برای زنان هستیم، احکام اعدام بیشتری برای زنان هستیم، این هم هست که زنان بیشتری اساساً در واقع وارد عرصه‌ای شدند که صراحتاً و به روش‌هایی که شاید پیشتر در واقع مخالفت نمی‌کردند با جمهوری اسلامی دارن مخالفت می‌کنن و جمهوری اسلامی هم سعی می‌کنه از تمام روش‌هایی که در اختیار داره استفاده بکنه و اونها رو بخواد سرکوب بکنه. چون میدونیم اساساً صدور حکم اعدام همیشه مسئله فردی و شخصی نیستش. انگار جمهوری اسلامی بخواد یک پیام بزرگتری رو به جامعه بده، ایجاد رعب و وحشت بکنه. و یک همینطور که درباره امکان صدور حکم اعدام برای محبوبه گفتید، جرم او رو اساساً رسوندن مجروحان به بیمارستان معرفی میکنه و از این طریق داره اون پیام بزرگ رو ارسال میکنه که حتی با یک چنین رفتاری من میتونم شماها رو به اعدام هم محکوم بکنم.
2: بله، در واقع اثری است که حکومت میخواد که با صدور چنین احکامی، با چنین اتهاماتی و با چنین بهانه‌هایی بر روان جامعه بگذاره. در واقع حتی در این لحظه حکومت به نوعی مشغول ساختن جامعه مورد نظر خودشه، در تلاش برای ساختن اون جامعه. از شعری میخوندم از دیار مردان بگی، واقعا تناسب داره با وضعیتی که الان صحبت میکنیم. دستی که نمیتواند در آغوش بگیرد، دستی که نمیتواند نوازش کند، دستی که نمیتواند برقصاند، به آرامی شبیه تفنگ میشود. این چیزی است که جمهوری اسلامی به نظر میرسه که این شیوه از اثرگذاری که در طول بیش از 4 دهه گذشته دنبال کرده، اکنون هم با ادامه سرکوب ها و کشتار مردم، حالا این دفعه با اعدام ها، داره تلاش میکنه که از جامعه ایران بسازه. خانم میرزا، اگه نکته در این باره داشته باشید میشنویم، وگرنه میخوام با توجه به اینکه موضوع رو دنبال میکنید و درباره کسانی که اعدام شدن در این مدت گزارش های متعددی نوشتید، از شما بپرسم درباره پیکرهای اعدام شدگان. ما گزارش های متعددی داریم، از جمله در گزارش های خود شما هم اشاره شده که پیکرها رو هم حتی به خانواده ها تحویل نمیدن. این دیگه واقعا یک لایه دیگری از ستم و سرکوبه که جامعه داره تحمل میکنه.
5: من اول از همه دوستم اینجا اشاره کنم که وقتی در مورد اعدام‌های سیاسی صحبت می‌کنیم، یه بخشی از اعدام‌ها رو بیرون می‌گذاریم که جمهوری اسلامی سال‌هاست تو مناطقی مثل کردستان، مثل سیستان و بلوچستان برای کم کردن هزینه و ثبت اعدام‌های سیاسی و اینها اعدام با عناوین دیگه جمله مواد مخدر، قاچاق و همه اینها رو در واقع توی عناوین اتهامی میذاره و معترضان رو در واقع با این عناوین هم اعدام میکنه.
2: همینطوره.
5: فعالان حقوق بشر در این مناطق، در سیستان و بلوچستان، در کردستان سال هاست که دارن در این مورد صحبت میکنن که وقتی در مورد اعدام های سیاسی صحبت میکنیم، نه به اعدام های سیاسی میگیم، در واقع داریم بخشی از مردم رو، بخشی از معترضان رو بیرون میگذاریم. حالا جدا از این که خیلی از ما در واقع مخالف اعدام به هر شکلش هستیم از جمله خود من، ولی وقتی مثلا در مورد زنان که متهم به الان در واقع در معرض اعدام هستن صحبت میکنیم و زنان زندانی سیاسی رو میگیم، باید در واقع در نظر هم گرفت که زنان دیگه هستن با عناوین اتهامی مختلف، ولی که همشون در واقع در نهایت در پی در واقع جرایم سیاسی در واقع در معرض اعدام هستن. درباره خانواده ها، من فکر میکنم که به هر حال شرایط تکان دهنده ای شرایطی که خانواده ها به سر میبرن، یعنی این وضعیت، این رفتار با کسی که متهم هست، به خصوص معترضان اخیر، خانواده ها رو هم در واقع به نوعی نه تنها مجازات داره میکنه، چون جرمی در اکثر مواقع اصلا اتفاق نیفته که مجازاتی در کار باشه، داره اونها رو هم شکنجه میکنه، ولی به هر حال خود پرونده ها، اول از همه خوبه که بهش اشاره بشه که مستنداتی که در این پرونده ها هست، یعنی حتی اگر شما به عنوان یک کسی که اصلا بگید من جمهوری اسلامی امروز بر اولین بار باش مواجه میشم، هیچ پیشینه از جمهوری اسلامی نمیدونم، و شروع کنید در سایت رسمی قوه قضاییه، نه سایت های حقوق بشری، پرونده ها رو نگاه کردن، بسیاری سوالات در پیش روی شما قرار میگیره که شما رو به این نتیجه میرسونه که خب دادرسی عادلانه اتفاق نیفتاده. یکی از مواردی که هستش اینه که استناد در واقع قضات و در واقع گزارش های قوه قضاییه روی اقاریر و روی اعترافاتی هست که از متهمان گرفته شده، که ما میدونیم که بر اساس حالا پیشینه جمهوری اسلامی معمولا این اعترافات در تقریبا همه موارد تحت شکنجه یا شکنجه روانی، شکنجه فیزیکی یا با ارعاب و در واقع تهدید خانواده ها و همچنین در واقع فریب دادن متهمان هستش. ولی جدا از این، به هر حال در مواردی که با اعتراف ها مواجه هستیم، باز هم اگر به گزارش های صدا و سیما مراجعه کنید، میبینید که این اعتراف ها چیزی نیست به جز یک سری جملات تقطیع شده، که مثلا در مورد مهرداد محمدی نیا میگه که جمله‌ای که در گزارش صدا و سیما ازش شنیده میشه اینه که به گردن گرفتم، پشیمان هستم. چه چیزی رو به گردن گرفته؟ جمله قبلش چه بوده؟ جمله بعدش چه بوده؟ اونا رو نمیشنویم. گزارشگر صدا و سیما، گزارشگر 23 که در واقع سابقه زیادی هم در گرفتن در حضور در صحنه اعتراف اجرایی از متهمان دارن، روایت جمهوری اسلامی رو تکمیل میکنه، جملات خودش رو میگذاره، تصاویری که خودش ترجیح میده دیده بشه میگذاره. بنابراین حتی در مورد اعترافات هم ما با چیزی که مواجه هستیم یک سری جملات تقطیع شده است که از بینش کلمات رو بیرون برده میشه، حتی در یک گزارش دو دقیقه در حد یک تک جمله از یک معترض آورده میشه و گفته میشه که من به گردن گرفتم، پشیمانم. شاید به گردن گرفته که یک موتور، یک سطل آشغال از این برای خیابون برده اون برای خیابون، ولی این گزارش در واقع میخواد بگه که این به گردن گرفته که کسی رو مثلا حالا
2: بله، و از چه چیزی پشیمانه، از چه چیزی رو به گردن میگیره اصلا؟
5: شرایطی.
2: بله، در چه شرایطی هم تو که گفتم
5: پشیمانی میکنه
2: خانم میرزا. ولی این رو هم اگه اشاره کوتاهی بکنید قبل از اینکه از این بحث بگذریم، که در گزارشاتون مواردی بوده که پیکر افراد رو تحویل خانواده ها ندن؟
5: بله، متاسفانه توی اعدام های اخیر اگر دستبندی سازمان های حقوق بشری رو نگاه کنیم، با در واقع رفتارهای متفاوتی با پیکر کشته شده یا اعدام شده مواجه هستیم، از جمله مثلا اینکه مراسم ترحیم امنیتی برگزار شد، ولی بیشترین تعداد در اون کاتگوری در اون گروهی هستن که پیکر اصلا تحویل داده نشده یا اصلا خبری نیستش. مثلا در مورد خیلی ببخشید، من اسامی رو یادداشت میکنم که اشتباه نکنم. به هر حال در مورد یکی از شهروندان دو تابعیتی که متهم شده بود به جاسوسی، به همون در واقع سابقه جمهوری اسلامی برمیگردیم که این شهروند رو در خارج از تهران در محدوده خاوران دفن کرد و بعد اعلام کرد و مثلا خانواده رفته بود یه عکس گذاشته بود اونجا، یک چیزی، یک گل گذاشته بود که اصلا فراموش نشه که فرزندش در اون مثلا برهوت کجای اون برهوت خاک شده. بنابراین نه تنها دفن بعضی موقع ها به این شکل هستش، بعضی موقع اصلا حتی اطلاع نمیدن که در کجا دفن شده یا اصلا مراسم که اجازه نمیدن. ولی من میخوام اشاره کنم به همون صحبتی که خانم سوادی کردن که مردم ما تغییر کردن. یعنی مثلا ما در مورد مهرداد محمدی نیا میبینیم که از هموطنان کرد ما هستن که اعدام شد. این جوان در تهران، در تربار تهران کار میکرد. حتی وکیل تسخیری میگه که اون به صورت اتفاقی اونجا بوده و مثلا با ادبیات وکیل تسخیری اینه که اصلا مثلا اطلاعی زیاد نداشته حتی از پیشینه مثلا فراخوان ها و همه اینها. ولی به هر حال این هموطن ما چیزی که هست اینه که پیکرش تحویل خانواده که داده میشه در یک فضای امنیتی به خاک سپرده میشه در روستایی در کردستان، ولی فردای اون روز هموطنان دیگه، کردهای دیگه، مردم نازنین اون منطقه جمع میشن، دست میزنن، پرنده به هوا پرواز میدن و در واقع این پیام مشخصیه که شما ممکنه ما رو از حتی دفن کردن محترمانه عزیزانمون در واقع محروم کنید، ولی ما مردمی نیستیم که سرمون رو تو بالش هامون فرو میکردیم و گریه میکردیم که همسایمون نشنوه فرزندمون اعدام شده. ما الان به همسایه میگیم، همسایه اطلاع داره، حتی کامنت هایی که توی اینستاگرام ویوی در مورد ابراهیم دولت آبادی نژاد که از معترضانی که اعدام شده، یکی از همسایه هاش کامنت گذاشته در ویوی که راننده یه تاکسی بود، بی آزار بود. لطفاً این چیزای برای کسایی که کامنت دارن میذارن که به هر حال مثلا اینها همه عوامل دولت خارجی بودن باید اعدام بشن، که مشخصاً البته وقتی میرین تو اکانتاشون مشخصاً سایبری هستن، ارتش سایبری هستن، یعنی کار برای عادی نیستن. ولی به هر حال میبینید همسایه اومده اونجا داره میگه ما از محله اینها هستیم، اینا آزارشون به هیچ کس نمیرسید، خانم من تو محله حس راحتی داشت با این آدم، با وجود این آدم، با در حضور این آدم. بنابراین مردم ما تغییر کردن، امیدوارم که اثری داشته باشه روی کاهش اعدام ها.
2: مردم به راویان و شهادت دهندگان این روزها به هر حال بدل شدن. ممنونم خانم میرزا. خانم خانی، حالا بیاین بریم روی بخش دیگر این ماجرا که میتونه اندک امیدی تولید بکنه. در این حال سوء تفاهم های راجبش وجود داره و به خاطر اون سوء تفاهم ها ناامیدی هم میتونه ایجاد بکنه و اون بحث کفالت. خانم خانی، در زن زندگی آزادی در خارج از ایران برای بسیاری از کسانی که به احکام اعدام محکوم شدن، به اعدام محکوم شدن و بعد خیلی هاشون هم اعدام شدن، کسانی در خارج از ایران چهره های آدم های اثرگذاری کفالت اونها رو به عهده گرفتند و کوشیدن که به اونها چهره بدن، به اونها نام بدن، صدا بدن و جلوگیری بکنن از اجرای حکم اعدام اونها. خب در موارد دیدیم این افراد اعدام شدن و هممون شاهد این بودیم که چقدر این ناامیدی ایجاد میکرد در بین مردم. حتی خیلی ها پرسیدن این کفالت ها اصلا یعنی چی، پس مگه کفیل نداشته، چرا جلوی اعدامش گرفته نشده. یک سوء تفاهمی راجع به مفهوم است. اساسا مفهوم کفالت، انتظاراتی که ازش میشه داشت چیست و چه کارهایی میتونه بکنه؟
6: خیلی بحث مهمیه. من اجازه میخوام که قبلش فقط کوتاه پیام عزیزی از ایران رو هم که همین الان بهم رسید براتون بخونم. از زینب موسوی و برادرش حسن بگو که زینب و حسن در مشهد بازداشت دارن. زینب وکیل آباد مشهد محاربه داره و دادستان خواسته که اشد مجازات براش اجرا بشه، این زن جوان عزیز از معترضان دیما. کلی از این قصه هاست و در زن زندگی آزادی هم تجربه‌ای که ما داشتیم که خب متفاوت بود. باید حقیقت ها رو با مردم به نظر من رو راست صحبت کرد. یکی از وظایف ما صداقت و رو راستی است. آن فضایی که در جنبش زن زندگی آزادی وجود داشت فضای ایجاد همدلی بود. به قدر این همدلی زیاد بود که همه اون کسانی که تا قبل از اون هم نادیده که انگاشته شده بودن، گروه های اجتماعی که اصلا دیده نمی شدن، خداداده ها، همه عزیزانی که بلوچ ها، کرد ها، بهایی ها، همه عزیزانی که نام های دیگری ها بودن، حتی جامعه در واقع کویر، همه این ها پدیدار شدن. یک کمبستگی عمیق در زن زندگی آزادی به وجود اومد که عزیزان ما که در خیابان ها اعتراض می کردن، گلوله می خوردن یا بعد دستگیر می شدن و مورد فشار قرار می گرفتن، همه قصه داشتن، همه نام داشتن، همه نام های اون رو می دونستن. نه تنها که مردم ایران همه نام ها رو میدونستن و اون نام ها رو، اون قصه ها رو صدا میکردن، نیکا ها، سارینا ها، مهجرات ها و خیر و خیره، بلکه جامعه جهانی هم نگران شده بود برای همه اون عزیزان، از کرمی تا سید محمد حسینی، از محمد قبادلو تا حسینی، از محمد قبادلو تا رضا رسایی، مجاهد کور.

0: در موردش رعایت نمی‌کنه و اصلا از اساس بخشی از سازوکار ماندن و قدرت سیاسی خودش رو روی ماشین کشتار، چه ماشین کشتار در خیابان و چه در اعدام‌های دست جمعی بنا کرده، از اساس سازوکار حقوق بین‌المللی برای اینکه بتونه به سرعت جلوی اعدام‌ها رو بگیره وجود نداره. اما طرح کفالت‌ها کاری که می‌کرد قصه همه این عزیزان رو جهانی می‌کرد، هزینه تولید می‌کرد برای جمهوری اسلامی، هزینه اینکه جمهوری اسلامی از همه هزینه‌ها بیشتر از همه از اون میترسه و اون مسئله افکار عمومی و در واقع جنگ روایت هاست. در جریان زن زندگی آزادی قصه عزیزان متهم به اعدام، قصه در واقع حتی اونایی که متهم به اعدام محکوم به اعدام نبودن اما امکان داشت که با زندان‌های طولانی مدت در واقع روبرو بشن، یا حتی به خاطر ویژگی‌های خاص مبارزاتیشون به چشم اومده بودن توسط کفیل‌ها در صحنه پارلمان‌ها، در وزارت امور خارجه ها با نام خودشون، با قصه خودشون صدا می شدن و نمایندگان واقعی و متکثر جامعه ایران بودن. این چیزی بود که طرح کفالت ها داشت رعایت می کرد و الان هم همچنان برقراره. اما شرایط متاسفانه جنبشی و وضعیتی که در واقع جنگ برای ما تحمیل کرد و این وضعیت سیاست ایزولیشن جمهوری اسلامی که در شرایط جنگی بیشتر هم تونست برقرارش کنه، جنگی که خودش یکی از مسببان اصلیشه، این وضعیت رو برای ما بسیار سخت و سخت‌تر کرد.
1: در این حال مرسی از این توضیحی که حال در مورد کفالت ها دادین، چون واقعا سوء تفاهم در این مورد وجود داره و در نتیجه انتظاراتی شکل میگیره، همونطور که گفتم یک چرخه امید و ناامیدی رو سامان میده که خوبه که روشن و شفاف باشه که اساسا کفالت در این معنا چه میتونه بکنه. شاید پرسش بهتر اینه که چه نمیتونه بکنه که شما توضیح دادید خانم خانی. در این حال خانم سوادی، حالا بیایم ما راجع به حکومت صحبت کردیم، بیایم نگاه کنیم به مخالفان حکومت، نگاه کنیم به راجع به جامعه هم صحبت کردیم در چند نوبت. خود شما گفتید حکومت تغییر نکرده، جامعه به شدت تغییر کرده، جامعه دهه 60 نیست دیگر. اما یک نگاه سیاسی هم به مسئله اعدام وجود داره، یعنی ما شاهد این هستیم در گروه های مخالف جمهوری اسلامی، حالا این شخصی که الان محکوم به اعدام شده یا این شخصی که اعدام شده، این که بستگی داره که به چه گروه سیاسی تعلق فکری داشته یا اصلا شاید به هیچ گروه سیاسی تعلق فکری نداشته، او در حاشیه قرار میگیره. یا مثلا گروه جمهوری خواه فکر میکنن اگر که یک سلطنت طلب اعدام شده ما زیاد وظیفه نداریم راجع بهش صحبت بکنیم، یا برعکس اگر یک مثلا شهروند کرد محکوم به اعدام شده یا شهروند بلوچ محکوم به اعدام شده حالا زیاد مسئله ما نیست. یعنی نگاه سیاسی به موضوع هم به نظر من بر تلخی این ماجرای بسیار تلخ اضافه میکنه. در این مورد چه میشه کرد؟ چرا در واقع یک اتحادی حول محور نه به اعدام ما شاهدش نیستیم که شکل بگیره بین گروه های مختلف؟ این پرسشی است که میخوام با هر سه شما مهمانان برنامه اگر فرصت بشه بهش نگاه بکنیم. خانم سوادی،
2: من واقعا امیدوارم، البته این در واقعا امیدوارم ما جامعه ای نباشیم که این مسئله در واقع حقوق بشر گزینشی درمون انقدر پررنگ باشه. امید و آرزوی من اینه که ما واقعا بتونیم برای نه به اعدام حداقل کنار هم بیستیم. یعنی اگر نه به اعدام، اگر جان هموطنمون، اگر جان هموطنی که جمهوری اسلامی میخواد اون رو به قتل برسونه برای ما مهم نباشه و نتونه ما رو گرد هم بیاره، نتونه اون همبستگی رو ایجاد بده، واقعا چه چیز دیگری میتونه این کارو بکنه؟ من امیدوارم که این هر روز کم رنگتر و کم رنگتر بشه و ما به این باور برسیم که جدای از این که کسانی که در زندان جمهوری اسلامی هستن، کسانی که در خطر اعدام هستن، اساسا باور سیاسیشون نباید در اون تصمیم ما برای حمایت از حق حیات اونها، حمایت از آزادی اونها تأثیری داشته باشه. برامون مهم باشه که اون فرد کیست، چه نامی داره. مریم میرزای عزیز خیلی قشنگ گفت عاشق شده یا نشده، رویاش چی بوده، چه آرزوهایی داشته. یعنی اون هویت اون آدم رو بشناسیم. حتما که باور سیاسیش هم بخشی از هویتشه، ولی حداقل برای مثلا برای من هیچ در واقع جایی توی این پازلی که آیا من از این آدم، از حق حیات یک انسان، از حق حیات هموطنم باید دفاع

0: بکنم یا نه. نداره و من امیدوارم که برای بقیه هم این شکلی باشه. خیلی وقتا ما میبینیم در تجمعاتی که خارج از کشور برگزار میشه ممکنه این شکل پررنگی پیدا بکنه. در این حال من میخوام یه پرانتزی هم باز بکنم که احتمالا شما هم در شبکه‌های اجتماعی دیدید که عکس عزیز از دست رفته ای که دیگه این روزها متاسفانه تعداد عزیزان از دست رفته اون هم بسیار زیاده رو میذارن و افراد میگن اما عزیزم من برای تو جور دیگری گریستم. من این رو میفهمم که به هر حال ما به خاطر اون داستانی که با اون آدم داریم که اتفاقا این باز اهمیت اون چهره داشتن است، به خاطر اینکه احساس قرابت میکنیم با رویایی که داشته، با فیلمی که دوست داشته، با آرزوهایی که داشته، بتونیم در واقع احساس نزدیکی بیشتری بکنیم و بخوایم صداش رو بلندتر فریاد بزنیم. این کاملا قابل درکه، اما امیدوارم اختلاف نظر سیاسی ما با اون آدم‌ها یک همچین جایگاهی رو نداشته باشه. امیدوارم دادخواهی در ایران تبدیل بشه دیگه به یک، نه به یک نسبت خانوادگی فقط، که چون من در واقع او خواهر من است، مادر من است، فرزند من است، نه به یک نسبت سیاسی بلکه یک نسبت اخلاقی باشه. ما خودمون رو دادخواه همه اونهایی که جمهوری اسلامی چه میخواهد به بند بکشد، چه میخواهد اعدام بکند، که اینجا باز این رو هم بگم به قتل حکومتی برسه، این رو هی تکرار بکنیم با خودمون که حلقه آویز کردن جوانان دهه 80 و هر فرد دیگری در واقع قتل حکومتی است. آره، امیدوارم که این یک نسبت اخلاقی بین ما و جامعه باشه، نه یک نسبت سیاسی.
1: خانم میرزا، اگر کوتاه جنبندی شما رو هم بشنویم، اگر که نه به اعدام نتونه همه مخالفان جمهوری اسلامی رو، حکومت اعدام رو دور هم جمع بکنه، دیگه چه چیزی قراره که بتونه؟ خانم پرسشی بود که خانم سمانه سوادی مطرح کردن.
2: من فکر میکنم که به خصوص با توجه وضعیتی که در بین مخالفای جمهوری اسلامی وجود داره، که به هر حال شنیدن صدای واحد یه مقداری ثابت شده که سخته، میخوام اتفاقا پیدا کردن، یافتن نقاطی برای ایستادن که خود مشخص ما باشه، مرز ما باشه با جمهوری اسلامی و همه ما بتونیم کنار هم وایسیم، خیلی حیاتیه. صدای من خوب میاد؟ صدای من یه مقام میپیچه، میخوام مطمئن باشم خوب میاد.
1: میشنویم، یه اختلالاتی بود ولی الان خوبه.
2: خیلی ممنون. به همین فکر میکنم نه به اعدام میتونه یکی از اون در واقع سنگرهای ما باشه، سنگرهای ما باشه برای اونجایی که مرزها قاطی میشن، مرزها جوری میشن که به نظر میرسه که مشخص نیست در واقع جامون و فاصلمون از اون روشها و منشهای جمهوری اسلامی چقدر فاصله داریم و خودمون کجا هستیم. من در این حال فکر میکنم که این کافی نیست. من فکر میکنم که گروههای سیاسی و معترضان مختلف الان در صحنه علیه جمهوری اسلامی فعالیت دارن، فعالان باید در واقع مدل رفتار سیاسی خودشون رو هم یک بازنگری بکنن. یعنی ما نمیتونیم در مورد حق حیات، چون اعدام در واقع در مورد حق حیات صحبت کنیم، در مورد حق حیات صحبت کنیم، ولی خودمون برای بخش دیگری از معترضان چیزی جز نبودن، خاموشی، حذف. من فکر می‌کنم که این خیلی مهمه به خاطر اینکه چه در سابقه گروه‌های سیاسی، یعنی نه فقط به رفتار فعلیشون، چه در سابقه گروه‌های سیاسی که اعضای خودشون رو در واقع ترور می‌کردن، چه در بر رفتارهای فعلی گروه‌های سیاسی باید یک بازنگری بکنن. و من فکر می‌کنم نه به اعدام یکی از سنگرهای مهم ما در مقابل جمهوری اسلامی.
1: خانم خانی، از شما هم دوست دارم همین پرسش رو بپرسم، با تاکید بر این که خب مطرح کردیم جامعه تغییراتی کرده، اما وضعیتی که داره رخ میده خب تکان دهنده است. جمهوری اسلامی میاد خیلی راحت میگه که اصلا خود آمار جمهوری اسلامی رو بذارید بشنویم، 3000 نفر رو من کشتم، خیلی راحت این رو میگه، یا 12 نفر رو در یک پرونده به اعدام محکوم کردم. این وضعیت تکان دهنده رو باید تولید بکنه. ما شاهد این نیستیم. یه واقعیتی وجود داره، به قول شما خوبه که در این زمینه شفاف باشیم. این تکانی که باید رو نمیده انگار، وضعیت وحشتناکی که حکومت ایجاد کرده. حالا متوجه هستم که طبق طبق فاجعه پشت سر مردم و حتی انتظار فاجعه پیش روی مردم هست، ولی تکان دهنده است که حکومت چنین اعداد رو انقدر بی‌معنا کرده و در نهایت می‌بینیم که گروه‌های سیاسی هم درگیری‌های سیاسی خودشون رو دارن، بیش از اینکه این مسئله نب اعدام در مرکز همه اعتراضات به صورت صلب و محکم قرار بگیره.
3: شما توی صحبتتون به یه نکته خیلی مهم اشاره کردین، تو سوالاتون از پس ندادن پیکرها پرسیدین، سیاستی که جمهوری اسلامی از دهه 60 وقتی در واقع دست اعدامی ها رو که در یک تابستان فقط در 67 هزاران نفر رو کشت، اونها رو در گروه های دست جمعی می برد، یا در مورد بهایی ها یا در مورد کورت ها، در واقع سیاست تبیین شده بود، پیکرها پس داده نمی شدن. هنوز هم در رابطه با بعضی زندانیان گروه های سیاسی اجتماعی خاص پیکرها در عموم موارد پس داده نمیشن. از اشاره به این مسئله میخوام به چه چیزی اشاره بکنم؟ در واقع جمهوری اسلامی با سیاست الموت، با سیاست در واقع زیباسازی از مرگ پیش میره و با کشتار حکومت میکنه. ما راهی نداریم جز برگردیم به قسمت دوم همون شعار زن، زندگی آزادی، که زندگی فقط زندگی به عنوان جان یا پیکر نیست، زندگی قصه است، زندگی همون چیزهایی که آیا عاشق شده بود یا عاشق نشده بود، آیا پیش از این که آن روز به خیابان بره و جانش رو از دست بده آخرین بار از که چه کسی خداحافظی کرده بود، منتظر چه کسی بود، چه کسی منتظر او بود. جمهوری اسلامی قصه و انسانیت رو از ما میگیره. در زن زندگی آزادی ما میدیدیم کسانی که در واقع به نیروهای مترقی یا جریانات چپ یا فمینیستی در واقع متعلق بودن از جمشید شاهمرد میگفتن. برای جمشید شاهمرد، یک زندانی سیاسی پادشاهی خواه دو تابعیتی که جمهوری اسلامی او را در لیست استرداد گذاشته بود، بعد او را در دبی دزدیده بود و به او حکم اعدام داده بود با اتهام‌های واهی، برای او مبارزه میکردن. اون ایران، ایرانیه که ما باید بریم درش زندگی بکنیم. متاسفانه در تمام این سالها هرچه جامعه مدنی، هرچه فعالان حقوق بشری و هرچه روزنامه‌نگاران متحد تلاش کردن مسئله اعدام و حق حیات رو به هیچ عنوان سیاسی نکنند، به صورت نمادین گروه‌های مختلف، خانواده‌های دادخواه کرد برای یک زندانی سیاسی پادشاهی خواه کمپین می‌کردن، کسانی که در مرکز بودن برای زندانیان سیاسی پیرامون در واقع کمپین میکردن، در واقع در همین متن زن زندگی آزادی بود که حرف خانم میرزا هم بهش اشاره کردن بالا آمد، چقدر جمهوری اسلامی با اتهام مواد مخدر در واقع بلوچ کشت، چقدر جمهوری اسلامی با اتهام قتل زن کشی کرد، زنان که در واقع معرض خشونت خانگی بودن و برای دفاع از خودشون اگر مسئله به تنشی میکشید جمهوری اسلامی اونها رو متهم به قتل میکرد و میکشت، مثل نامهای مثل ریحانه جباری، مثل نامهای مثل شهلا جاهد. جمهوری اسلامی با سیاست قتل و کشتار پیش میره و میخواد که ما در مورد اصول اولیه زندگی با هم توافق نکنیم، در رابطه با اینکه میخواهیم زنده بمانیم هم با هم دیگه توافق نکنیم. و اینجا جاییه که در واقع من نقد رو به نیروهای سیاسی میبرم، مخصوصا به نیروهای سیاسی که صداشون از همه بلندتره. اونها بودن که به جای اینکه بازوی سیاسی جنبشی باشن که همدلی رو در لولی پخش میکنه که محکومیت به اعدام دو زن لزبیان مثل ساره صدیقی و الهام چوبدار هم ایران رو در واقع تکون میده و خبرش جهانی میشه، بیان فضایی رو دوباره بر ما تحمیل بکنن که وقتی که اسم زندانیان و محکومین به اعدام و معترضین میاد صف کشی سیاسی بشه که این زندانی سیاسی متعلقه به این جریان سیاسی، ما ازش حمایت نمیکنیم، اون مال ماست و ازش شما حق ندارین حمایت بکنیم. این خطرناک ترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته. من اینجا رو به همه کسانی که صدایی دارن، تریبونی دارن و خودشون رو در واقع نماینده سیاسی اجتماعی مردم میدونن و صداشون بلنده صحبت میکنم، به خودتون بیایید، بین زندانیان سیاسی این جناح آنجناح نکنید، بین محکومین به اعدام این جناح آنجناح نکنید و این رقابت ها رو به جان زندگی و قصه مردمی که انقدر در معرض آسیب و خشونت سیستماتیک جمهوری اسلامی، کشتار جمهوری اسلامی هستن، هزینه رو برای مردم گزافتر از این نکنید. آن مردم با همبستگی دارن قصه خودشون رو تعریف میکنن، ما هم صدای قصه های اونها باشیم.
1: انقدر سخنانتون اثرگذار بود خانم خانی، من اصلا نخواستم صحبت‌های شما رو قطع بکنم، خیلی سپاسگزارم از شما. مینا خانی، سمانه سوادی و مریم میرزا، از هر سه شما زن فعال و جستجوگر و کنجکاو و مؤثر در این زمینه بسیار سپاسگزارم که امشب در برنامه میدان با من همراه بودید. یک شعر معروف هست که هممون میشناسیم: اول سراغ کمونیست ها آمدن، سکوت کردم چون کمونیست نبودم، بعد سراغ سوسیالیست ها آمدن، سکوت کردم چون سوسیالیست نبودم، بعد سراغ یهودی ها آمدن و من یهودی نبودم، سکوت کردم سراغ خودم که آمدند دیگر کسی نبود تا اعتراضی بکنه. سپاسگزارم از شما که با من فهیمه خضر حیدری امشب در میدان همراه بودید و دعوت میکنم که شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا در استودیوی میدان تلویزیون صدای آمریکا با ما همراه باشید. خدا نگهدار.

0: در روز سه‌شنبه 23 تیر ماه 1405 در 14 ژوئیه 2026 در برنامه سیما ثابت همراه شما هستیم. خوش آمد میگم به همه شما و سپاسگزارم از دوستانی که ما رو در یوتیوب و همینطور در کانال ماهواره پارس تلویزیون پارس میبینند. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به دامنه حملات جمهوری اسلامی در منطقه، به کشتی‌ها و به کشورهای منطقه، و همینطور میپرسیم که از حملات آمریکا چه میدونیم، در چه شهرهایی حملات رخ داده، در کجاها بمباران انجام شده، هدفها چه بوده، و در نگاهی کلی‌تر بررسی میکنیم که وضعیت مردم در خطه جنوب ایران چگونه است. همراه هستیم با چند کارشناس، از جمله آقای فرزین ندیمی، کارشناس ارشد امنیتی نظامی انستیتوی واشنگتن، دالغا خاتین اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی، و همینطور داریوش معمار، روزنامه‌نگار، مهمانان این برنامه خواهند بود. خوش آمد میگم آقای ندیمی عزیز، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. اول بپردازیم به حملاتی که در خاک ایران انجام شده. دامنه این حملات میدونیم که خیلی گسترده بوده، شهرهای زیادی رو در بر میگیره، ولی به طور مشخص از استان سیستان و بلوچستان گرفته تا هرمزگان تا خوزستان ادامه داره. چه جور اهدافی هدف قرار گرفته؟ مثلا تو سیستان و بلوچستان حالا کنارک میدونیم پایگاه دریایی داره، ولی شهرهای مثل ایران شهر و سراوان چه اهدافی توش هدف قرار گرفته؟ در نوع اهداف اصلا چی بوده؟
1: درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. بله، حمله ها خیلی گسترده هست بر اساس اطلاعاتی که سنتکام منتشر کرده و همینطور بیانیه هایی که از طرف کاخ سفید اومده. هدف در حقیقت، طرف اصلی، کاهش توانایی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران در اعمال قدرت در تنگی هرمز است و به نظر میرسه که بخش قابل توجهی از این حملات در راستای همین هدف است. این پایگاه های نیروی دریایی سپاه از شرق، از مرز پاکستان، چابهار و کنارک گرفته تا غرب ماهشهر و آبادان نزدیک مرز عراق. خب سپاه پاسداران 5 منطقه دریایی داره و یک سری پایگاه‌های مستقل دریایی داره و تمام این پایگاه‌ها مراکز پشتیبانی، آمادگاه‌ها، مراکز تعمیرات، تعمیرات و نگهداری، تمام اینا مورد حملات خیلی جدی و سیستماتیک موشکی، موشک‌های کروز و هواپیماهای جنگی آمریکایی قرار گرفته تا به این هدفشون برسن. سعی میکنن که به این هدف برسن، ولی خب از طرف دیگه ما میبینیم که همچنان سپاه پاسداران به و ارتش، نیروی دریایی ارتش، به شلیک موشک و درون به سمت کشتی هایی که دارن سعی میکنن از بخش جنوبی تنگی هرمز عبور بکنن شلیک میشه. یعنی با وجود این حملات همچنان تهدیدها پابرجا هست، بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که حجم عملیات و احیانا گستره عملیات بیشتر بشه در طی ساعت ها و روزهای آینده، هر چقدر که این حملات موشکی ادامه پیدا میکنه. از اون طرف آمریکایی‌ها هم خب طبیعتا این حملات رو گسترش خواهند داد، ولی با گفته های رئیس جمهور آمریکا میشه این طور برداشت کرد که شاید ما در طی روزهای آینده به سمت یک تلاش حتی گسترده تره سنتکام برای کنترل گرفتن کنترل تنگی هرمز باشیم که این مستلزم یک سری عملیات نظامی زمینی و نیروهای ویژه هستش. از طرف دیگه
0: خیلی مهمه، شما فکر میکنید داریم وارد این در واقع فاز میشیم، ممکنه که آمریکا حمله زمینی بکنه. اگر حمله زمینی بکنه این چه مشخصاتی خواهد داشت؟ کجاها هدف حمله قرار میگیره؟ میدونیم که ترامپ خبر داده به کنگره برای عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی. این به معنی اینه که یه بازه 60 روزه دیگری ظاهرا در اختیار او قرار خواهد گرفت برای ادامه درگیری نظامی. با این وضعیت که دارید میگید، این استراتژی جدید آمریکا چی میتونه باشه؟ چه مشخصاتی داره؟
1: خب فعلا که بمباران سیستماتیک و به اصطلاح سر فرصت هست تا بتونه که این هر گونه توانایی های سپاه پاسداران، ارتش برای عملیات تهاجمی و دفاعی رو کاهش بده. به نظر میرسه که یک سری از عملیاتی که انجام میگیره برای آماده کردن شرایط و محیط محیط صحنه جنگ برای اقدامات بعدی هست که دقیقا خب نمیشه گفت این اقدامات بعدی چی هست. احتمالاً میتونه حضور زمینی هم باشه، مثلا در بوشهر، در خیلی حملات زیادی روی منطقه بوشهر متمرکز است، در پدافند هوایی در اونجا مورد حمله قرار میگیره. وقتی شما پدافند هوایی رو مرتب بزنید در یک جای مثل بوشهر، خب طبیعتاً میشه اینطور برداشت کرد که قراره اونجا عملیاتی انجام بشه، عملیات آبی خاکی، عملیات هوایی، اصطلاحاً ایر اسالت یا تهاجم هوایی و پیاده کردن نیرو که باید نسبت به پدافند هوایی تا جای ممکن کاهش توانایی پیدا بکنه تا این کار را با ایمنی بیشتری انجام بگیره. صحبت هایی از به خصوص رئیس جمهور آمریکا، خیلی صحبت از خارک و حمله به خارک و تصرف خارک میکنه. شاید واقعا از این نظر یک واقعا تفکرات ایشون به سمت میزهای طراحی عملیاتی هم منتقل بشه و شاید واقعا اقداماتی اونجا هم قرار باشه انجام بگیره. خب این حجم گسترده عملیات در منطقه معاشر بوشهر میتونه مرتبط با اقداماتی در شمال هم باشه.
0: از نظر زمینی اون چیزی که آرایش نیروهای نظامی در منطقه داره میبینیم، آمادگی دارید میبینید برای اینکه نیروهای نظامی بیشتر شدن، نیروهای پیاده نظام دارن وارد میشن به منطقه؟
1: روی زمین خیر، روی زمین در کویت مثلا، در بحرین، من خیلی تغییرات محسوسی نمیبینم. نه فقط من، هیچ کدوم از ناظران و تحلیلگران چنین تغییر محسوسی نمیبینن.
0: اگه بخواد این اتفاق بیفته، اگر قرار باشه که این فاز انجام بشه، چه چیزهایی باید رخ بده؟ آیا با همین نیروهایی که الان در منطقه هستن میتونن وارد این فاز بشن یا نه؟
1: بله، خب الان لشکر 82 هوا برد یک تیپ عملیاتی آماده باشه خودش رو، واکنش سریع خودش رو در منطقه داره. دو ناوگروه آبی خاکی هواپیمابر تفنگداران دریایی هست که هر کدوم حدود 2500 تفنگدار دریایی دارن و اینا در مجموع میشه انتظار داشت که چیزی نزدیک 8000 نیروی رزمی خیلی آماده برای از نظر تصرف سواحل دشمن یا با چت فرود اومدن و تصرف فرودگاه های دشمن هستن در منطقه و میتونن برای تصرف جزایر، برای تصرف مناطق ساحلی اقدام بکنن. از نظر آمادگی های رزمی بله، و امکانات این اقدامات امکانات کاملا مهیا هست، ولی خب مسئله تصمیم گیری رئیس جمهور آمریکا اینجا مطرحه به خاطر احتمال تلفاتی که وجود داره.
0: ببینید، غیر نظامی ها هم هنوز در این منطقه هستن، یعنی فرض کنید اصلویه رو بمباران میکنه ولی هنوز کارمندان تو اصلویه دارن کار میکنن، مردم تو شهرها دارن زندگی میکنن. امروز سه‌شنبه 23 تیر ماه که من و شما داریم صحبت میکنیم، سه روز پشت سر همه که خطه جنوب زیر بمبارانه و جدای از این که حالا تأثیرش بر روح و روان چی هست، میدونیم که در اطراف این پایگاه ها، فقط پایگاه ها که نمیده، بالاخره مردمی دارن در اون منطقه زندگی میکنن و هیچ تخلیه‌ای صورت نگرفته. یعنی حتی اگر که این احتمال رو جمهوری اسلامی جدی هم بدونه، باز هم مردم رو سپر بلا خواهد کرد، یعنی سپر انسانی اونها رو در منطقه نگه خواهد داشت، وگرنه خب در خارج، در خیلی از جاهای دیگه، منابعی جاهایی که زیر هم نرسن، قاعدتا میبایست کارمندان بیرون آورده میشدن، نیروهایی که ضروری نیست حضورشون اونجا، از محل کار لاقل بهشون تعطیلی میدادن. اینها برق نیست مملکت رو تعطیل میکنن، آب نیست مملکت رو تعطیل میکنن، بعد این همه روزه که بمباران داره انجام میشه، کارمندا میرن سر کار. چه چیزهایی مردم باید برای امنیت خودشون رعایت بکنن اگر که فاز حمله زمینی شروع بشه؟ چه کاری میتونن بکنن؟
1: خب البته حمله زمینی احتمالاً خیلی محدود به مناطق جغرافیایی خاصی خواهد بود، ولی تاثیر اونها و اون اصطلاحاً آماده شدن صحنه نبرد خیلی گسترده تر خواهد بود. سطح بمباران ها خیلی شدیدتر خواهد شد. زیرساخت های ارتباطی همونطور که الان یه مقداری مورد حمله قرار گرفته، اونجا خیلی سیستماتیک تر حمله خواهد شد. شاید امکانات موبایل قطع بشه. شهروندان باید این نکته رو در نظر بگیرن که فرزندانشون رو سعی کنن در اون شرایط از به مدرسه نفرستن، پیش خودشون نگه دارن، نزدیک باشن که اگر لازم شد جا به جا بشن، خیلی همراه هم بتونن این کار رو بکنن. من شنیدم یه گزارشایی که برخی ادارات دولتی رو تعطیل کردن یا دورکاری کردن، ولی مدارس همچنان باز هست. بندرعباس امتحانات پایان ترم به صورت حضوری در زیر بمباران ها انجام گرفته و این نکته رو حتما باید در نظر بگیرن که فرزندانشون در نزدیک خودشون باشه و امکانات رو داشته باشن، اگر خودرو دارن بنزینش رو پر کنن و امکاناتی رو همراه داشته باشن که اگر لازم شد بتونن بدون اینکه اتکایی داشته باشن به گزارشات مراجع شرط اضطراری بتونن که خودشون این تصمیمات رو بگیرن، چون احتمالاً در اون زمان مقداری هرج و مرج به وجود خواهد اومد و شاید کسی نباشه که بتونه این دستورات ایمنی رو یا توصیه های ایمنی رو به مردم انجام بده، خودشون باید در این زمینه ها تصمیم گیری بکنن. داشتن باتری شارژ، امکانات شارژ کردن موبایلشون، اینا باید در نظر داشته باشه.
0: خیلی متشکرم. بپردازیم به دامنه حملات در منطقه و اینکه خب تهدید کرده سپاه پاسداران که دامنه حملات رو گسترده تر میکنه، زیر ساختها رو در کشورهای منطقه میزنه، تهدید کرده که آبشیرین کنها رو ممکنه بزنه، اشاره کردن به اینکه حوثی ها همینطور بعد از حمله‌ای که دیروز عربستان سعودی به صنعا داشته گفتن که ممکنه حمله زمینی بکنن به عربستان سعودی. این رفت و برگشت، این خبرهایی که حاکی از درگیری‌های متفاوت در خود منطقه داره رو شما چطور می‌بینید؟ یعنی از یک طرف حوثی‌ها هستن که خب زیر فرمان سپاه پاسداران هستن، اونها حملات زمینی رو اگر به عربستان سعودی شروع بکنند، آیا این یک جور حمله پیش دستانه برای جلوگیری از حمله زمینی احتمالی آمریکاست که اگر شما این حدس رو میدید ممکنه که وارد اون مرحله دارن میشن؟ چرا این اتفاقات داره میفته و اصلا چی میدونیم؟
1: خب این اتفاقات در یمن از زمانی شروع شد که هواپیمای ماهان یا دیگر خط هوایی سپاه پاسداران پروازهایی رو به صنعا برقرار کرد و خب انتظار کاملا باید داشت که در قسمت بار این هواپیماها تجهیزات نظامی پر شده باشه و منتقل بشه برای حوثی‌ها. خب عربستان طبیعی بود که جلوی این کار رو بگیره و سعی کرد که با بمباران فرودگاه صنعا جلوی پرواز این هواپیما رو بگیره، هرچند فرودش رو بگیره، هرچند که در حدیده بالاخره فرود اومد، ولی در جواب حوثی ها به یک فرودگاه و یک پایگاه هوایی عربستان موشک شلیک کردن و میشه انتظار داشت که با هماهنگی ایالات متحده سطح تنش رو عربستان نسبت به حوثی ها بالا ببره و احتمالاً ما شاهد باشیم که یک سری بمباران های هوایی مواضع حوثی ها بشه. به هر حال این مسئله بالا رفتن سطح تنش در دریای سرخ و باب المندب خواسته حکومت اسلامی هست، به خاطر اینکه میتونه مقداری از امکانات و توجه رو به سمت اونجا معطوف بکنه و قیمت نفت رو بالاتر ببره، بازار انرژی رو بی‌ثبات‌تر بکنه. اینا همه به نفع حکومت اسلامی هست. حالا اینجا نقش اسرائیل چی میتونه باشه؟ اسرائیل،
0: من به اسرائیل برمیگردم، آقای ندیمی عزیز. در محور جداگانه اشاره شد به باب المندب. امروز دیدم از حسین شریعت مداری نقش شدی که باید تنگه باب المندب رو ببندن. جمهوری اسلامی میتونه این کارو بکنه؟
1: نه خیر، جمهوری اسلامی نمیتونه این کارو بکنه، ولی حوثی ها میتونن این کارو بکنن. حالا اگر در شرایطی منافع حوثی ها با منافع سپاه پاسداران کاملا منطبق بشه، حوثی ها تصمیم میگیرن که این کارو بکنن. در نهایت حوثی ها فکر میکنن که آیا در اون زمان به نفعشون هست که این آتش بسی که با عربستان دارن به طور کامل کنار بذارن و وارد درگیری بشن با توجه به احتمال اینکه از زمین به جبهه زمینی هم از جنوب و جنوب شرق تحت فشار دولت یمن قرار بگیرن، یا اینکه فعلا همین وضعیت رو حفظ بکنن. این به تصمیم گیری نهایی حوثی ها به نظر من بستگی داره، ولی تلاش خودش رو خواهد کرد تهران که بتونه وضعیت اونجا ناامن بکنه، حداقل این وضعیت رو به سطحی برسونه که با انداختن چند مین دریایی در باب المندب وضعیت
0: عبور و مرور رو مختل
1: عبور و
0: کنه.
1: مرور رو اونجا مختل بکنه. حتی اگر حوثی‌ها مستقیم درگیر نشن، شاید به خواست حکومت اسلامی تعدادی مین رو به صورت ناشناس در باب المندب بگیرن، ولی در نهایت خب مشخصه که دیگه کار کی هست.
0: اشاره شده به این که جمهوری اسلامی هشدار شدیدی داده به کشورهای حاجی خلیج فارس و در واقع هشداری که از طرف سپاه صادر شده گفته که مسئولیت همه ناامنی و جنگ بر عهده آمریکا و کشورهایی است که با اون هماهنگ می‌کنن. اشاره شده که هر گونه همکاری لوجستیکی از آمریکا به معنی اقدام جنگی علیه ایرانه و میتونه کل منطقه رو درگیر جنگ بکنه. میدونیم که در طی چند روز گذشته حملات زیادی به چند کشور انجام شده، یعنی به طور مشخص کشورهای اطراف هدف حمله قرار گرفتن. ادامه این درگیری ها برای کشورهای منطقه به چه معنی است؟ و برمیگردیم حالا به بخش صحبتی که شما اشاره کردید، اسرائیل این وسط کجاست؟ در این حملاتی که رد و بدل شده دست داشته نداشته؟ نتانیاهو اظهار نظر کرده بود و گفته بود که اگر که این دفعه به ما جمهوری اسلامی حمله بکنه پاسخمون با دفعه قبل متفاوت خواهد بود، جور دیگری حمله خواهیم کرد، جور دیگری پاسخ خواهیم داد. این در مجموع به نظرتون تنش رو به کدوم سمت داره میبره؟ چه اتفاقی داره میفته؟
1: میشه انتظار داشت که تنش خیلی بالاتر بره و به یک درگیری جامع‌تر و فراگیرتر برسه. فعلا چنین اتفاق نیفتاده. هنوز جنگ به صورت 24 ساعت 7 روز هفته نیست. به نظر میرسه که یک وقفه‌ای بنش وجود داره. از طرف دیگه حکومت اسلامی هم موشک به سمت کشور منطقه شلیک میکنه، اردن برای نمونه، بدون اینکه به صورت مستقیم مقابله‌ای با این شلیک‌های موشکی بشه. یعنی ما می‌بینیم که هنوز درگیری‌ها در سطحی پایین‌تر از جنگ تمام عیار هست، هرچند که از دو طرف صحبت‌های جنگ میشه که آره جنگ از سر گرفته شده، ولی نه، به نظر من هنوز از جنگ از سر گرفته نشده، ولی میتونه این اتفاق بیفته. حملات به سمت کشورهای منطقه هم خب طبیعتاً متأثر از همین سطح تنش هست. میتونه اگر درگیری شدیدتر بشه و واقعا به یک سطحی برسه که کاملا درگیر بکنیم کشورها رو، هم این کشورها به صورت فعالتر در حملات تهاجمی علیه ایران شرکت بکنن، هم خب سپاه پاسداران هم با دست بازتری حملات خودش رو انجام میده. مثلا پایگاه‌های آمریکا در عربستان سعودی همین الان هم خیلی فعال مشارکت دارن در عملیات نظامی و اونا میتونن جزء لیست اهداف قرار بگیرن. هنوز عربستان سعودی مورد حمله قرار نگرفته. حملات بیشتری دوباره ممکنه به امارات بشه و زیر ساختای اقتصادی اینا هم ممکنه مورد حمله قرار بگیره تا دوباره وضع بازار به هم بخوره، چون میدونن که
0: هزینه
1: این مسئله ده. مسئله هستش که کاخ سفید نسبت بهش حساسیت زیادی داره و سعی خواهند کرد که قیمت نفت رو بتونن بالا ببرن با حمله به زیرساخت‌های انرژی، با حمله به خطوط لوله عربستان به ینبو و به ساحل دریای سرخ و کاهش قابل توجه صادرات نفت از منطقه که در توانایی حکومت اسلامی هست، به خصوص الان که خیلی این شلیک‌های موشکی ایران به چالش گرفته نمیشه، خیلی پایگاه‌های موشکی به طور جدی حمله نمیشه بهشون و اینجا اتفاقی هستش که میتونه باعث بشه که اسرائیل وارد درگیر بشه. صحبت از این شده که پایگاه‌های جدید آمریکا در منطقه مورد حمله قرار خواهد گرفت. شاید این اشاره‌ای باشه به فرودگاه بن گوریون که الان شده پایگاه اصلی هواپیمای سوخرسان آمریکایی و طبیعتاً اگر حکومت اسلامی واقعا جدی باشه در اینکه اسرائیل رو وارد این درگیری نکنه، میتونه چشم پوشی کنه نسبت به نقش فعال سوخرسانهای آمریکایی از اسرائیل.
0: یا به نظر میرسه داره این کارو میکنه، یعنی
1: فعلا داره این کارو میکنه. دقیقاً به نظر من به همین دلیله که نمیخواد اسرائیل رو وارد این درگیری بکنه، ولی شاید در یک مقطع این اتفاق بیفته.
0: این درگیری ها به نظرتون چقدر حساب شده است؟ یعنی مدلی که سپاه پاسداران داره عمل میکنه یک چه محاسبه ای توشه؟ اینو از این نظر میگم که هزینه به اشتباه محاسباتی آقایون رو مردم ایران خواهند پرداخت، یعنی در نهایت هر جایی که این محاسبه درست از آب در نیاد این ایران هست که هزینه رو میپردازه. چه محاسبه‌ای دارن؟ در صحبت اشاره کردید، گفتید که در کاخ سفید بالاخره تصمیم میگیرن که خب میدونن که ترامپ نمیتونه تا یه حد از یه حدی بیشتر فشار رو بر اقتصاد بین الملل تحمل بکنن. در این حال خبر آمده بود که حملاتی که در فرودگاه صنعا از سمت عربستان سعودی انجام شده با حمایت آمریکا بوده، با آمریکا مشورت شده در مورد اون حملات و چراغ سبز آمریکا رو داشته، چون یک همچین حمله ای و گسترش درگیری ها نمیتونه بدون به هر حال هماهنگی با یکی از طرفین جنگ اتفاق افتاده باشه. محاسبه آمریکا و استراتژی آمریکا در این زمینه چی هست؟ یعنی از ترامپ چه انتظاری میشه داشت؟
1: خب تا حالا تهران سعی کرده که خیلی دقیق محاسبه بکنه و حملات خودش رو متناسب با حملات طرف مقابل انجام بده که تقریبا همین طور بوده. حملاتی سعی کردن که صرفا اهداف نظامی رو مورد حمله قرار بدن که مربوط به عملیات ایالات متحده بوده، در مواردی ممکنه اشتباهاتی هم شده باشه، ولی در مجموع هدف ها رو دقیق انتخاب کردن، در مجموع هدف ها رو دقیق مورد اصابت قرار دادن تا زمانی که موشک ها بتونن از سپرهای موشکی عبور بکنن به خاطر دقت این سیستم ها به هدف هاشون برخورد کردن. و میشه انتظار داشت که با توجه به این قابلیتی که دارن همچنان سعی بکنن که سطح پاسخ خودشون رو محدود و متناسب نگه دارن. از طرف دیگه خب پرواز هواپیمای ماهان به صنعا میتونستش ناشی از یک اشتباه محاسبه باشه که عربستان واکنش نشون میده، و در این حال هم میتونسته ناشی از یک تصمیم ناشی از استیصال باشه که دیگه هیچ راه دیگه ای نبوده که یک سری سیستم های واقعا مورد نیاز صنایع نظامی حوثی ها رو باید به دستشون میرسوندن، و چون دیگه با کشتی این امکان وجود نداره با هواپیما این کار کرده باشن و ریسک مسافراش و هواپیمای تجاری هم کرده باشن. بله، و این میتونه بعضی از اینا میتونه ناشی از محاسبه باشه، میتونه ناشی از این باشه که به هر حال ریسک هزینه رو پذیرفته باشه. از طرف دیگه آمریکا هم خب تصمیم گرفته که به عنوان نگهبان تنگی هرمز اعلام کرده خودش رو و مسئولیتش رو به عهده گرفته. من فکر میکنم تا یه حدی خب این مقداری شاید جنبه های جدی نداشته باشه، به خاطر اینکه یا با هماهنگی سنتکام هنوز نبوده، چون در نهایت وکلای نیروهای مسلح آمریکا و دولت آمریکا روی نکته تاکید خواهند کرد که آمریکا باید به آزادی کشتی ایرانی احترام بذاره و این شامل اخذ عوارض نخواهد بود. و اینکه
0: مسئله الان ببینید، مسئله الان این آقای ندیمی که تنگه هرمز به نوعی گروگان همه این قضايا شده، یعنی از یه طرف کشتی هایی که از نزدیک مرزهای عمان هم دارن عبور میکنن توسط سپاه پاسداران هدف قرار میگیرن برای اینکه اونا بگن ما دست بالاتر رو داریم، از سوی دیگر آمریکا داره میگه من کل کنترل اینجا رو میگیرم، عوارضش هم خودم میگیرم. یعنی الان از نظر نظامی وقتی شما نگاه میکنید چه اتفاقی داره تو تنگه؟
1: این عملی نیست، این کار به نظر من یک کار عملی نیست، هم کنترل کامل به عهده گرفتن و هم اینکه بخواد عوارض اخذ بکنه. اگر بخواد این کار بکنه باید کاملا چندین جزیره رو تصرف بکنه و حضور نظامی در سواحل تنگی هرمز داشته باشه، به غیر از این امکان دیگه وجود نداره. و از طرف دیگه سپاه پاسداران هم نمیتونه به طور کامل اعمال قدرت بکنه به خاطر اینکه نصف تنگی هرمز آبهای عمان هست و هرچقدر شما موشک بزنین از روش های قهری استفاده بکنین در نهایت به ضرر خودتون تموم میشه و در نهایت تمام این برنامه هایی که سپاه پاسداران برای مدیریت تنگی هرمز داره به ضرر خودش و به ضرر حکومتش و به ضرر کشور ایران تمام خواهد شد، چون از نظر قوانین بین‌المللی و روابط بین‌المللی این یک پایه و اساس قابل اتکایی نداره و دیدیم که عمان هم در کنار ایران نایستاد در این زمینه. هیچ راه حلی وجود نداره غیر از اینکه اگر واقعا آمریکا بخواد که کنترل تنگه هرمز بوده بگیره باید یک تعهد نظامی خیلی جدی بده و نیروی نظامی قابل توجهی رو وارد منطقه بکنه و پس از تصرف تا مدت قابل توجهی این مناطق رو در کنترل خودش نگه داره.
0: ببینید اشاره کردید در صحبت که پایگاه های موشکی مرکز موشکی جمهوری اسلامی هدف قرار نگرفته. از یه طرف دیگه در صحبت گفتید که احتمال حمله زمینی وجود داره. با توجه به دو گسترش تنشی که در منطقه شاهد هستیم، در بقیه مناطق ایران مردم باید منتظر چی باشن؟ یعنی خود شما فکر میکنید که در قدم بعدی اگر این تنش بالا بگیره چه اتفاقی میفته؟ بمباران ها به نقاط بیشتری گسترش پیدا خواهد کرد؟ اگر بخواد نیروی زمینی ببرن، خب معلومه که سپاه پاسداران تلاش خواهد کرد که بلافاصله موشک باران بکنه اون منطقه رو. اصولا چه راههایی وجود داره توی این منطقه برای مردم، برای حفاظت بیشتر از خودشون، برای فاز بعدی گسترش تنش ها و درگیری ها و حمله ها؟
1: خب این بستگی به این خواهد داشت که تا چقدر سیستماتیک قرار باشه که این عملیات نظامی انجام بگیره، با تعداد کافی مورد نظر فرماندهان نظامی یا نه، با بر اساس محدودیت سیاسی و با تعداد کمتری از امکانات و نیروها. اینا خیلی فاکتورهای متفاوتی است، میتونه شرایط روی زمین تغییر بده. به هر حال صحبتهایی هستش که در تاسیسات هسته ایران عملیاتی انجام بگیره، صحبت از بمباران اون کوههای کلنگوزلا در نتنز شده، یا دیگر تاسیسات هسته ایران، برخی از صنایع نظامی وابسته به برنامه هسته نظامی مثل طالقان دو در پارچین، اینا صحبتش هست که دوباره مورد حمله قرار بگیره، چون بازسازی ها سریع بوده. پایگاه موشکی هم طبیعتاً مورد حملات جدی قرار خواهد گرفت. برخی از این پایگاه ها نزدیک مرکز شهری هست، مثل تهران، مثل تبریز، کرمانشاه، خرم‌آباد. بنابراین مردم باید این نکته رو در نظر بگیرن، دوباره باید فکر مراقب پایگاه نظامی باشن، از فاصله بگیرن و تمام احتیاطایی که زمان جنگ
0: انجام میدادن
1: دوباره به فکرش باشن که ممکنه اتفاقات بیفته. میتونه سطح حملات گسترده تر بشه، میتونه تمام پایگاه نظامی و دوباره مرکز انتظامی رو شامل بشه، هرچند که خیلی از این زیرساخت از بین رفته و نیروهای نظامی الان در تأسیسات و پادگان های موقتی ساکن باشن، زیر چادر ساکن باشن، و این مقداری جدا کردن اونها از منطقه غیر نظامی رو سخت‌تر میکنه. از طرف دیگه حملاتی که صورت میگیره واقعا اقتصاد جنوب رو مختل کرده، واقعا مردم دیگه دارن به سطح استیصال میرسن، چون زندگیشون به هم خورده، کارشون مختل شده.
0: بله.
1: و طبیعتاً از این بابت حکومت اسلامی هم نمیتونه وضعیت رو به صورت نامحدود ادامه بده. برای همین من فکر میکنم که قبل از اینکه به مرحله یک جنگ شدید برسیم، تمام عیار برسیم، با کمک میانجیگران پاکستانی دوباره یک سری مذاکراتی انجام میگیره و شاید دوباره به یک دوره از آتش بس و کاهش تنش برگردیم، ولی این احتمال وجود داره.
0: خیلی متشکرم، ممنونم از شما. حالا در ادامه تحولات باز هم با شما خواهیم بود. ممنونم از محبتتون و زمانی که گذاشتید. آقای فرزین ندیمی، کارشناس ارشد امنیتی و نظامی انستیتوی واشنگتن، سپاسگزارم از شما. در ادامه همراه هستیم با دالغا خاتین اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی، که از تهدیدهای سپاه برای زدن زیرساخت‌ها در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و همینطور منابع نفتی اونها صحبت کنن و همینطور بررسی بکنن که تهدیدهای مطرح شده برای نفت کشا و مرادبات سوخت چه دامنه‌ای داشته و عملاً چه تأثیری میتونه بر بازار نفت و انرژی بذاره.
2: خب ایران در دوران جنگ هم حملات بسیار زیادی به تأسیسات انرژی کشورهای منطقه داشت، از عراق تا عربستان و کویت و غیره. حتی حدود 17% از ظرفیت تولید گاز مایع LNG قطر را از کار انداخت و احیای این ظرفیت دست کم 3 تا 5 سال طول خواهد کشید. حملات گسترده ای حتی خارج از منطقه خلیج فارس داشت، مثلا به بندر فجیره امارات که یک پایانه صادرات نفت هست، ده ها بار حمله کرد، حتی به پایانه های نفتی عمان حمله کرد و همچنین به تأسیسات انرژی عربستان و حتی پایانه نفتی عربستان در دریای سرخ هم حمله کرد. بخش بزرگی از این حملات خب رهگیری شدن. ما دیدیم در تأسیسات ذخیره نفت کویت، عراق حملاتی که انجام شد در واقع آسیب هایی به اونجا رسید، همچنین در مورد عمان هم این هست. یعنی اینکه ایران خب ادعا بکنه، مقامات جمهوری اسلامی، که ما به تأسیسات انرژی کشورهای منطقه حمله نکردیم و خودداری کردیم، این حرف درستی نیست. منتها بله، خب ایران میتونه حملات سنگین تری به تأسیسات انرژی منطقه داشته باشه، چون بخش اعظم تولید نفت عراق از همین بصره، منطقه بصره هست، در دم دست ایران هست. همچنین بخش اعظم تولید نفت امارات و عربستان هم در همین اطراف خلیج فارس هست، کویت که کلن دم دست ایران هست و قطر و عمان و بحرین. اما بایستی تبعات این را هم بایستی در نظر بگیریم. یعنی اگر ایران بخواد تأسیسات نفتی کشورهای منطقه رو مورد هدف قرار بده، یعنی باعث بشه که عرضه نفت در بازارهای جهانی تا 20% حتی بیشتر صعود بکنه برای طولانی مدت، برای سالها، در واقع تأسیسات انرژی خود ایران مورد هدف قرار خواهد گرفت. همین الان هم ما در ایران شاهد افت تولید گاز هستیم. همین پارسال میدان پارس جنوبی که 70% گاز کشور رو تولید میکنه وارد نیمه دوم عمر خودش شده. پارسال تولید گاز ایران 2% حدود 3 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرد، رقم خب قابل توجهی هست. تولید برق ایران بسیار با کندی پیش میره، توسعه پیدا میکنه انرژی های تجدید پذیر، و در واقع ما میبینیم که هر سال برشت کسری انرژی، چه برق، گاز یا محصولات نفتی سوخت باشه، مواجه هستیم. بعضی از تأسیسات پتروشیمی فولاد ایران مورد حمله قرار گرفته. ما میبینیم که صنعت ایران کلن تقریبا میشه گفت که فلج شده، با نصف ظرفیت کار میکنه. تولید خودروی ایران یک سوم کاهش پیدا کرده. تولید یخچال، تولید تلویزیون، تولید ماشین لباسشویی و تولید خودروی ایران تقریبا یک سوم، در بعضی موارد حتی بیشتر از 40% صعود کرده. و اگه تأسیسات انرژی ایران مورد هدف قرار بگیره، یعنی پالایشگاه‌های نفتی، دیگر پتروشیمی ها، همچنین نیروگاه های برقی، اینا کشور رو وارد یک فاجعه بزرگ انرژی خواهد کرد. برای دهه ها امکان اینکه اون احیا بشه وجود نخواهد داشت، یعنی کشور رو به یه ویرانه تبدیل خواهد کرد. بازارهای جهانی نفت میتونه خودش رو تا حدی در میان مدت تطبیق بده. ما در ماهای گذشته هم دیدیم مثلا چین واردات روزانه نفت خودش رو 5.5 میلیون بشکه کاهش داد، از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده کرد، و این یعنی 5.5% از مصرف جهانی نفت، در واقع عرضه 5.5% کاهش پیدا کرد. و همچنین عربستان و امارات اینا مسیرهای جایگزین رو فعال کردن غیره. خب اقتصاد جهانی میتونه از اقدامات ایران رنج ببره، آسیب ببینه. تورم در بازارهای جهانی، از کلن تورم جهانی یه مقداری افزایش پیدا بکنه، رشد اقتصادی جهان حتی میتونه متوقف بشه، اما در مورد ایران کل اقتصاد نابود خواهد شد. یعنی اونا شاید در میان مدت یه عذاب و اذیتی تحمل کنن، اما ایران واقعیتش به یه ویرانه تبدیل خواهد شد.
0: همراه هستیم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار. آقای معمار خوش آمد میگم به شما، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به طور مشخص از استان خود شما شروع کنیم، در خوزستان کجاها هدف قرار گرفته؟ از وضعیت مردم در این بازه که حملات به طور گسترده ادامه داشته چی میدونید؟
3: در خصوص خوزستان و در کلا نوار جنوبی ایران، در هرمزگان، سیستان، بلوچستان، خوزستان و استان بوشهر، حقیقت این است که چند روز گذشته حملات بسیار گسترده‌ای به اهدافی که ایالات متحده امریکا اونها رو اهداف نظامی معرفی کرده انجام شده، هرچند بعضی از اهداف نظامی نبودن. مثلا مرکز پمپاژ آب در آبادان اگر هدف قرار گرفته بود، این هدف نظامی نیست، واقعیت این هست. و اینکه خب بعضی از اهدافی هم که اساسا در واقع هدف قرار گرفتن، اونا هم قربانیانشون غیر نظامی بودن، مثلا در امیدیه یک کارگر عادی کشته شده. بعضی اهداف هم خوب نظامی بودن، مثلا در بندر ماهشهر اخباری که منتشر شده آکی از اینه که چند نیروی نظامی کشته شدن. اما به صورت کلی آنچه که مشخص هست اینه که زندگی مردم عادی مختل شده. ببینید در بندر عباس الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، دیگه چیزی تحت عنوان بندر شهید رجایی یا بندر شهید باهنر اصلا وجود خارجی نداره و اینا تا 50 سال دیگه هم بازسازی نمیشن. اینا اهداف نظامی نیستن. بسیاری از این اسکله‌هایی که الان هدف قرار میگیرن و بالاخره اسکله‌های صیادی هستن، اینا اهداف نظامی نیستن. هر چند
0: البته بندر رجایی که حتما حضور ذهن دارید دیگه، اینکه یه انفجاری در خود بندر اتفاق افتاد خیلی قبل از اینکه 12
3: بله، جدایی از اون انفجار، جدایی از اون انفجار، یعنی آنچه که در چابهار اتفاق افتاده، در بندر عباس اتفاق افتاده، در سیری، در قشم، در کنارک، در واقع بخشای دیگه که هست، اینا خب یه مسائلیه که زندگی مردم رو به معنای واقعی کلمه فلج کرده. از سمت دیگه هدف قرار
0: زندگی مردم رو فلج، یعنی دقیقاً چه اتفاقی افتاده به ما تصویر بدید؟ مردم
3: دقیقاً بله، ببینید دقیقاً معناش این هست که امنیت روانی و امنیت اجتماعی در این مناطق به صورت کلی از بین رفته. یعنی وقتی که اهواز هدف قرار میگیره و خانه ها به شکلی می‌لرزن که این در واقع تکان شدید اساساً یک اضطراب بسیار شدید و غیر قابل باور رو برای خانواده‌ها چند شب پیاپی ایجاد می‌کنه، خب این یعنی این که بعد از جنگ 43 روزه این اتفاقی که افتاده اصلاً امنیت روانی در اون منطقه رو و آسایش رو از بین برده، ضمن این که تبعات دیگه‌ای هم در جنوب ایران داشته. یعنی مثلا الان آنچه که ما تحت عنوان قطع برق می‌بینیم، البته حاصل حملات اخیر ایالات متحده نیست، ولی خب نیروگاه های شرکت های پتروشیمی در اصلویه و در ماشر هدف قرار گرفتن به صورت هدفمند. اینا وقتی هدف قرار گرفتن، بخشی از خب برق و حتی آب شرب منطقه رو، مناطق همجوار رو اینا تأمین می کردن. حالا باید از برق شبکه سراسری استفاده بکنن. خب این مشکل در خصوص تأمین برق هست. پیش از این هم در ایران مشکل کمبود برق وجود داشت، حالا که دیگه این بیشتر شده. در گرما شما فکر کنید مردم روزی چندین ساعت در پیک گرما خب برق ندارن، این به خاطر مسئله ظرفیت نیروگاهیه. حالا این که اینجا آیا این اتفاقی که افتاده سپاه پاسداران مقصر هست، آقای دولت ایالات متحده امریکا مقصر هست، چه عاملی مقصر هست، اون یک امر ثانویه است. این که قربانیان این وضع حداقل نزدیک به 15 میلیون نفر مردم در جنوب ایران و بخش وسیع‌تر 90 میلیون نفر مردم در ایران هستن، بدون اینکه بفهمن اساساً در واقع قضیه چیه.
0: یه آدم‌های خیلی زیادی تو این اسکله‌هایی که زده شده تو بندر شهید رجایی و اینها همه کارشون رو از دست دادن. این آدم‌ها الان چطور دارن زندگی میکنن؟ چطور امرار معاش میکنن؟ اینایی که پولشون وصل بوده به این خرج روزانه‌ای که در این درآمد روزانه‌ای که در میآوردن.
3: ببینید یک جنگ بزرگتری در ایران در جریان به اسم جنگ بلا تکلیفی. جنگ بلا تکلیفی برای قشر مستضعف فقیر و درمانده جامعه ایران تبعات و نتایج بسیار سنگین تری داشته. در جنگ بلا تکلیفی تو نمیدونی عاقبت کار چیه، تو بیشتر از همه آسیب میبینی. بقیه میجنگن ولی تو آسیب میبینی، بقیه میجنگن ولی تو لنج تو از دست میدی، قایق تو از دست میدی، کار تو از دست میدی. و خب این بزرگترین نبرد نابرابری هست که بخش بزرگی از جامعه ایران ماهاست باش درگیره. یعنی نبرد با بلا تکلیفی در کار، در تولید، در خدمات، در آموزش، در هر آن چیزی که در اون مملکت منجر به یک در واقع کسب و کار یا یک معاش شده. در این شرایط من فقط همینقدر میتونم بهتون بگم که زندگی قشر فقیر و حتی طبقه متوسط جامعه که دیگه الان وجود نداره بسیار زندگی سختی است، حداقل در جنوب، و تنها درمان و تنها توافقی که بین مردم در ایران، عموم مردم در ایران وجود داره اینه که هیچ حمایتگری برای مردم جز خود مردم در این شرایط نیست، هرچند مردم هم نمیتونن آنچنان که باید و شاید به دلیل همین مشکلات و موانعی که وجود داره هم دیگه رو حمایت بکنن. بسیاری از دانش آموزا رو میشناسم که ترک تحصیل کردن، بسیاری از دانشجوها رو میشناسم ترک تحصیل کردن. رو چند روز قبل با یک فارغ التحصیل دانشگاه دولتی شهید شمران رشته مهندسی مکانیک صحبت میکردم که این آدم در چندین پروژه بزرگ بنیاد نخبگان در ایران و در خارج از ایران شرکت کرده، الان به عنوان آبدارچی در یک شرکت پتروشیمی به خاطر مشکلات مالی داره کار میکنه و نوشتن پایان نامش رو کنار گذاشته. و آدم های بسیاری مشابه دیدم. چند روز قبل یک معلولی با من صحبت میکرد از بوشهر، به من میگفت که آره من ویلچرم از دست دادم، نمیتونم ویلچر بگیرم، چندین هفته است نتونستم برم تو حیات و واقعا به همه چیز دارم فکر میکنم، به حتی به زنده نبودن دارم فکر میکنم. و این حکایت و روایت زندگی بخش بزرگی از این جامعه است که گروگان این شرایط هستن. خانم ثابت، در پایان این صحبتام میخوام اینو به شما بگم که من امیدوار هستم کسانی باشن در دستگاه سیاست خارجی و جنگ ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا که صحبت برنامه شما رو ببینن، صحبتای امثال منم بشنون. ما مطمئن هستیم که این جنگی که در جریانه نه برای آزادی ما شروع شده و نه به آزادی ما ختم میشه و نه کسانی که درگیر این جنگ هستن لزوماً دغدغه آزادی و رفاه مردم ایران رو دارن، ولی این رو به روشنی میدونیم که آزادی، رفاه و آینده مردم ایران گروگان سیاست در واقع جریانها و گروه‌های سیاسی و کشورهایی هست که اینها فقط و فقط در گروه منافع خودشون، حتی بعضا در گروه منافع حزب سیاسی یا جریان سیاسی خودشون، ایران رو و ما رو درگیر این نبرد کردن. من امیدوارم که
0: سپاه پاسداران هم هست، خود جمهوری اسلامی هم هست و مردم ایران.
3: در هر صورت ببینید، در هر صورت ما 40 سال، بله،
0: که این فضا رو ایجاد
3: ببینید، ما 40 سال، ببین ما 40 سال، خانم صاحب، ما 40 سال درگیر این مسئله هستیم. در این 40 سال که درگیر این مسئله هستیم متمادی با این موضوع مبارزه کردیم، دستاوردهای بسیار روشنی هم داشتیم. ممکنه دستاوردهامون فوری نبوده باشه ولی دستاوردهامون در حوزه آزادی روشن بوده و امروز مطمئنیم که بخشی از این دستاوردها تحت شعاع این اقدامات قرار گرفته. یعنی دستاوردهای آزادی خواهانه و مدنی مردم ایران برای آزادی، برای رفاه، نه تنها با این جنگ تقویت نشده بلکه متاسفانه به شدت تضعیف شده و این نکته بسیار مهم.
0: خیلی متشکرم، ممنونم از شما داریوش معمار، روزنامه‌نگار، سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت ما رو پذیرفتید.
3: مرسی از شما.
0: به پایان برنامه امشب میرسیم. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید. سپاسگزارم از همکارانم که در تهیه این برنامه ما رو یاری کردن، به ویژه آقای سامان رسول‌پور، برای هموطنان عزیزی که در مناطقی هستند که تحت بمباران هست آرزوی سلامت و امنیت دارم. تا دیداری دیگر، وقت شما بخیر و ایام.

روز دوشنبه 22 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 ژوئیه 2026 میلادی، دولت بریتانیا در اقدامی مسئولانه، قاطع و شجاعانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور قرار داد. تصمیمی که پیامدهای حقوقی مهمی در پی دارد و راه را بر فعالیت‌های تروریستی اعضا، عوامل و شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران در خاک بریتانیا می‌بندد. اعمال فشار و انزوای بزرگترین نهاد حکومتی حامی تروریسم در جهان، افسون بر آن که اقدامی حقوقی و منطبق با الزامات مبارزه با تروریسم است، ضرورتی تاریخی و اخلاقی برای پاسداری از امنیت بین المللی، مقابله با مصونیت عاملان تروریسم و تحقق عدالت به شمار می رود. روند تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران که ابتدا از سوی دولت ایالات متحده آمریکا و سپس از جانب دولت‌های بحرین، عربستان سعودی، کانادا و سوئد آغاز شد و اکنون با پیوستن دولت بریتانیا گسترش یافته است، اگرچه تصمیمی درست، بجا و مؤثر در افزایش فشار بر تروریسم دولتی جمهوری اسلامی به شمار می رود، اما برای ملت کرد در کردستان ایران و به ویژه برای حزب دموکرات کردستان ایران از اهمیت پیامدها و پیام‌های امیدبخش ویژه‌ای نیز برخوردار است. قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در روز 22 تیر ماه همزمان با 37 سالگرد ترور رهبر نامدار ملت کرد دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش، درست زمانی که ملت کرد و مبارزان حزب دموکرات یاد و خاطره آنان را گرامی می‌دارند، از یک سو مرهمی بر زخمی تاریخی است و از سوی دیگر یادآور مسئولیت عدالت‌خواهانه و عمل نشده جامعه بین المللی در قبال قربانیان تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران است. سرکوب 47 ساله ملت کرد و ترور رهبران صلح طلبی چون دکتر عبدالرحمن قاسملو، آن هم بر سر میز مذاکره، و پس از آن ترور دکتر صادق شرفکندی و یارانش در قلب اروپای آزاد، سالها پیش از آن که دولت‌های جهان آزاد به ماهیت این رژیم پی ببرند، چهره واقعی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به عنوان مجری سیاست‌ها و طرح‌های سرکوبگرانه و تروریستی آن هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌المللی برای ملت ما آشکار ساخته بود. از همین رو ملت کرد در کردستان ایران نزدیک به 5 دهه است که با صدای رسا از جامعه جهانی خواسته است برای مهار و متوقف ساختن این بازوی سرکوب و تروریسم دولتی اقداماتی مؤثر و قاطع اتخاذ کند. اعدام‌های صحرایی و کشتارهای جمعی مردم کردستان، کشتارهای قارنا، قلاتان، سوزی، سرچنار و قتل عام ده‌ها روستای دیگر کردستان، بمباران مدارس، مراکز درمانی و محل سکونت خانواده‌های مبارزان کرد در اقلیم کردستان عراق، ترور بیش از 500 تن از کادرها، پیشمرگان و اعضای احزاب و نیروهای مبارز کرد که بخش عمده آنان از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران بودند، و نیز ترور ده‌ها تن از شخصیت‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی، تنها
نمونه هایی از صدها اقدام تروریستی سپاه پاسداران است. هر یک از این موارد به تنهایی می تواند دلیلی قاطع و کافی برای جامعه بین المللی در اثبات ماهیت تروریستی این نهاد حکومتی و ضرورت قرار دادن آن در فهرست سازمان‌های تروریستی باشد. سازمان ملل متحد، دولت‌های آزاد و متمدن جهان، سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر. اکنون پس از گذشت 47 سال از حاکمیت سیاه، جنایتبار و بحران‌آفرین جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی که تمامی ارکان اصلی قدرت و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی را در اختیار دارد، باید برای همگان روشن و آشکار شده باشد که تحقق امنیت و صلح پایدار در عرصه بین المللی بدون پایان دادن به حاکمیت بزرگترین رژیم حامی تروریسم دولتی یعنی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نخواهد بود. افزون بر این، اقدامات ماجراجویانه سپاه پاسداران در آبراه‌های بین‌المللی به ویژه در تنگه هرمز که به ابزاری برای گروگان گرفتن اقتصاد جهانی تبدیل شده و تأثیرات مستقیم آن بر زندگی بخش بزرگی از مردم جهان آشکار است، باید جامعه جهانی را به این واقعیت رسانده باشد که جمهوری اسلامی ایران اساسی ترین تعهدات بین المللی خود از جمله تعهدات مندرج در منشور سازمان ملل متحد که خود نیز از امضا کنندگان آن است را به طور آشکار نقض کرده است. بر این اساس جامعه بین المللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه دارند از یک سو از ملل آزادیخواه ایران و تمامی آزادیخواهان جهان در مسیر پایان دادن به این حاکمیت حمایت کنند و از سوی دیگر با شکل دهی به یک اجماع و ائتلاف مؤثر بین المللی علیه این رژیم به مسئولیت اصلی خود در حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی عمل کنند. حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان یکی از نخستین قربانیان تروریسم سپاه پاسداران، نهادی که تاکنون و با وجود برقراری نوعی آتش‌بس میان جمهوری اسلامی با ایالات متحده و اسرائیل همچنان به حملات موشکی و پهپادی علیه محل سکونت زنان و کودکان مبارز ما ادامه می‌دهد، ضمن استقبال و حمایت از تصمیم دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های ممنوعه، از تمامی مجامع، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهد که با افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و به چالش کشیدن مشروعیت این رژیم، همه توان و ظرفیت خود را برای بازگرداندن کرامت انسانی به ملت‌های ایران به کار گیرند. حزب دموکرات کردستان ایران همچنین آمادگی خود را برای هر گونه همکاری و هماهنگی در چارچوب تلاش‌های مشترک علیه این رژیم و در راستای تحقق آزادی، دموکراسی و حقوق بشر اعلام می‌دارد. حزب دموکرات کردستان ایران هیئت اجرایی 23 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 ژوئیه 2026 میلادی

0: گرشا رضایی.
1: قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

0: سلام، امروز سه‌شنبه 23 تیر ماه 1405 برنامه دیدبان. من بابک ناصری در دقایق پیش رو از تلویزیون کرد کانال در خدمت شما هستم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
1: This is Sepah Navy. All ships relative to three European countries of Britain, France and Germany, pay attention. This is a serious warning from Sepah Navy to you. Strictly avoid approaching the Strait of Hormuz and not to move towards the Strait at all. If you ignore this message and approach the Strait of Hormuz, will definitely be destroyed. This is a serious warning. All sailors and captains working on European countries, Britain, France and Germany, don't put your life into danger. Don't move your ship towards the Strait.
0: خب، ویدئویی رو که تقدیم حضورتون شد ملاحظه فرمودید، ایران اینترنشنال منتشر کرده. فایل صوتی هست که متعلق به نیروی دریایی سپاه. دیشب این ویدئو پخش شده و داره هشدار میده به سه کشور ترویکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان، که ظاهرا اینجوری که در ویدئو صداش مشخصه کشتی‌های جنگی این سه کشور هم وارد حوزه دریای خلیج شدن و نزدیکی‌های تنگه هرمزن، داره بهشون هشدار میده که نزدیک نیاین که برای امنیت کشتیاتون خطری ایجاد نشه. این یک پیام در واقع به کشورهایی که البته بریتانیا جداست، اما فرانسه و آلمان کشورهایی هستند که به اصطلاح از اعضای ناتو هستند، که نشونه خیلی واضحی دال بر این که ناتو هم در تنگه هرمز با این ناآرامی و این ناامنی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و همیشه هم توی این چند روز حداقل تقصیر رو میندازه گردن ایالات متحده، در حالی که خودش به کشتی‌های تجاری و نفتی شلیک میکنه، یعنی مورد حمله پهباد و موشک قرار میده، بعد در واقع مظلوم نمایی میکنه، میگه که ایالات متحده مثلا حمله به شهرهای ایران رو شروع کرده و ایالات متحده است که داره خاورمیانه رو ناآرام میکنه. به هر حال واقعیات داره اتفاق میفته و اون کسی که میتونه تشخیص بده که مقصر کیه، لازم نیست که مثلا کسی مثل من مثلا به شما بگم که مقصر آمریکاست یا مقصر جمهوری اسلامیه. نه، خود شما دارید رسانه رو دنبال میکنید، واقعیات رو با چشم خودتون میبینید و قضاوت نهایی با خودتونه که واقعا این اتفاق داره میفته که جمهوری اسلامی بخش عمده‌ای از حاکمیتش جنگ طلبی رو سرلوحه کار خودش قرار داده و نتیجهش میشه این که هر چند وقتی یه بار مذاکره، وسط مذاکره حمله جنگ، دوباره مذاکره باز حمله جنگ. و صحبتی که محمد صادق لاریجانی توی تلویزیون با گزارشگر خبر صحبت کرده به پاکستان اشاره کرده. ببینید، نشونه هایی که این روزها در کنار هم قرار میگیره نشونه هاییه که بیشتر از هر چیزی آدم رو به تأمل و به فکر وامی داره که این تحولات که در خاورمیانه داره اتفاق میفته، بازیگرانش حداقل فعلا بخشیشون پشت پرده دارن بازی میکنن. به هر حال صادق لاریجانی، تئوریسین جمهوری اسلامی، برادر علی لاریجانی، به نقش پاکستان، اینو دیروز هم خدمتتون عرض کردم، به نقش پاکستان که بدون اثر هست و اصلا نقشش یا بودنش هیچ تفاوتی نمیکنه اشاره کرد و سخنرانی به اصطلاح مهم دونالد ترامپ دیشب که قرار شده بود 9 شب به وقت ایالات متحده ای آمریکا با مردم آمریکا صحبت کنه، محور گفتگوش کاملا جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و بحرانی که دونالد ترامپ داره به قول خودش حل میکنه و ارتش قدرتمند ایالات متحده ای آمریکا رو مأمور کرده تا این بحران رو حل کنه، سنتکام. ولی چند نکته هست که امروز من در اخبار انتخاب کردم خدمتتون تقدیم میکنم، در اخبار که گزیده خبرهایی که تقدیم حضورتون میشه. یکیش اشاراتی که دونالد ترامپ موقعیت‌های مختلف کرد میپردازیم. یه اشارش به مثلا تنگه هرمز بود، گفت که ایران دروغ میگه، تنگه هرمز دست ماست، ما تنگه هرمز رو از هر گونه خطر پاک میکنیم، منتها پولش هم میگیریم. پولش چقدر؟ 20% از مثلا محموله های کشتی ها، 20%شو ما به عنوان هزینه تأمین امنیت تنگه هرمز میگیم. این 20% دونالد ترامپ شاید یه مقدار گفتار تبلیغاتی باشه یا یک پروپاگاندای سیاسی باشه که قصد تحریک کردن ناتو رو داره. درست پشت سر دونالد ترامپ یه ساعت دو ساعت بعدش کایا کالاس، مسئول سیاستگذاری اتحادیه اروپا، اومد گفتش که تنگه هرمز یک آبراه بین المللیه و هیچ کس مجاز نیست که از تنگه هرمز و از کشتی ها هیچ پولی دریافت کنه و این آبراه بین المللی مربوط به تمام تجارت جهانه، هیچ کس حق نداره این کارو بکنه. پشت سر کایا کالاس عباس عراقچی توییت زد و گفت که درست میگه رئیس جمهور آمریکا، درست میگه، باید یک پولی رو، عوارضی رو، مالیاتی رو در تنگه هرمز برای تامین امنیت از کشتی ها دریافت کنیم یا بکنند. منتها آمریکا گرون میگه، 20% میگه، ما کمتر حساب میکنیم. انگار بقالی عراقچی رفته داره چک و چونه میزنه یا دارن یک جنسی رو به مزایده میذارن، هر کی قیمت در واقع کمتری بگه یا قیمت بیشتری بگه نقش خودش رو تو مزایده میخواد مثلا پررنگ بکنه. به هر حال کایا کالاس گفت که دریافت عوارض در تنگه هرمز تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. این نمایندگی ناتو و اتحادیه اروپا رو به دنبال داره خانم کایا کالاس. و سنتکام دیروز، روزهایی که ما داریم سپری میکنیم، این چند روز که درگیری های شبانه، آرامش روزانه، دوباره درگیری های شبانه، باز آرامش روزانه، همراه با صدور بیانیه های مختلفه. یعنی مثلا سنتکام بیانیه میده، سپاه پاسداران بیانیه میده، دوباره در پاسخ همدیگه یه جوری پینگ پونگی دارن به همدیگه بیانیه میدن یا بیانیه صادر میکنن. به هر حال سنتکام گفته که بنا به دستور فرمانده کل قوا، منظورش دونالد ترامپه، از ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 ژوئیه به وقت شرق آمریکا، ساعت 11:30 یعنی امروز سه‌شنبه، این ساعتی که ما در خدمت شما هستیم، هول و هوش ساعت 11:30 همین امشب دوباره محاصره کامل دریایی ایران اتفاق بیفته. یعنی یه 24 ساعت قبلش اومدن اطلاع دادن، خبر جمعی رو پخش کردن، گفتن آقا محاصره دریایی جمهوری اسلامی دوباره شروع میشه و فقط برای جمهوری اسلامی عبور و مرور از تنگه هرمز ممنوع خواهد شد و تحت هیچ شرایطی داخل شدن و خارج شدن از مرز آبی ایران امکان پذیر نیست. در عوض برای بقیه کشتی ها در دنیا با امنیت کامل تردد دریایی برقراره. اینو سنتکام به نقل از در واقع دستور فرمانده کل قوا، منظورش دونالد ترامپ، گفته. یه نکته دیگه عرض کردم، چند نکته رو میخوایم بررسی کنیم از سخنرانی که ترامپ در مثلا شامگاه دیشب میشه گفت برای مردم آمریکا سخنرانی کرد. یه نکته دیگه، یه نکتهش که همین 20% دریافت مالیات یا عوارض از کشتی هایی که از تنگه هرمز میخوان عبور مرور کنن که من فکر میکنم یک مصرف تبلیغاتی داره و عمدی هم در کاره. دونالد ترامپ میخواد با گفتن این جمله و تأکید بر این موضوع تحریک کنه ناتو رو که اونها هم بلندشن بیان و تنگه هرمز رو مگه نمیگن اقتصادشون 20 یا 25% وابسته به عبور و مرور از این تنگه است. خب بیان خودشون مشارکت کنن، بیان جمهوری اسلامی رو سر جاش بشونن و این تنگه رو برای عبور و مرور امنیتش رو در واقع براش بجنگن، برای امنیت این تنگه. به هر حال یه موضوع دیگه ای هم گفت که فاکس نیوز اینو منتشر کرده، یعنی البته خبرگزاری فاکس نیوز، خب به هر حال تلویزیونه، گفته که ترامپ گفته در مورد مقام های تهران، گفته 10 بار با آنها توافق کردیم و آنها توافق را زیر پا گذاشتند. اما حرف نهایی من این است، به شدت مورد هدفشان قرار می دهیم. این به اصطلاح ترجمه صحبت ترامپ و گفته که آبراهه کلیدی تنگه هرمز باید کشورهای ثروتمند هم پیمان برای تامین امنیتش هزینه کنن. حالا منظورش چه کشورهای حاشیه خلیج مثل عربستان، امارات، قطر، بحرین، کویت، اردن، هر کشوری که در این حاشیه هست، هم منظورش ایناست هم منظورش ناتوه، که بیان مشارکت کنن، یه ائتلاف بین‌المللی عملا راه بندازن و مقابل در واقع دست درازی های جمهوری اسلامی بایستن. دبیرکل اتحادیه عرب هم دیشب یک، یعنی در واقع بامداد امروز، یک بیانیه تندی داد و در مورد جمهوری اسلامی صحبت کرد. با توجه به اینکه اردن، بحرین، کویت و امارات مورد تجاوز عمان هم، آخه نکته جالب اینجاست که آدم اسم عمان رو بعضی وقتا یادش میره، به خاطر اینکه همش آدم تصور میکنه که عمان یک محل در واقع صلح بین المللیه، یک واسطه صلح بین المللیه، عمانی که اصلا برای هیچ کس ضرر نداشته برای همه سود داشته. خود عمانی ها، خبرگزاری های داخل کشور عمان رسما گفتن که جمهوری اسلامی به ما بدهکاره، ما بهش سود مالی رسوندیم. در برجام هم که حالا به هر حال برجام سرنوشت درستی پیدا نکرد، در برجام هم این ما بودیم که ابتدا مسئله اولیه برجام رو حل و فصل کردیم، تمام مزایا و مثلا اون انتفاع مادی که جمهوری اسلامی بهش میرسید از طریق ما اتفاق افتاد، بعد رفتن مثلا تو ژنو نشستن امضا کردن در مورد صحبت کردن. گفت رسانه ها ادعا کردن، خود یکی از در واقع اعضای کابینه وزارتخانه عمان هم گفته ما نمیدونیم این جمهوری اسلامی بالاخره چه نوع اخلاقی داره، مایی که بهش سود مالی رسوندیم داره ما رو هم میزنه. حالا دبیرکل اتحادیه عرب نبیل فهی گفته که حفاظت از حاکمیت و منافع کشورهای عربی در صدر اولویت‌های این بلوک قرار دارد و هر گونه اقدام متجاوزانه علیه امنیت یک کشور عربی تهدیدی علیه همه کشورهای عربی تلقی می شود و در واقع به چارچوب هماهنگی کشورهای عرب اشاره کرده و بهشون توصیه کرده یا در واقع دستور داده، گفته که حتما باید در این موضوع مشارکت فعالی داشته باشن و اگر قرار جمهوری اسلامی با زدن کشورهای عربی منافع خودش رو تأمین کنه، باید کشورهای عربی در مقابل این زورگویی جمهوری اسلامی، چه از مجاری بین المللی و چه از دفاع از خاک خودشون مقابل جمهوری اسلامی بایستن. و گفته که جمهوری اسلامی احترام به حاکمیت کشورهای عربی رو کاملا از بین برده و احترام به حاکمیت کشورهای عربی خط قرمز اتحادیه عربه. این هم از صحبت‌های آقای نبیل فهی دبیرکل در واقع کشورهای عربی. و سازمان بین المللی دریانوردی گفته، اونم امروز بیانیه داده، گفته اخص عوارض عبور از تنگه هرمز هیچ مبنای قانونی ندارد. اومده بر اساس یک سری اسناد و مدارک بین المللی این بیانیه رو اشاره کرده به ماده و بند یا تبصره یا هر چیزی که مربوط به قانون دریانوردی در عرصه بین المللی هست، گفته آقا از تنگه هرمز عبور و مرور تجاری، نفتی یا هر کالای دیگه‌ای نباید مشمول گرفتن عوارض و مالیات باشه و این آبراه یک آبراه بین المللی متعلق به هیچ کشوری نیست و نباید به اصطلاح پولی از این تردد دریافت بشه. آقای دونالد ترامپ در ادامه همون سخنرانیش گفته که ما پلن مشخصی داریم برای از بین بردن به اصطلاح تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. در این سخنرانی به کوه در واقع کلنگ هم اشاره کرده که در چند کیلومتری شهر نتنز هست. این کوه کلنگ همینجوری که به اصطلاح سازمان انرژی اتمی چندین بار درخواست کرده بود که برای به اصطلاح بررسی اون میزان اورانیوم غنی شده بالای 60% که خطر خیلی زیاد زیست محیطی هم داره، درخواست کرده بود که مأمورین یا بازرسان سازمان انرژی اتمی برن بازدید کنن. جمهوری اسلامی بهشون اجازه نداده بود و میشه گفت که این موضوع تبدیل شده به یک موزل بین المللی. اما ترامپ دیشب در سخنرانیش گفت که معتقدم که آنها مشتی دیوانه هستند. هنوز نمیتوانم بگویم که آتش بس پایان یافته است. تأسیسات هسته‌ای ایران در کوه کلنگ را نابود خواهیم کرد. این یکی از تأکیدات سخنرانی دونالد ترامپ و گفته که این تأسیسات احتمالاً هدف حمله بزرگی خواهد بود، چه با مذاکرات و چه با گزینه‌های دیگر نظامی. از این لحاظ بر ایران پیروز خواهیم شد. اینم از بخشی از سخنرانی دونالد ترامپ و تهدیدی که در مورد کوه کلنگ نتنز کرده، کوهی که در واقع تشکیل شده از سنگ‌های گرانیتی و جمهوری اسلامی در دل این کوه 150 متر در واقع زمین رو شکافته، عمق زمین رو باز کرده، از دل اون یک پایگاه هسته‌ای زیر اون 150 متری درست کرده و از اون پایگاه هسته‌ای یک راه در واقع زیرزمینی هم ایجاد کرده به جاهای دیگه، که همه اینها حاصل در واقع دوربین ها و رصد ماهواره های بین المللی. اما به طور دقیق هنوز مشخص نیست که اون میزان اورانیوم غنی شده یا بالای 60% که خطر بسیار زیادی داره، که میگن هلوهوش 400 خورده کیلوگرم ایران داره و الان نماینده های مجلس، نماینده در واقع امنیت ملی مجلس گفته که ما باید حتما به اصطلاح پلنمون رو عوض کنیم، دکترین هسته‌ای رو بیاریم و عمل کنیم. این یعنی این که تهدید دارن میکنن منطقه و آمریکا رو به داشتن بمب هسته‌ای و زدن بمب هسته‌ای، که همیشه ترامپ داره بهش تأکید میکنه که نمیذاره این کارو بکنه. اصابت موشک‌های کروز ایران به دو نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هرمز، یعنی این به اصطلاح هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و نفتی شده کار این روزهای سپاه پاسداران. نفتکش میزنه، آمریکا مثلا 40, 50, 90, 140 نقطه از داخل ایران رو بمباران میکنه. یعنی مردم توی این گرما، توی بیابی، توی بیبرقی، توی این فقر و بینانی و گرانی و تا تورم وحشتناکی دارن این روزا توش زندگی میکنن و توش به سر میبرن، جمهوری اسلامی دستبردار نیست، میخواد مثلا با جنگ یه سری چیزها رو تحمیل کنه به دیگران که اونها هم به هر حال حمله میکنن و همه این دود به چشم مردم ایران خواهد رفت. و وزارت دفاع عرب امارات گفته دو نفتکش ملی ما با موشکای کروز ایرانی در گذرگاه آبی جنوبی تنگه هرمز، همون گذرگاهی که عمان گفته که آقا در مرز آبی خاکی منه، بیان راحت عبور کنن، جمهوری اسلامی میگه نه، تو باید با من همدست بشی، ما مالیات بگیریم، ما مالیاتش حتما میگه خودم بگیرم. اون آبراهی که به عمان و مرز عمان نزدیکه، جمهوری اسلامی داره نفتکش ها رو در اونجا مورد هدف موشک و پهباد قرار میده. یعنی این نفتکش ها، کشتی ها، ناو ها هیچ کدومشون وارد مرز آبی ایران نشدن، از اون تنگه منتها از اون بخش عمانش دارن رد میشن که جمهوری اسلامی در واقع داره اون رو هم با اختلال و با این وضعیت روبرو میکنه. ستاد فرماندهی آمریکا سنتکام امروز 23 اعلام کرد که ما طی یک عملیات 5 ساعته دور دیگری از حملات خود به ایران رو به پایان رسوندیم. باز خوب اعلام میکنن، شروعش رو اعلام میکنن، پایانش هم اعلام میکنن و شهرهای مختلفی که مورد هدف در واقع این بمباران ها قرار گرفته، از بندر عباس، بوشهر، خرمشهر، آبادان، بندر دیر، بندر جاست، قشم، کیش و تمام اون سیریکی که میگن پایگاه دریایی سپاه اونجاست گرفته، تا دیشب انفجارهایی که در تهران گزارش شده که رسما آمریکا رو نگفته تهران رو زدیم، اما در شرق تهران صدای چندین انفجار پیاپی در ساعات اولیه سه‌شنبه امروز شنیده شده که ظاهرا نشون میده که به تهران هم حملاتی انجام شده. منتها سنتکام گفته این حملات در یک پازل زمانی 5 ساعته انجام شده. دونالد ترامپ در همون سخنرانیش در پاسخ یک خبرنگار گفتش که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. این صحبت دونالد ترامپ رو بارها و بارها در این هفته و ماهای اخیر شنیدیم، ولی گفته که بله فکر میکنم توافق ممکن است، قطعا چنین اعتقادی دارم. ولی ادامه حرفش میگه که ما 2 روز پیش با آنها به توافق رسیدیم، اما آنها گفتند نمیتوانیم این توافق را امضا کنیم. قطعا چنین اعتقادی دارم که آنها دیوانند یا مشکل روانی دارند که مثلا میان توافق میکنن و اون موقع که میخوان امضاش بکنن میگه که باید مذاکره رو ادامه بدیم، امضا نمیکنیم، مذاکره رو ادامه میدیم، در حالی که به توافق رسیدن مثلا. به هر حال دونالد ترامپ به این موضوع هم تاخته و اون کلمات روانی و دیوانه رو برای اینا به کار برده. مقر سپاه پاسداران در ساعت شامگاهی دیشب در شهرستان سراوان سیستان بلوچستان هم مورد هدف حملات سنگین بمباران قرار گرفته. البته خبرگزاری ها، رسانه های ایران نوشتن بامداد سه‌شنبه این بمباران ها انجام شده و گفته که هنوز محل خود ایرنا و تسنیم و فارس گفتن که هنوز محل این انفجارها مشخص نیست و نیروهای امنیتی در بررسی این موضوع هستند. این هم در نوع خودش جالبه. و یک نکته دیگه‌ای که دونالد ترامپ در همین سخنرانی‌ها بهش اشاره کرد و خیلی هم عجیبه اینه که اشاره کرد، گفتش که ما احتمال میدیم 90%، حالا 10% و 20% و 50% هم نه، 90% که مجتبی خامنه‌ای مرده. حالا اون 10% رو کامل نگفت، نمیدونم از کجا این 10% رو داره احتمال میده، و گفته که او 90% مرده است. بعد گفت که حاکمیت جمهوری اسلامی الان معلوم نیست دست کیه و این تشتت آرا، چند رأی داشتن و این اختلاف عمیقی که بین حاکمیت جمهوری اسلامی هست که نمیذاره یک تصمیم واحدی بگیرن، این از نکاتیه که ما رو خیلی اذیت میکنه. ما نسبت به این واکنش نشان خواهیم داد. و در بعد از اون سخنرانی با هیو هیوت، مجری محافظه‌کار شبکه سالم نیوز، یه گفتگویی کرده و گفته یکی از گزینه‌های احتمالی، یعنی اون جمله توی چیزش رو هم تکرار کرده، گفته یکی از گزینه‌های احتمالی حمله به تأسیسات هسته‌ای کلنگ گزلا هست، یعنی احتمال حمله به این تأسیسات هسته‌ای خیلی بالاست و گفته این هدف ممکن است با یک حمله بسیار سنگین درست از ورودی اصلی مورد حمله قرار بگیرد. و به اصطلاح در مورد مردم ایران هم صحبت کرد، صحبت جالبی کرد و گفت، خبرنگاری ازش پرسید که به کمک مردم ایران آیا شما میرید یا نه، یا مردم ایران الان وقتش هست که بیان اعتراض کنن، حکومت رو سرنگون کنن، این حکومتی که 50 ساله داره بهشون ظلم میکنه. دونالد ترامپ حرف جالبی زد، گفتش که مردم ایران چون مسلح نیستند نمیتوانند برای اعتراض به خیابانها برگردند. جمهوری اسلامی بیش از 52,000 نفر، یه آمار عجیبیه که از دهن ترامپ در اومده، گفته جمهوری اسلامی بیش از 52,000 نفر در این چند وقت اخیر از مردم بیگناه و غیر مسلح رو تو خیابونها کشت و من اجازه نمیدهم که در دوره ریاست جمهوری من این اتفاق دوباره تکرار بشه یا ادامه پیدا کنه. و همدردی کرده با مردمی که غیر مسلحن و مورد حمله افراد مسلح امنیتی جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بهشون گفته که، یعنی به اون خبرنگار در پاسخ در همون سخنرانی گفته که به زودی آمریکا تکلیف همه این چیزها رو مشخص خواهد کرد. این هم یه در واقع پیام عجیب غریبیه. و در مورد تفاهمنامه موقتی که در ژنو امضا شد هم حرف جالبی زده، گفته این تفاهمنامه برای آزمودن، آزمایش کردن جمهوری اسلامی بود و به این نتیجه رسیدیم که آنها هرگز به تعهداتشان پایبند نیستند. این هم در مورد توافق ژنو گفته. و چند ساعت پیش هم دوباره بریتانیا از اصابت یک پهباد یا موشک به یک نفتکش در نزدیکی آبهای عمان خبر داده. یک تبعی هندی در یکی از این نفتکش ها که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته کشته شده. در همین رابطه امروز در واقع در دهلی نو وزارت خارجه هندوستان کاردار جمهوری اسلامی رو فرا خوانده تا اعتراض خودش رو به این موضوع نشون بده. و دو نفتکش اماراتی دیگه هم که چند ساعت قبل بهشون حمله کرده بود که اونا بموند، 8 تا مجروح داشته، جابجا کردن سریع اون به اصطلاح مجروح ها رو و تأکید کرده که وضعیت رو در آینده نزدیک ایالات متحده به دست خواهد گرفت. اینم این اظهار نظرم در نوع خودش جالبه. و حالا سپاه پاسداران بیانیه جالبی داده، گفته که دو نفتکشی که از مسیر مینگذاری داشتن رد می شدن ما اونا رو زدیم، به جای اینکه مثلا بهشون کمک بکنن که به مین برخورد نکنن، نفتکش ها رو با پهباد و با موشک زدن. جالبه، دوستی خال خرس است، برای یه مگس یارو با یه سنگ بزرگ زده تو سر طرف لهش کرده، میگه من خواستم مگس رو سرتو بپرونم. اینا هم اومدن میگن که ما میخوایم مثلا به اصطلاح شما به مین برخورد نکنید، با موشک و پهباد بهش میزنن که هشدار بهش بدن. مثلا رئیس جمهور لبنان جوزف اون در تایید اظهارات دبیر کل اتحادیه عرب گفته که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مورد تهاجم خصمانه جمهوری اسلامی قرار گرفتن و جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی این کشورها در ناامن کردن منطقه، حتما لبنان خودش هم منظورش هست که حدود 40 سال مثل ایران، البته لبنان باز خیلی خوش بهشون گذشته و مثلا بخشی از پول سپاه رو یا بخشی از پول سفره مردم رو میبرن اونجا خرج میکنن. به هر حال جوزف اون هم یک بیانیه داده و نماینده عربستان هم به وبسایت خبری آکسیوس گفته که ما اون حمله ای که به چیز کردیم، به فرودگاه صنعا کردیم، با هماهنگی آمریکا بوده. حسین شریعت مداری هم که کیهان، خب شما میدونید که این هر وقت حرف میزنه یا جوکه یا نشون از چیز دیگه ایه، گفته که باید علاوه بر تنگه هرمز باب المندب را هم ببندیم. از تنگه هرمز تا باب المندب تحت سیطره ماست، یعنی جمهوری اسلامیه، و گفته باید برای فشار بر غرب و ایالات متحده اینا رو کلن ببندیم و به چیز خودمون، به سیطره و قدرت خودمون درش بیاریم. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، احمد بخشایش اردستانی، امروز تو مجلس، صحنه علنی مجلس، گفته زمان آن فرا رسیده که بمب اتم بسازیم. این هم از اظهارات آقایون. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ابراهیم عزیزی گفته که طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت تنگه هرمز رو ما گرفتیم، روش کار میکنیم و اون طرح رو ابلاغ میکنیم. یک مثلا تحلیلگر انگلیسی گفته که دونالد ترامپ و ایالات متحده در ادامه جنگ با جمهوری اسلامی باید با کره شمالی و چین هم احتمال رویارویی رو بده. البته من بعید میدونم که چین وارد یک جنگی برای منافع ایران بشه، ولی خب به هر حال اون تحلیلگر سیاسی به این موضوع اشاره کرده. به پایان برنامه دیدبان رسیدیم. امروز سه‌شنبه 23 تیر ماه 1405، امیدوارم که روز و شب خوب و سلامت و پربرکتی داشته باشید.

0: و به دنبال حمله های جمهوری اسلامی به کشتی های تجاری در تنگه هرمز، ارتش آمریکا عملیات محاصره بنادر ایران را از سر گرفت و برای سومین شب پیاپی مواضع جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. همزمان حمله های جمهوری اسلامی به کشتی ها و همچنین کشورهای منطقه واکنش های گسترده ای را در خاورمیانه به دنبال داشته. سوران خاطری، خبرنگار استودیوی آمریکا از وزارت خارجه آمریکا، همراه ماست. سوران، چه جزئیاتی از این تازه ترین تحولات مربوط به خلیج فارس داری؟
1: بله، سنتکام که میشه فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه، بامداد سه‌شنبه، صبح سه‌شنبه در واقع، در بیانیه اعلام کرد که موج دیگر و دوری دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی رو تکمیل کرده. این دور از حملات اوائل بامداد سه‌شنبه آغاز شد و تا صبح سه‌شنبه برای حدود 5 ساعت ادامه داشت. ارتش آمریکا میگه که در این دور از حملات مواضع نظامی جمهوری اسلامی در بوشهر، چابهار، جاسک، بندر عباس، ابو موسا و همچنین کنارک هدف قرار گرفتن تا توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی ها تضعیف بشه. سامانه های دفاع ساحلی، مراکز موشکی و پهپادی و همچنین توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی از اهداف اصلی حملات ارتش آمریکا بودند. ارتش آمریکا در پایان تاکید کرده که 50,000 نیروی نظامی ایالات متحده هوشیار و آماده در خاورمیانه مستقر هستند. سنتکام همچنین اواخر دوشنبه و پیش از حملات به مواضع جمهوری اسلامی اعلام کرد که روز سه‌شنبه محاصره دریایی علیه بنادر ایران رو دوباره از سر میگیره و کشتی ها دیگه نمیتونن به بنادر ایران برن یا اینکه از این بنادر خارج بشن. ارتش آمریکا میگه با این حال کشتی هایی که مقصد و یا مبدع اونها بنادر ایران نیست میتونن آزادانه از تنگه هرمز عبور کنن و نیروهای آمریکایی به حمایت از کشتیرانی بین المللی در این آبراه ادامه میدند. وزارت انرژی آمریکا هم در همین رابطه میگه که چه با جمهوری اسلامی باشه و چه بدون جمهوری اسلامی، نیروهای آمریکایی جریان انتقال نفت از تنگه هرمز رو حفظ میکنن تا انرژی بازارهای جهانی به طور کافی تأمین بشه. به گفته وزارت انرژی آمریکا روز یکشنبه 8,500,000 بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. در دور اول محاصره دریایی علیه بنادر ایران که 24 فروردین آغاز شد و تا 28 خرداد ادامه داشت، بیش از 140 کشتی با دستور نیروهای آمریکایی تغییر مسیر دادن و از ورود به بنادر ایران یا اینکه خروج از این بنادر منع شدند. در این مدت 9 کشتی هم به دستور نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر بی‌اعتنایی کردند که از سوی ارتش آمریکا هدف قرار گرفتند و از کار افتادند. دور تازه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی و همچنین دور جدیدی از محاصره دریایی علیه بنادر ایران پس از اون آغاز شد که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در تنگه هرمز حمله کرد. در همین رابطه مایک والز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، میگه که قرار نیست جمهوری اسلامی بدون هیچ مجازاتی به حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه بده. مایک والز گفته که جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها تفاهم با آمریکا رو نقض کرده. در همین رابطه وزارت دفاع امارات اعلام کرده که در حمله موشکی بامداد سه‌شنبه جمهوری اسلامی به دو نفتکش این کشور در تنگه هرمز، یک خدمه هندی یکی از این کشتی‌ها کشته شده. طبق گزارش‌ها 8 نفر دیگر هم در این حمله موشکی جمهوری اسلامی زخمی شدند که حال 4 تن از اونها وخیم گزارش شده. وزارت خارجه امارات هم در همین رابطه بیانیه رو صادر کرده، این حملات رو به شدت محکوم کرده و گفته که استفاده از سنگی و هرمز به عنوان ابزار فشار و باجگیری اقتصادی، دزدی دریایی هستش و تهدید مستقیمی علیه ثبات و امنیت منطقه و همچنین بازار انرژی در بازار انرژی بین المللی هستش. به دنبال این حمله و کشته شدن این شهروند هندی، هند هم اعلام کرده که معاون سفیر جمهوری اسلامی در این کشور رو احضار کرده. از آغاز درگیری ها در منطقه در اسفند سال گذشته دست کم 7 شهروند هندی در این درگیری ها به ویژه در حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها کشته شدند. همزمان مرکز عملیات دریایی بریتانیا هم اعلام کرده که سه‌شنبه یک کشتی دیگر در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله موشکی قرار گرفته. تاکنون جزئیاتی از خسارات و تلفات این حمله موشکی منتشر نشده. همچنین حکومت ایران بامداد سه‌شنبه پس از حملات آمریکا به حملات موشکی و پهپادی خودش به کشورهای منطقه ادامه داد. اردن برای دومین شب پیاپی یا دومین روز پیاپی اعلام کرد که 4 موشک جمهوری اسلامی رو رهگیری کرده و حمله حکومت ایران به این کشور ناکام مونده، این در حالی که سپاه پاسداران مدعی شده که یک پایگاه آمریکایی رو در اردن هدف قرار داده. بحرین هم از مقابله با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داده. حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملاتش به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای منطقه واکنش‌های گسترده‌ای رو داشته و بسیاری از کشورها اون رو محکوم کردند. در یکی از سازه‌ترین واکنش‌ها جوزف اون رئیس جمهوری لبنان که کشور خودش یکی از قربانیان دخالت‌های منطقه‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستش، در بیانیه گفته که این حملات رو یک تجاوز آشکار را میده و اون رو به شدت محکوم کرده و گفته که این حملات و حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی تلاشی هستند برای برهم زدن امنیت و ثبات منطقه.

0: سلام بچه ها،
1: درود به مردم شریف ایران.
2: بچه ها کمک!

حاتم طائی را گفتند از خود بزرگ همت‌تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت بله. روزی 40 شتر قربان کرده بودم و مرای عرب را. پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمدند؟ گفت هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم طائی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.

اونی که ریشه ها تو زد شرف به سگ، اونی که خنده های مادرم رو کشت، جواب ماش نیشه ماش نیشه ماشت. نداره دل اونی که آسمون رو تار کرد و گل،

سلاف او دموا باش بینارین هجایا کورد کانالای اسی بل خوبای بالی کاری افکارین خواه ده خصمات با دمه بو پیشکش کرنا نوچین ایرو ده دست بگی ده جی سرده ری گرنگ تری نوچین حزب دموکرات او کردستان ایرانی را گهاند قده خکرنا سپا پاسداران جالی بریتانیای و گاوک دیروگیه لسال وگیرا ترور کردن دکتر عبدالرحمن قاسم لو ده کمبو نگل باجاری لندنه برای بچو ترامپ دو بیجه امریکا ده پروژه اچیای پیکاکس لیرانی ده جنابه به هر روسا بریتانیا اسپا پاسران خسنه والیسی سازین تروریستی ده دومانو چان دسته کارگریا حزب دموکرات او کردستان ایرانی به بالافکنا داخویانی کی بریار دولت بریتانیا یا قده خکرن و خسنه نا والیسته تروری اسپا پاسران رژیم پیشوازی کر او وکی گاوک برپرسیار ویرک او پیدوی اخلاقی بناف کر د داخویانی دهات یا دیاری کرن کو اف بریار هفدم دیگل سی و هفتمی سال وگیرا ترور ریبری نافدار کرد دکتر عبدالرحمن قاسم لو حوالی نویته حزب دموکرات کردستان ایرانی تکزیه دیگه کو گل کرد لروشات کردستانی نیزی که پیش ده سالانه کو قربانی سرکه ی تروریزم و رخصنا لشکری آن کو سپا پاسران آتروریسته سپا پاسران برپرسی کشتارا بکوم بدار بکرنین هوف ایرشین موشکی و درونی لسر کامپین پنابران او ترور کرنا پتر جب 500 کادر و پیشمرگین کرده. حزب دموکرات بانگل ریخسنا نتوین یک بوی دولتین آزاد او ریخسین مافی مرووانده که کو پیشگیریا گلین آزادی خوازد ایرانی بکنو هوال بندی و هورای یا نو نتوی لدجیوی رژیمی آوا بکن. حزب دموکرات لداخویانی خوده هر وسا مدبون خواه جبو هفکاری و بردام کرن خبات لدجیوی رژیم تروریست او کف نپرست راگهات. پیام سکرتری گشتی حزب دموکرات بو کوچا داوی آلین سیگراهام کاک مصطفی هجری سکرتری گشتی حزب دموکرات او کردستان ایرانی به وی هلکفتی پیام که سرساغی بو مالبتا نهبری هنارد دقا پیام جوهای جبو اوفیسا بری سناتور لین سیگراهام او بنمالایوی آرزدار دیگل سلاو و ریزان بلکفتا کوچا داوی سناتور لین سیگراهام از بناوی حزب دموکرات او کردستان ایرانی و سرساخی خویا کور بو بنمالایوی آبریس رادگهینم ناو و بیرانینا سناتور گراهام جبر پیبند بون و هرتمی به خسمت آگشتی دلسوزی بو اولهیا دولت یک بو ین امریکاو هفال بنده و هروسا پیشگریاوی یا بردام جوان کسی این کول سرانسر جهان ده آزادی دموکراسی و رومت امروی تید کوشین کرنه بو بزندی ده بمینه بو گلک جهیزین کردستان و هیزین دموکراتیک خوازین ایرانی سناتور گراهام دنگه کی ریز لیگرتی بو کو تیگهشنه که کورج ظلم و تپسرکاری رژیم دیکتاتور هبو او بنرخ و لخباتکارین آزادی و داد پروری دنیری کساتی یا تجیه پرنسیب او پابند بو نوی یا براوستان بوان نرخان ریز و حسکرن آزادی خوازن بو نهبری زیده کرده بو دیگل هفپاریا خمی و سرساغی مجه اندامین بنماله هفکار دلسوز و ستاف و دلسوز آفیس سناتور گراهام و همو وان کسین که رومتا خزمت کرنه ده پیخه ما آزادی و ما فی المروفان در لگلوی هبویه ام هیویدارن میراستا خزمت گزاری ویرکی و پیبند بوناوی به نرخین بلند بردوان بو بزندی بمینه. دگل ریزامه حزب دموکرات کردستان ایرانی سکرتری گشتی ریزدار مصطفی هجری. لسی و هفتمی سال وگیرا شید کرنا دکتر عبدالرحمن قاسم لوده لگوندو باشارین روشات کردستانی ده چالاکین برفرهین تبلیغی برداوم بره ودچنو اندام مالگرین تکوشرین حزب دموکرات و جوانین شورجوان به لدارخستنا وان چالاکیان یا دونا ویوی ریبری نافدار ببیرتینن لوان چالاکیان ده پوستر و ترکتین تایبت به بیستودوی پوشبری حاتنه بلاف کرن و آلای پیروز آ کردستانی و لوگوی حزب دموکرات حاتنه بلند کرن هجمار اک جداوی چالاکین لروشات کردستانی جی اول لباجار بوکانه لگوندین داشبند عباس آوا، گرد قبرانه، آلیکند، محمود آوا، جموخه، کانی پانکه، شیناوه اسکرابات او گامشگولی چالاکین برفره بره بچون. اروسا لنیه ری دی جی چالاکین برفره حاتنه لدارخستن. لباجار محباد دی جی لدردو راوی و هروسا لدورا چمی مجید خان و لباجارو که سرچنار دی جی چالاکین تبلیغی بردان بره بچونه.
اندام والی گرین تکوشرین حزب دموکرات تبیل دارخصنا وان چالاکیان پیمان دیگل ریبازا شهیدان نو گرنو اما دبونا خواب بو انجام دانا هر ارکک حزبی و نشتمانی را گهاندن. هفدم دیگل سالوگیرا ترور کرنا دکتر قاسملو و حوالین ویده کمیته حزب دموکرات و کردستان ایرانی لبریتانیای ده کنبونک لروبروی بالوس خانه رژیم اسلامی ایرانی لباشار لندنی ده لدارخست. او رو رسم به بلافکرنا سرودان تویا ای رقیب و بستک بیدنگی بارس گرتن جه شهیدین دوز آزادی کردستان دست بگر. بشرا پیاما دسته کارگریا حزب دموکرات و کردستان ایرانی به زمان فارسی و کردی و بشجربوین کنبونی حتی پیشکش کرن. بشجربوین کنبونی بدانا دروشمان ترور کرنا دجبرین رژیم ایرانی و اواکو به بیدنگی اولاتین بیانی لهمبر وان کریارانتی بناف کرن شرمزار کرن. بشرا بشجربوین رپیوینه که آشتی خوازانه رو به بالیوسخانه اتریشی لباجار لندنی ده دست بگیرن. ولات کو ترور کردن دکتر قاسم لو هوان نوی دوی ولاتی ده قومی. لبش داویار رسم ده پیام حزب دموکرات لدر حق ترور کردن دکتر قاسم لو رولا هنک ولات اوروپی لسزا سازان دیگر رژیم ایرانی و پاشاتین وی آلی گرتنی بو اولهیات دوری به زمان انگلیزی ها تا پیشکش کردن و کوب کوپی یک جویجی بو بالوسخانه اتریشی هاتدان. دویر رسمی دا یاد داوی قربانین لراشات کردستانی و جانگورین دن دوی دوری ببلند هاتا را گرتنو بجار بویان وینین وان دیگل وینین قربانین ترو را وینی هل گرت بون. دونالد ترامپ سر کمر امریکا ته وی واشو کرنا بریاره که جیب جی کرنه لکوش کسپی ده رژیم کمر اسلامی بخلکی کشتنه تاوانبار کرو راگان کو حکومت ایرانی تنی لمه ها بفرانبار ده پتر لپینجی و 2000 کس جی خلکی نرازین ایرانی کشتنه. روژا سی شمی 23 پشپره دونالد ترامپ راگاند افکاری حکومت کمر اسلامی دکت به اقلانه او نای قبول کرن او لگل خلکی گلک هوانه رفتاری دکه. ترامب حسابی که جی کرکو اواکو هیا نها بوما روهن بویه اوان 52,000 کس کشتنه. هرچند آمار راستین جوی آماری جی زیده تره. نهبری اشاره به وی که جی کرکو او روش لی ایران ده زیده مترسیدارون آرامه. لی امریکا بزوی دیوی روشی کنترول بگه. سر و کماری امریکا هر سال سر نارامی روشانها ایرانی تکزی کر او بهوانه بناف کر. ترامب راگهاند کو امید ریجه بدن ریاخوه هموشیان اوان او او تشتین پیوندی به تنگا و هرمزی به هیه امی جناه ببن. نهبری بجاره کدن گوت به هز رامن ده داوی ده امریکا کنترول آتوا آراوشی و بگره دست. ستادا فرماندهی نوفندی امریکا سنت کومی راگهاند دمجمیر پینج و چلو پینج خولیکین سپیده های رو سیشمی داوی بنوترین پیلین ایرشان بدجی کمار اسلامی آنینه. سپیده های رو سیشمی 23 پشپره سنت کومی راگان کو دوی اپراسیونا پینج دمجمیری دکو لیکم دمجمیر ایرو و دست بیکرو. هیا نیزیک دمجمیر شش دوم کر هیزین امریکا شیانه به سرکفتیانه دهان بنکین سربازین ایرانی جناب ببن. سنت کومی راگان کو بنکین رژیم لبوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسی او بندر عباس ده کرن آماج او دوی داخلگانی سنت کومی دهاتیه کو اف اپراسیون برفره بارمان جلاواز کرنا شیانا سربازی رژیمی بو ایرش دیجی کشتین بازرگانی تنگا و هرمزی بره بچویا. دوی داخلگانی ده بحث لی بارمانج گرتنا سیستما براوانی قراق آوی سکویا موشکو پهبادی و شیانا سربازی دریایی سپا پاسران هاتیه کرن. سنت کومی راگان کول نها ده پتر جه 5000 هزا سربازی امریکا لسرانسر روشاتا ناوین ده هیو لحمو دمی ده هوشیارتر آماده او شیانا سربازی باشی هنه. دولت بریتانیا روشا دوشمی به فرمی سوا پاسداران آکومر اسلامی ایرانی خسن نوا لیسته رخصنین تروریستی ده. لگوری به بریاری لورشون ده اندامون دوی سازی تروریستی ده بجاری کرن ده جوین نوی او هلگرتن آن نشاندان هیما و لوگو نوی لجهنگشتی دیوک توان به حسباندن و لدجی او کسین کو اوان کریاران دکن دلی پرسین به تنجام دان. بریجی سپا پاسران ده بین جزاین بریتانیای ده بو. لی حکومت جدایین لندنی جبر آستانگین یاسایی جناساندن سپا پاسران وکی ریخسنه که تروریستی خواهد ده پاراستن. جبر که لسر وی باور بون که یاساین بریتانیای رینادن که سازیه که فرمی یا حکومتی وکی ریخسنه تروریستی بتناساندن.
لندن به سالانه کو ده بنگ واشنگتن یا پارلمانو دزگهین اولهیه ده بو کو وی گاوی باویجه به تایبتی پشتی کو دزگاه حوالگریا نفخه یا بریتانیای MI5 آنکو 5 راگهان کو پتر جه 20 پلانین گریده ای کمار اسلامی ایرانه ده نووی ولاتی ده پوچ گرنه. هرس استرالیایی جی جه سپا پاستران وکی سازی که حکومتی یا پشتوان تروری دناسه. اف بریارا بریتانیا بو جهی دلخوشیا آزادی خوزن دجبرین رژیمی. کو سپا پاستران به برپرسیار لهمبر چالاکین تروریستی لی در و ایرانه ارشین سایبری و تپسریا تونت آل دجی همولاتیان دنوا ایرانه ده دزانه. داوینو چه؟ دونالد ترامپ سرکومار امریکا رو جد دوشمی راگان کو امریکا دی پروژه چای پیکاکس لی ایرانه جنابه به و هشیاری ده کو واشنگتن دی بردان به لی دانا ارشین خورد بو سروی ولاتی. ترامپ گوت ام دخوازن چیای پیکاکس هلوشینن او ام جه ایرانیان را مگوت کو آماده بن. وی هروسا گوت کو او بهوری چاودیریاوی جهیدی که او زیده جی کر کو. او ده برنامه خوایا اتومی ده سرکفتی نینه. هر دم کو ام زانیاری که لسر ببیسن ام وان بکن آرمان جبروی که ام ناخوازن لسروی گلگ با آخون. لی اگر هیا ده دمک نیز ده پیکاکس بتقه. چیای پیکاکس کو لی نیزیک نواندا میاندن آرانی و میان نتانزه گلک جهه که گلک قاهم و اوله و دو کومین تونلین کرد نافده هیا. بسپارین پیوندیدار لسروی باوره نکو او جه حتا لشیانا دکشکاندن بومبین سنگرشکین ین امریکای ده جینینه. ترامپ بری جی راگاند بکو دی دیسا جزان لسر کشتیوانی ایرانی لکنداوی ده بسپینو در بازبون جی تنگا و هرمزی و آزادیا و گارانتی دیگه. وی دی داوی آخفتنا خوده گوت ام ایشف او سبه دی ایرشین گران بکنه سر ایرانی چی جی جی دسوان نایت. بلی بینرین هجای کورت کناله نوچین ایرو جی بالی کاری افکاران ما پیشکشی وگرن. سپاس کو بینر بون. بمینن خیر.

0: و اما در شرایطی که تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای شده، بسیاری از کشورهای منطقه در حال بازتعریف روابط و اولویت‌های امنیتی خود هستند. دیدار سه‌شنبه دونالد ترامپ با علی زیدی نخست وزیر جدید عراق در کاخ سفید، مذاکرات دو روزه اسرائیل و لبنان در روم زیر چتر واشنگتن و دیدار مارکو روبیو با وزیر خارجه اردن امروز در واشنگتن بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک فشرده ایالات متحده برای بازارایی منطقه است. به گزارش اکسیوس، پرزیدنت ترامپ از عملیات تازه عربستان علیه حوثی‌های یمن هم حمایت کرده و از ریاض خواستار آغاز گفتگو بر سر پیوستن به گفتگوهای مرتبط با پیمانهای ابراهیم شده است. برای پرداختن به جزئیات بیشتر همکارم آقای حسن هاشمیان در استودیو با ما هست. آقای هاشمیان، بر اساس گزارش اسرائیل حیوم به ما بگی چه اتفاقی رخ داده که کشورهای همسایه و برخی از متحدان سنتی جمهوری اسلامی به واقع الان در کنار واشنگتن قرار گرفتن؟ چه عواملی به این موضوع سرعت داده؟
1: من فکر میکنم که آخرین امید این کشورها این بود که از طریق یادداشت تفاهم اسلام آباد جمهوری اسلامی مسیر درست را انتخاب کنه و تمام تلاش های قبلیشون هم بر همین پایه بنا شده بود. تمام مذاکرات و میانجیگری ها رو در این جهت ریختن و حد اکثر تلاششون رو کردن که به شکلی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی تفاهم شکل بگیره و اینا فکر میکردن که اگر این تفاهم شکل بگیره راه پشت سر آن دیگه باز خواهد بود که جمهوری اسلامی یواش یواش از ناام کردن منطقه، از روش‌های میلیتاریستی و شبه نظامی در منطقه دست برداره و وارد کارهای تجاری و اقتصادی و فرهنگی و غیره بشه در منطقه. اما الان با یک ناامیدی خیلی بزرگ مواجه شدن. دیدن که این یادداشت تفاهمی که شکل گرفته نه فقط این کشور، حتی اسلام آباد، حتی پاکستانی ها هم الان
0: و ترکیه
1: انگشت به دهن شدن که این جمهوری اسلامی چگونه این یادداشت تفاهم اسلام آباد را به نفع خودش مصادره میکنه. بنابراین این وضعیت برای این کشورها دیگه آخرین تلاش هایی بود که اینها در زمینه صلح با جمهوری اسلامی انجام داده بودند و الان یا بایستی با میراث ویرانگر جمهوری اسلامی در منطقه، میدونید که جمهوری اسلامی نه فقط با این کشورها اختلاف داره بلکه با همسایه خودش بر سر تنگه هرمز یعنی پادشاهی عمان اختلاف پیدا کرده و به این کشور هم حمله کرد، حمله نظامی کرد. حتی کشتی هایی که در ساحل این کشور قرار دادن، اخیرا هم به کشتی های اماراتی حمله شده، جمهوری اسلامی داره حمله میکنه. یعنی جمهوری اسلامی حتی نمیتونه با پادشاهی عمان که قبلا ادعا میکرد خیلی بهش نزدیکه به تفاهم برسه. یعنی جمهوری اسلامی الان حتی یک متحد، یک همراه در منطقه نداره و بنابراین این کشورها تصمیم گرفتن که برای خروج از سایه وحشت و تروری و زورگویی که جمهوری اسلامی در این منطقه ایجاد کرده به دامان ایالات متحده و همکاری با ایالات متحده.
0: حالا به نظر شما چطور شد که پادشاهی عربستان علیه حوثی‌های یمن وارد عملیات شد و از اون طرف هم گزارش‌هایی هست که پرزیدنت ترامپ از این عملیات حمایت کرده؟ به واقع این عملیات چه پیام سیاسی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
1: ببینید، یک سری تفاهماتی قبلا شکل گرفته بود در سال 2022 با وساطت سازمان ملل که در واقع به شکلی آتش بسی در یمن شکل بگیره و تنش ها کاهش پیدا کنه و این آتش بسی که شکل گرفت مفاد مختلفی داشت، از جمله در مورد فرودگاه صنعا که حوثی ها باید اجازه بدن دو تا پرواز به مصر و اردن در طول هفته صورت بگیره و زیر نظر در واقع دولت قانونی یمن باشه. میدونید که سعودی ها و کشورهای ائتلاف بین المللی برای کمک به دولت قانونی یمن توانایی هوایی رو داشتن که فرودگاه صنعا رو بزنن. بنابراین توافق کردن برای اینکه این حمله ها متوقف بشه، حوثی ها بایستی کاری کنن که حمل و نقل هوایی زیر نظر دولت قانونی یمن شکل بگیره. ولی حوثی ها این مفاد و این بندها را نقض کردن، رفتن با هواپیماهای جمهوری اسلامی به شکلی زد و بند کردن. هواپیماها هم افراد را منتقل میکرد، هم مهمات را منتقل میکرد و لذا منطقه بسیار حساس استکاک بین دو طرف را ایجاد کرده. به این شکل دولت قانونی در واقع حملاتی انجام داد به فرودگاه صنعا و بعدش دیدیم که حوثی ها به سعودی ها حمله کردن و اتفاقا دولت قانونی هم به حوثی ها پیشنهاد کرد که این حرکت هواپیمایی رو که انجام میده، نقل و انتقالات هواپیمایی، با نظارت خود دولت قانونی شکل بگیره حتی اگر به تهران میره، منتها بایستی با هواپیماهای یمنی و نظارت خود دولت قانونی شکل بگیره. ولی حوثی ها اینو نپذیرفتن چون که میخواستن سلاح، میخواستن نیرو از جمهوری اسلامی بگیرن و لذا به این وضعیت رسیدیم.
0: خب حالا به این حمایت آمریکا از عربستان علیه حوثی‌های یمن، اون پیمان‌های پیوستن به پیمان‌های ابراهیم رو در چه افقی قرار میده؟ ضمن اینکه به نظر میرسه در کنار همه این مسائل، با توجه به اینکه حالا جمهوری اسلامی از عربستان هم داره در حال دورتر شدن هست، از ترکیه هم همینطور که خب شما بهش اشاره کردید، من فکر می‌کنم که اساساً داره روابطش رو با دولت‌ها قطع می‌کنه و اونچه که در حال سرمایه‌گذاری هست روی گروه‌های شبه نظامی منطقه است. آیا اینطوره؟
1: دقیقا همینه و این در واقع استیصال رژیم جمهوری اسلامی رو نشون میده که نمیتونه با دولت‌های قانونی منطقه روابط مسالمت‌آمیز داشته باشه و در واقع به جای اینکه از در وارد بشه پنجره وارد میشه و با گروه‌های مسلح که هر کدوم اینا به اعتقاد من در مراحل سراشیبی قرار گرفتن، حالا چه در لبنان چه در یمن. در یمن وضعیت حوثی‌ها خیلی بده، حالا اخبارش بعدها منعکس خواهد شد. عراق الان آقای الزیدی واشنگتنه و بزرگترین آرزوش اینه که همکاری‌های استراتژی عراق و ایالات متحده ادامه پیدا کنه. دیروز در واشنگتن پست ایشون یه مقاله نوشته که گفته من به خودم عهد بستم که همکاری‌های استراتژی با ایالات متحده در واقع ادامه پیدا کنه و شرکت‌های بزرگ آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در عراق وارد بشن. عراق داره یه مسیر دیگه میره، مسیری که ملت ایران آرزوی اونو داره، ملت عراق داره اونو آرزو میکنه. وضعیت سوریه هم کاملا مشخصه، یک مسیر دیگه داره میره. فلسطینی ها هم زیاد توجه به جمهوری اسلامی نمی کنن، میدونن که چه هزینه ای رو بر دوش اونها گذاشته. لذا جمهوری اسلامی یک مسیر پرهزینه، خطرناک، ویرانگر برای ملت ایران و ملت‌های منطقه انتخاب کرده و به زور میخواد این مسیر رو ادامه بده. تا کی میخواد ادامه بده معلوم نیست.
0: ممنون از شما حسن هاشمیان، همکارم در استودیو با ما بودند.

0: تنظیم فرزاد متولی.
1: در روز سه‌شنبه 23 تیر ماه 1405 در 14 ژوئیه 2026 در برنامه سیما ثابت همراه شما هستیم. خوش آمد میگم به همه شما و سپاسگزارم از دوستانی که ما رو در یوتیوب و همینطور در کانال ماهواره پارس تلویزیون پارس میبینند. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به دامنه حملات جمهوری اسلامی در منطقه به کشتی‌ها و به کشورهای منطقه و همینطور میپرسیم که از حملات آمریکا چه میدونیم، در چه شهرهایی حملات رخ داده، در کجاها بمباران انجام شده، هدف‌ها چه بوده و در نگاهی کلی‌تر بررسی میکنیم که وضعیت مردم در خطه جنوب ایران چگونه است. همراه هستیم با چند کارشناس از جمله آقای فرزین ندیمی، کارشناس ارشد امنیتی نظامی انستیتوی واشنگتن، دالغا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی و همینطور داریوش معمار، روزنامه‌نگار مهمانان این برنامه خواهند بود. خوش آمد میگم آقای ندیمی عزیز، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. اول بپردازیم به حملاتی که در خاک ایران انجام شده. دامنه این حملات میدونیم که خیلی گسترده بوده، شهرهای زیادی رو در بر میگیره، ولی به طور مشخص از استان سیستان و بلوچستان گرفته تا هرمزگان تا خوزستان ادامه داره. چه جور اهدافی هدف قرار گرفته؟ مثلا تو سیستان و بلوچستان حالا کنارک میدونیم پایگاه دریایی داره، ولی شهرهای مثل ایران شهر و سراوان چه اهدافی توش هدف قرار گرفته؟ در نوع اهداف اصلا چی بوده؟
2: درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. بله، حمله ها خیلی گسترده هست بر اساس اطلاعاتی که سنتکام منتشر کرده و همینطور بیانیه هایی که از طرف کاخ سفید اومده. هدف در حقیقت، طرف اصلی، کاهش توانایی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران در اعمال قدرت در تنگی هرمز است و به نظر میرسه که بخش قابل توجهی از این حملات در راستای همین هدف است. این پایگاه های نیروی دریایی سپاه از شرق، از مرز پاکستان، چابهار و کنارک گرفته تا غرب ماهشهر و آبادان نزدیک مرز عراق. خب سپاه پاسداران 5 منطقه دریایی داره و یک سری پایگاه های مستقل دریایی داره و تمام این پایگاه ها مراکز پشتیبانی، آمادگاه ها، مراکز تعمیرات و نگهداری، تمام اینا مورد حملات خیلی جدی و سیستماتیک موشکی، موشک های کروز و هواپیماهای جنگی آمریکایی قرار گرفته تا به این هدفشون برسن. سعی میکنن که به این هدف برسن، ولی خب از طرف دیگه ما میبینیم که همچنان سپاه پاسداران و ارتش، نیروی دریایی ارتش، به شلیک موشک و درون به سمت کشتی هایی که دارن سعی میکنن از بخش جنوبی تنگی هرمز عبور بکنن شلیک میشه. یعنی با وجود این حملات همچنان تهدیدها پابرجا هست، بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که حجم عملیات و احیانا گستره عملیات بیشتر بشه در طی ساعت ها و روزهای آینده. هر چقدر که این حملات موشکی ادامه پیدا میکنه، از اون طرف آمریکایی هم خب طبیعتا این حملات رو گسترش خواهند داد. ولی با گفته های رئیس جمهور آمریکا میشه این طور برداشت کرد که شاید ما در طی روزهای آینده به سمت یک تلاش حتی گسترده تره سنتکام برای کنترل گرفتن کنترل تنگی هرمز باشیم که این مستلزم یک سری عملیات نظامی زمینی و نیروهای ویژه هستش. از طرف دیگه
1: خیلی مهمه، شما فکر میکنید داریم وارد این در واقع فاز میشیم، ممکنه که آمریکا حمله زمینی بکنه. اگر حمله زمینی بکنه این چه مشخصاتی خواهد داشت؟ کجاها هدف حمله قرار میگیره؟ میدونیم که ترامپ خبر داده به کنگره برای عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی. این به معنی اینه که یه بازه 60 روزه دیگری ظاهرا در اختیار او قرار خواهد گرفت برای ادامه درگیری نظامی. با این وضعیت که دارید میگید، این استراتژی جدید آمریکا چی میتونه باشه؟ چه مشخصاتی داره؟
2: خب فعلا که بمباران سیستماتیک و به اصطلاح سر فرصت هست تا بتونه که این هر گونه توانایی های سپاه پاسداران، ارتش برای عملیات تهاجمی و دفاعی رو کاهش بده. به نظر میرسه که یک سری از حملاتی که انجام میگیره برای آماده کردن شرایط و محیط صحنه جنگ برای اقدامات بعدی هست، که دقیقا خب نمیشه گفت این اقدامات بعدی چی هست. احتمالا میتونه حضور زمینی هم باشه، مثلا در بوشهر، در خیلی حملات زیادی روی منطقه بوشهر متمرکز هست، در پدافند هوایی در اونجا مورد حمله قرار میگیره. وقتی شما پدافند هوایی رو مرتب بزنید در یک جای مثل بوشهر، خب طبیعتا میشه اینطور برداشت کرد که قراره اونجا عملیاتی انجام بشه، عملیات آبی خاکی، عملیات هوایی، اصطلاحاً ایر اسالت یا تهاجم هوایی و پیاده کردن نیرو که باید نسبت به پدافند هوایی تا جای ممکن کاهش توانایی پیدا بکنه تا این کارا با ایمنی بیشتری انجام بگیره. صحبت‌هایی از به خصوص رئیس جمهور آمریکا، خیلی صحبت از خارک و حمله به خارک و تصرف خارک میکنه، شاید واقعا از این نظر یک واقعا تفکرات ایشون به سمت میزهای طراحی عملیاتی هم منتقل بشه و شاید واقعا اقداماتی اونجا هم قرار باشه انجام بگیره. خب این حجم گسترده عملیات در منطقه ماشر بوشهر میتونه مرتبط با اقداماتی در شمال هم باشه.
1: از نظر زمینی اون چیزی که آرایش نیروهای نظامی در منطقه داره میبینیم، آمادگی دارید میبینید برای اینکه نیروهای نظامی بیشتر شدن، نیروهای پیاده نظام دارن وارد میشن به منطقه؟
2: روی زمین خیر، روی زمین در کویت مثلا، در بحرین، من خیلی تغییرات محسوسی نمیبینم. نه فقط من، هیچ کدوم از
1: تحلیلگران
2: ناظران و تحلیلگران چنین تغییر محسوسی نمیبینن.
1: اگه بخواد این اتفاق بیفته، اگر قرار باشه که این فاز انجام بشه، چه چیزهایی باید رخ بده؟ آیا با همین نیروهایی که الان در منطقه هستن میتونن وارد این فاز بشن یا نه؟
2: بله، خب الان لشکر 82 هواورد یک تیپ عملیاتی آماده باشه خودش رو، واکنش سریع خودش رو در منطقه داره. دو ناوگروه آبی خاکی هواپیمابر تفنگداران دریایی هست که هر کدوم حدود 2500 تفنگدار دریایی دارن و اینا در مجموع میشه انتظار داشت که چیزی بود نزدیک 8000 نیروی رزمی خیلی آماده و آماده برای از نظر تصرف سواحل دشمن یا با چت فرود اومدن و تصرف فرودگاه‌های دشمن هستن در منطقه، میتونن برای تصرف جزایر، برای تصرف مناطق ساحلی اقدام بکنن. از نظر آمادگی‌های رزمی بله، و امکانات این اقدامات امکانات کاملا مهیا هست، ولی خب مسئله تصمیم گیری رئیس جمهور آمریکا اینجا مطرحه به خاطر احتمال تلفاتی که وجود داره.
1: ببینید، غیر نظامی ها هم هنوز در این منطقه هستن، یعنی فرض کنید اصلویه رو بمباران میکنه ولی هنوز کارمندان تو اصلویه دارن کار میکنن، مردم تو شهرها دارن زندگی میکنن. امروز سه شنبه 23 تیر ماه که من و شما داریم صحبت میکنیم، سه روز پشت سر همه که خطه جنوب زیر بمبارانه و جدای از این که حالا تأثیرش بر روح و روان چی هست، میدونیم که در اطراف این پایگاه ها، فقط پایگاه ها که نمیدونم، بالاخره مردمی دارن در اون منطقه زندگی میکنن و هیچ تخلیه‌ای صورت نگرفته. یعنی حتی اگر که این احتمال رو جمهوری اسلامی جدی هم بدونه، باز هم مردم رو سپر بلا خواهد کرد، یعنی سپر انسانی اونها رو در منطقه نگه خواهد داشت، وگرنه خب در خارک، در خیلی از جاهای دیگه، منابع جاهایی که زیر هم هستن، قاعدتا میبایست کارمندان بیرون آورده میشدن، نیروهایی که ضروری نیست حضورشون اونجا از محل کار لااقل بهشون تعطیلی میدادن. اینها برق نیست مملکت رو تعطیل میکنن، آب نیست مملکت رو تعطیل میکنن، بعد این همه روزه که بمباران داره انجام میشه، کارمندا میرن سر کار. چه چیزهایی مردم باید برای امنیت خودشون رعایت بکنن اگر که فاز حمله زمینی شروع بشه؟ چه کاری میتونن بکنن؟
2: خب البته حمله زمینی احتمالا خیلی محدود به مناطق جغرافیایی خاصی خواهد بود، ولی تاثیر اونها و اون اصطلاحا آماده شدن صحنه نبرد خیلی گسترده تر خواهد بود، سطح بمباران ها خیلی شدیدتر خواهد شد، زیرساخت های ارتباطی همونطور که الان یه مقداری مورد حمله قرار گرفته اونجا خیلی سیستماتیک تر حمله خواهد شد، شاید امکانات موبایل قطع بشه. شهروندان باید این نکته در نظر بگیرند که فرزندانشون رو سعی کنن در اون شرایط از به مدرسه نفرستن، پیش خودشون نگه دارن، نزدیک باشن که اگر لازم شد جا به جا بشن، خیلی هم با همراه هم بتونن این کار رو بکنن. من شنیدم یه گزارشایی که برخی ادارات دولتی رو تعطیل کردن یا دورکاری کردن، ولی مدارس همچنان باز هست. بندر عباس امتحانات پایان ترم به صورت حضوری در زیر بمباران ها انجام گرفته و این نکته حتما باید در نظر بگیرن که فرزندانشون در نزدیک خودشون باشه و امکانات رو داشته باشن، اگر خودرو دارن بنزینش رو پر کنن و این مقدار امکاناتی رو همراه داشته باشن که اگر لازم شد بتونن بدون اینکه اتکایی داشته باشن به گزارشات مراجع شرط استرالی بتونن که خودشون این تصمیمات رو بگیرن، چون احتمالاً در اون زمان مقداری هرج و مرج به وجود خواهد اومد و شاید کسی نباشه که بتونه این دستورات ایمنی رو یا توصیه های ایمنی رو به مردم انجام بده. خودشون باید در این زمینه ها تصمیم گیری بکنن. داشتن باتری شارژ، امکانات شارژ کردن موبایلشون، اینا باید در نظر داشته باشن.
1: خیلی متشکرم. بپردازید به دامنه حملات در منطقه و اینکه خب تهدید کرده سپاه پاسداران که دامنه حملات رو گسترده تر میکنه، زیر ساخت ها رو در کشورهای منطقه میزنه، تهدید کرده که آب شیرین کن ها رو ممکنه بزنه، اشاره کردن به اینکه حوثی ها همینطور بعد از حمله ای که دیروز عربستان سعودی به صنعا داشته گفتن که ممکنه حمله زمینی بکنن به عربستان سعودی. این رفت و برگشت، این خبرهایی که حاکی از درگیری های متفاوت در خود منطقه داره رو شما چطور میبینید؟ یعنی از یک طرف حوثی ها هستن که خب زیر فرمان سپاه پاسداران هستن، اونها حملات زمینی رو اگر به عربستان سعودی شروع بکنند، آیا این یک جور حمله پیش دستانه برای جلوگیری از حمله زمینی احتمالی آمریکاست که اگر شما این حد رو میدید ممکنه که وارد اون مرحله دارن میشن؟ چرا این اتفاقات داره میفته و اصلا چی شد، چی میشه، چی میدونیم؟
2: خب این اتفاقات در یمن از زمانی شروع شد که هواپیمایی ماهان یا دیگر خط هوایی سپاه پاسداران پروازهایی رو به صنعا برقرار کرد و خب انتظار کاملا باید داشت که در قسمت بار این هواپیما تجهیزات نظامی پر شده باشه و منتقل بشه برای حوثی ها. خب عربستان طبیعی بود که جلوی این کار رو بگیره و سعی کرد که با بمباران فرودگاه صنعا جلوی پرواز هواپیما رو بگیره، هرچند فرودش رو بگیره، هرچند که در حدیده بالاخره فرود اومد، ولی در جواب حوثی ها به یک فرودگاه و یک پایگاه هوایی عربستان موشک شلیک کردن و میشه انتظار داشت که با هماهنگی ایالات متحده سطح تنش رو عربستان نسبت به حوثی ها بالا ببره و احتمالاً ما شاهد باشیم که یک سری بمباران های هوایی مواضع حوثی ها بشه. به هر حال این مسئله بالا رفتن سطح تنش در دریای سرخ و باب المندب خواسته حکومت اسلامی هست، به خاطر اینکه میتونه مقداری از امکانات و توجه رو به سمت اونجا معطوف بکنه و قیمت نفت رو بالاتر ببره، بازار انرژی رو بی‌ثبات‌تر بکنه. اینا همه به نفع حکومت اسلامی هست. حالا اینجا نقش اسرائیل چی میتونه باشه؟ اسرائیل،
1: من به اسرائیل برمیگردم، به اسرائیل برمیگردم آقای ندیمی عزیز. در محور جداگانه اشاره شد به باب المندب. امروز دیدم از حسین شریعت‌مداری نقش شدی که باید تنگه باب المندب رو ببندن. جمهوری اسلامی میتونه این کارو بکنه؟
2: نه خیر، جمهوری اسلامی نمیتونه این کارو بکنه، ولی حوثی ها میتونن این کارو بکنن. حالا اگر در شرایطی منافع حوثی ها با منافع سپاه پاسداران کاملا منطبق بشه، حوثی ها تصمیم میگیرن که این کار رو بکنن. در نهایت حوثی ها فکر میکنن که آیا در اون زمان به نفعشون هست که این آتش بسی که با عربستان دارن به طور کامل کنار بذارن و وارد درگیری بشن با توجه به احتمال اینکه از زمین به جبهه زمینی هم از جنوب و جنوب شرق تحت فشار دولت یمن قرار بگیرن، یا اینکه فعلا همین وضعیت رو حفظ بکنن. این به تصمیم گیری نهایی حوثی ها به نظر من بستگی داره، ولی تلاش خودش رو خواهد کرد تهران که بتونه وضعیت اونجا ناامن بکنه، حداقل این وضعیت رو به سطحی برسونه که با انداختن چند مین دریایی در باب المندب و وضعیت
1: عبور مرور رو مختل
2: عبور
1: کنه.
2: مرور رو اونجا مختل بکنه. حتی اگر حوثی ها مستقیم درگیر نشن، شاید به خواست حکومت اسلامی تعدادی مین رو به صورت ناشناس در باب المندب بریزن، ولی در نهایت خب مشخصه که دیگه کار کی هست.
1: اشاره شده به این که جمهوری اسلامی هشدار شدیدی داده به کشورهای حاجی خلیج فارس و در واقع هشداری که از طرف سپاه داده شده، گفته که مسئولیت همه ناامنی و جنگ بر عهده آمریکا و کشورهایی است که با اون هماهنگ میکنن. اشاره شده که هر گونه همکاری لوجستیکی از آمریکا به معنی اقدام جنگی علیه ایرانه و میتونه کل منطقه رو درگیر جنگ بکنه. میدونیم که در طی چند روز گذشته حملات زیادی به چند کشور انجام شده، یعنی به طور مشخص کشورهای اطراف هدف حمله قرار گرفتن. ادامه این درگیری ها برای کشورهای منطقه به چه معنی است؟ و برمیگردیم حالا به بخش صحبتی که شما اشاره کردید، اسرائیل این وسط کجاست؟ در این حملاتی که رد و بدل شده دست داشته نداشته؟ نتانیاهو اظهار نظر کرده بود و گفته بود که اگر که این دفعه به ما جمهوری اسلامی حمله بکنه، پاسخمون با دفعه قبل متفاوت خواهد بود، جور دیگری حمله خواهیم کرد، جور دیگری پاسخ خواهیم داد. این در مجموع به نظرتون تنش رو به کدوم سمت داره میبره؟ چه اتفاقی داره میفته؟
2: میشه انتظار داشت که تنش خیلی بالاتر بره و به یک درگیری جامع‌تر و فراگیرتر برسه. فعلا چنین اتفاقی نیفتاده. هنوز جنگ به صورت 24 ساعت 7 روز هفته نیست. به نظر میرسه که یک وقفه‌ای بنش وجود داره. از طرف دیگه حکومت اسلامی هم موشک به سمت کشورهای منطقه شلیک میکنه، اردن برای نمونه، بدون اینکه به صورت مستقیم مقابله‌ای با این شلیک‌های موشکی بشه. یعنی ما می‌بینیم که هنوز درگیری‌ها در سطحی پایین‌تر از جنگ تمام عیار هست، هرچند که از دو طرف صحبت‌های جنگ میشه که آره جنگ از سر گرفته شده، ولی نه، به نظر من هنوز از جنگ از سر گرفته نشده، ولی میتونه این اتفاق بیفته. حملات به سمت کشورهای منطقه هم خب طبیعتاً متأثر از همین سطح تنش هست. میتونه اگر درگیری شدیدتر بشه و واقعا به یک سطحی برسه که کاملا درگیر بکنه این کشورها رو، هم این کشورها به صورت فعالتر در حملات تهاجمی علیه ایران شرکت بکنن، هم خب سپاه پاسداران هم با دست بازتری حملات خودش رو انجام میده. مثلا پایگاه‌های آمریکا در عربستان سعودی همین الان هم خیلی فعال مشارکت دارن در عملیات نظامی و اونا میتونن جزء لیست اهداف قرار بگیرن. هنوز عربستان سعودی مورد حمله قرار نگرفته. حملات بیشتری دوباره ممکنه به امارات بشه و زیر ساخت اقتصادی اینا هم ممکنه مورد حمله قرار بگیره تا دوباره وضع بازار به هم بخوره، چون میدونن که
1: هزینه که
2: این مسئله ده. مسئله هستش که کاخ سفید نسبت بهش حساسیت زیادی داره و سعی خواهند کرد که قیمت نفت رو بتونن بالا ببرن با حمله به زیرساخت‌های انرژی، با حمله به خطوط لوله عربستان به ینبو و به ساحل دریای سرخ و کاهش قابل توجه صادرات نفت از منطقه که در توانایی حکومت اسلامی هست، به خصوص الان که خیلی این شلیک‌های موشکی ایران به چالش گرفته نمیشه، خیلی پایگاه‌های موشکی به طور جدی حمله نمیشه بهشون و اینجا اتفاقی هستش که میتونه باعث بشه که اسرائیل وارد درگیر بشه. صحبت از این شده که پایگاه‌های جدید آمریکا در منطقه مورد حمله قرار خواهد گرفت. شاید این اشاره‌ای باشه به فرودگاه بن گوریون که الان شده پایگاه اصلی هواپیمای سوخرسان آمریکایی و طبیعتاً اگر حکومت اسلامی واقعا جدی باشه در اینکه اسرائیل رو وارد این درگیری نکنه، میتونه چشم پوشی کنه نسبت به نقش فعال سوخرسانای آمریکایی از اسرائیل.
1: یا به نظر میرسه داره این کارو میکنه، یعنی
2: فعلا داره این کارو میکنه. دقیقاً به نظر من به همین دلیله که نمیخواد اسرائیل رو وارد این درگیری بکنه، ولی شاید در یک مقطع این اتفاق بیفته.
1: این درگیری ها به نظرتون چقدر حساب شده است؟ یعنی مدلی که سپاه پاسداران داره عمل میکنه یک چه محاسبه ای توشه؟ اینو از این نظر میگم که هزینه به اشتباه محاسباتی آقایون رو مردم ایران خواهند پرداخت، یعنی در نهایت هر جایی که این محاسبه درست از آب در نیاد این ایران هست که هزینه رو میپردازه. چه محاسبه ای دارن؟ در صحبت اشاره کردید، گفتید که در کاخ سفید بالاخره تصمیم میگیرن که خب میدونن که ترامپ نمیتونه تا یه حد از یه حدی بیشتر فشار رو بر اقتصاد بین الملل تحمل بکنه. در این حال خبر آمده بود که حملاتی که در فرودگاه صنعا از سمت عربستان سعودی انجام شده با حمایت آمریکا بوده، با آمریکا مشورت شده در مورد اون حملات و چراغ سبز آمریکا رو داشته، چون یک همچین حمله‌ای و گسترش درگیری‌ها نمیتونه بدون به هر حال هماهنگی با یکی از طرفین جنگ اتفاق افتاده باشه. محاسبه آمریکا و استراتژی آمریکا در این زمینه چی است؟ یعنی از ترامپ چه انتظاری میشه داشت؟
2: خب تا حالا تهران سعی کرده که خیلی دقیق محاسبه بکنه و حملات خودش رو متناسب با حملات طرف مقابل انجام بده که تقریبا همین طور بوده. حملاتی سعی کردن که صرفا اهداف نظامی رو مورد حمله قرار بدن که مربوط به عملیات ایالات متحده بوده، حالا در مواردی ممکنه اشتباهاتی هم شده باشه، ولی در مجموع هدف‌ها رو دقیق انتخاب کردن، در مجموع هدف‌ها رو دقیق مورد اصابت قرار دادن تا زمانی که موشک‌ها بتونن از سپرهای موشکی عبور بکنن به خاطر دقت این سیستم‌ها به هدف‌هاشون برخورد کردن. و میشه انتظار داشت که با توجه به این قابلیتی که دارن همچنان سعی بکنن که سطح پاسخ خودشون رو محدود و متناسب نگه دارن. از طرف دیگه خب پرواز هواپیمای ماهان به صنعا میتونستش ناشی از یک اشتباه محاسبه باشه که عربستان واکنش نشون نمیده، و در این حال هم میتونسته ناشی از یک تصمیم ناشی از استیصال باشه که دیگه هیچ راه دیگه ای نبوده که یک سری سیستم های واقعا مورد نیاز صنایع نظامی حوثی ها رو باید به دستشون میرسوندن، و چون دیگه با کشتی این امکان وجود نداره با هواپیما این کار کرده باشن و ریسک مسافراش و هواپیما
1: تجاری هم کرده باشن.
2: بله، و این میتونه بعضی از اینا میتونه ناشی از محاسبه باشه، میتونه ناشی از این باشه که به هر حال ریسک هزینه رو پذیرفته باشه. از طرف دیگه آمریکا هم خب تصمیم گرفته که به عنوان نگهبان تنگی هرمز اعلام کرده خودش رو و مسئولیتش رو به عهده گرفته. من فکر میکنم تا یه حدی خب این مقداری شاید جنبه های جدی نداشته باشه، به خاطر اینکه یا با هماهنگی سنتکام هنوز نبوده، چون در نهایت وکلای نیروهای مسلح آمریکا و دولت آمریکا روی نکته تاکید خواهند کرد که آمریکا باید به آزادی کشتی ایرانی احترام بذاره و این شامل اخذ عوارض نخواهد بود. و اینکه
1: مسئله الان ببینید، مسئله الان این آقای ندیمی که تنگه هرمز به نوعی گروگان همه این قضايا شده، یعنی از یه طرف کشتی هایی که از نزدیک مرزهای عمان هم دارن عبور میکنن توسط سپاه پاسداران هدف قرار میگیرن برای اینکه اونا بگن ما دست بالاتر رو داریم، از سوی دیگر آمریکا داره میگه من کل کنترل اینجا رو میگیرم، عوارضش هم خودم میگیرم. یعنی الان از نظر نظامی وقتی شما نگاه میکنید چه اتفاقی داره تو تنگه؟
2: این یه عملی نیست، این کار به نظر من یه کار عملی نیست، هم کنترل کامل به عهده گرفتن و هم اینکه بخواد عوارض اخذ بکنه. اگر بخواد این کار بکنه باید کاملا چندین جزیره رو تصرف بکنه و حضور نظامی در سواحل تنگی هرمز داشته باشه، به غیر از این امکان دیگه وجود نداره. و از طرف دیگه سپاه پاسداران هم نمیتونه به طور کامل اعمال قدرت بکنه به خاطر اینکه نصف تنگی هرمز آبهای عمان هست و هر چقدر شما موشک بزنین از روش های قهری استفاده بکنین در نهایت به ضرر خودتون تموم میشه و در نهایت تمام این برنامه هایی که سپاه پاسداران برای مدیریت تنگی هرمز داره به ضرر خودش و به ضرر حکومتش و به ضرر کشور ایران تمام خواهد شد، چون از نظر قوانین بین‌المللی و روابط بین‌المللی این یک پایه و اساس قابل اتکایی نداره و دیدیم که عمان هم در کنار ایران نایستاد در این زمینه. هیچ راه حلی وجود نداره غیر از اینکه اگر واقعا آمریکا بخواد که کنترل تنگه هرمز بوده بگیره باید یک تعهد نظامی خیلی جدی بده و نیروی نظامی قابل توجهی رو وارد منطقه بکنه و پس از تصرف تا مدت قابل توجهی این مناطق رو در کنترل خودش نگه داره.
1: ببینید اشاره کردید در صحبت که پایگاه موشکی مرکز موشکی جمهوری اسلامی هدف قرار نگرفته، از یه طرف دیگه در صحبت گفتید که احتمال حمله زمینی وجود داره. با توجه به دو گسترش تنشی که در منطقه شاهد هستیم، در بقیه مناطق ایران مردم باید منتظر چی باشن؟ یعنی خود شما فکر میکنید که در قدم بعدی اگر این تنش بالا بگیره چه اتفاقی میفته؟ بمباران ها به نقاط بیشتری گسترش پیدا خواهد کرد؟ اگر بخواد نیروی زمینی ببرن، خب معلومه که سپاه پاسداران تلاش خواهد کرد که بلافاصله موشک باران بکنه اون منطقه رو. اصولا چه راههایی وجود داره توی این منطقه برای مردم، برای حفاظت بیشتر از خودشون، برای فاز بعدی گسترش تنش ها و درگیری ها و حمله ها؟
2: خب این بستگی به این خواهد داشت که تا چقدر سیستماتیک قرار باشه که این عملیات نظامی انجام بگیره، با تعداد کافی مورد نظر فرماندهان نظامی یا نه، با بر اساس محدودیت سیاسی و با تعداد کمتری از امکانات و نیروها. اینا خیلی فاکتورهای متفاوتی هست، میتونه شرایط روی زمین تغییر بده. به هر حال صحبتهایی هستش که در تاسیسات هسته ایران عملیاتی انجام بگیره، صحبت از بمباران اون کوههای کلنگوزلا در نتنز شده، یا دیگر تاسیسات هسته ایران، برخی از صنایع نظامی وابسته به برنامه هسته نظامی مثل طالقان دو در پارچین، اینا صحبتش هست که دوباره مورد حمله قرار بگیره چون بازسازی ها سریع بوده. پایگاه موشکی هم طبیعتاً مورد حملات جدی قرار خواهد گرفت. برخی از این پایگاه ها نزدیک مرکز شهری هست، مثل تهران، مثل تبریز، کرمانشاه، خرم‌آباد. بنابراین مردم باید این نکته رو در نظر بگیرن، دوباره باید فکر مراقب پایگاه نظامی باشن، از فاصله بگیرن و تمام احتیاطایی که زمان جنگ
1: انجام میدادن
2: دوباره به فکرش باشن که ممکنه اتفاقات بیفته. میتونه سطح حملات گسترده تر بشه، میتونه تمام پایگاه نظامی و دوباره مرکز انتظامی رو شامل بشه، هرچند که خب خیلی از این زیرساخت از بین رفته و نیروهای نظامی الان در تأسیسات و پادگان های موقتی شاید ساکن باشن، زیر چادر ساکن باشن، و این مقداری جدا کردن اونها از مناطق غیر نظامی رو سخت‌تر میکنه. از طرف دیگه حملاتی که صورت میگیره واقعا اقتصاد جنوب رو مختل کرده، واقعا مردم دیگه دارن به سطح استیصال میرسن چون زندگیشون به هم خورده، کارشون مختل شده.
1: بله.
2: و طبیعتاً از این بابت حکومت اسلامی هم نمیتونه وضعیت رو به صورت نامحدود ادامه بده. برای همین من فکر میکنم که قبل از اینکه به مرحله یک جنگ
1: تمام عیار برسیم
2: با کمک میانجیگران پاکستانی دوباره یک سری مذاکراتی انجام میگیره و شاید دوباره به یک دوره از آتش بس و کاهش تنش برگردیم، ولی این احتمال وجود داره.
1: خیلی متشکرم، ممنونم از شما. حالا در ادامه تحولات باز هم با شما خواهیم بود. ممنونم از محبتتون و زمانی که گذاشتید. آقای فرزین ندیمی، کارشناس ارشد امنیتی و نظامی انستیتوی واشنگتن، سپاسگزارم از شما. در ادامه همراه هستیم با دالغا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی، که از تهدیدهای سپاه برای زدن زیرساخت‌ها در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و همینطور منابع نفتی اونها صحبت کنند و همینطور بررسی بکنند که تهدیدهای مطرح شده برای نفت کشها و مرادبات سوخت چه دامنه‌ای داشته و عملاً چه تأثیری میتونه بر بازار نفت و انرژی بذاره.
3: خب ایران در دوران جنگ هم حملات بسیار زیادی به تأسیسات انرژی کشورهای منطقه داشت، از عراق تا عربستان و کویت و غیره. حتی حدود 17% از ظرفیت تولید گاز مایع LNG قطر را از کار انداخت و احیای این ظرفیت دست کم 3 تا 5 سال طول خواهد کشید. حملات گسترده‌ای حتی خارج از منطقه خلیج فارس داشت، مثلا به بندر فجیره امارات که یک پایانه صادرات نفت هست، ده ها بار حمله کرد حتی به پایانه های نفتی عمان حمله کرد و همچنین به تأسیسات انرژی عربستان و حتی پایانه نفتی عربستان در دریای سرخ هم حمله کرد. بخش بزرگی از این حملات خب رهگیری شدن. ما دیدیم در تأسیسات ذخیره نفت کویت، عراق حملاتی که انجام شد در واقع آسیب‌هایی به اونجا رسید، همچنین در مورد عمان هم این هست. یعنی اینکه ایران خب ادعا بکنه مقامات جمهوری اسلامی که ما به تأسیسات انرژی کشورهای منطقه حمله نکردیم و خودداری کردیم، این حرف درستی نیست. منتها بله خب ایران میتونه حملات سنگین‌تری به تأسیسات انرژی منطقه داشته باشه، چون بخش اعظم تولید نفت عراق از همین بصره، منطقه بصره هست، در دم دست ایران هست. همچنین بخش اعظم تولید نفت امارات و عربستان هم در همین اطراف خلیج فارس هست، کویت که کلن دم دست ایران هست و قطر و عمان و بحرین. اما بایستی تبعات این را هم بایستی در نظر بگیریم. یعنی اگر ایران بخواد تأسیسات نفتی کشورهای منطقه رو مورد هدف قرار بده، یعنی باعث بشه که عرضه نفت در بازارهای جهانی تا 20% حتی بیشتر صعود بکنه برای طولانی مدت، برای سالها، در واقع تأسیسات انرژی خود ایران مورد هدف قرار خواهد گرفت. همین الان هم ما در ایران شاهد افت تولید گاز هستیم. همین پارسال میدان پارس جنوبی که 70% گاز کشور رو تولید میکنه وارد نیمه دوم عمر خودش شده. پارسال تولید گاز ایران 2% حدود 3 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرد، رقم خب قابل توجهی هست. تولید برق ایران بسیار با کندی پیش میره، توسعه پیدا میکنه انرژی های تجدیدپذیر و در واقع ما میبینیم که هر سال برشت کسری انرژی، چه برق، گاز یا محصولات نفتی سوخت باشه، مواجه هستیم. بعضی از تأسیسات پتروشیمی فولاد ایران مورد حمله قرار گرفته. ما میبینیم که صنعت ایران کلن تقریبا میشه گفت که فلج شده، با نصف ظرفیت کار میکنه. تولید خودروی ایران یک سوم کاهش پیدا کرده. تولید یخچال، تولید تلویزیون، تولید ماشین لباسشویی و تولید خودروی ایران تقریبا یک سوم، در بعضی موارد حتی بیشتر از 40% سقوط کرده. و اگه تأسیسات انرژی ایران مورد هدف قرار بگیره، یعنی پالایشگاه های نفتی، دیگر پتروشیمی ها، همچنین نیروگاه های برقی، اینا کشور رو وارد فاجعه بزرگ انرژی خواهد کرد. برای دهه ها امکان اینکه اون احیا بشه وجود نخواهد داشت، یعنی کشور رو به یه ویرانه تبدیل خواهد کرد. بازارهای جهانی نفت میتونه خودش رو تا حدی در میان مدت تطبیق بده. ما در ماهای گذشته هم دیدیم مثلا چین واردات روزانه نفت خودش رو 5.5 میلیون بشکه کاهش داد، از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده کرد و این یعنی 5.5% از مصرف جهانی نفت، در واقع عرضه 5.5% کاهش پیدا کرد. و همچنین عربستان و امارات اینا مسیرهای جایگزین رو فعال کردن غیره. خب اقتصاد جهانی میتونه از اقدامات ایران رنج ببره، آسیب ببینه. تورم در بازارهای جهانی است، کلن تورم جهانی یه مقداری افزایش پیدا بکنه، رشد اقتصادی جهان حتی میتونه متوقف بشه، اما در مورد ایران کل اقتصاد نابود خواهد شد. یعنی اونا شاید در میان مدت یه عذاب و اذیتی تحمل کنن، اما ایران واقعیتش به یه ویرانه تبدیل خواهد شد.
1: همراه هستیم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار. آقای معمار خوش آمد میگم به شما، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به طور مشخص از استان خود شما شروع کنیم، در خوزستان کجاها هدف قرار گرفته؟ از وضعیت مردم در این بازه که حملات به طور گسترده ادامه داشته چی میدونید؟
4: در خصوص خوزستان و در کلا نوار جنوبی ایران، در هرمزگان، سیستان، بلوچستان، خوزستان و استان بوشهر، حقیقت این است که چند روز گذشته حملات بسیار گسترده‌ای به اهدافی که ایالات متحده امریکا اونها رو اهداف نظامی معرفی کرده انجام شده، هرچند بعضی از اهداف نظامی نبودن، مثلا مرکز پمپاژ آب در آبادان اگر هدف قرار گرفته بود این هدف نظامی نیست، واقعیت این هست. و اینکه خب بعضی از اهدافی هم که اساسا در واقع هدف قرار گرفتن، اونا هم قربانیانشون غیر نظامی بودن، مثلا در امیدیه یک کارگر عادی کشته شده. بعضی اهداف هم خوب نظامی بودن، مثلا در بندر ماهشهر اخباری که منتشر شده آکی از اینه که چند نیروی نظامی کشته شدن. اما به صورت کلی آنچه که مشخص هست اینه که زندگی مردم عادی مختل شده. ببینید در بندر عباس الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، دیگه چیزی تحت عنوان بندر شهید رجایی یا بندر شهید باقونه اصلا وجود خارجی نداره و اینا تا 50 سال دیگه هم بازسازی نمیشه. اینا اهداف نظامی نیستن. بسیاری از این اسکله هایی که الان هدف قرار میگیرن و بالاخره اسکله های صیادی هستن، اینا اهداف نظامی نیستن. هر چند
1: البته بندر رجایی که حتما حضور ذهن دارید دیگه، اینکه یه انفجاری در خود بندر اتفاق افتاد، خیلی
4: بله. جدای از اون انفجار، یعنی آنچه که در چابهار اتفاق افتاده، در بندر عباس اتفاق افتاده، در سیری، در قشم، در کنارک، در واقع بخشای دیگه که هست، اینا خب یه مسائلیه که زندگی مردم رو به معنای واقعی کلمه فلج کرده. از سمت دیگه
1: زندگی مردم رو فلج کرده، یعنی دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ به ما تصویر
4: ببینید دقیقاً. بله ببینید دقیقاً معناش این هست که امنیت روانی و امنیت اجتماعی در این مناطق به صورت کلی از بین رفته. یعنی وقتی که اهواز هدف قرار میگیره و خانه ها به شکلی می‌لرزن که این در واقع تکان شدید اساساً یک اضطراب بسیار شدید و غیر قابل باور رو برای خانواده ها چند شب پیاپی ایجاد میکنه، خب این یعنی این که بعد از جنگ 43 روزه این اتفاقی که افتاده اصلاً امنیت روانی در اون منطقه رو و آسایش رو از بین برده، ضمن این که تبعات دیگه‌ای هم در جنوب ایران داشته. یعنی مثلا الان آنچه که ما تحت عنوان قطع برق می‌بینیم، البته حاصل حملات اخیر ایالات متحده نیست، ولی خب نیروگاه‌های شرکت‌های پتروشیمی در اسلویه و در ماهشهر هدف قرار گرفتن به صورت هدفمند. اینا وقتی هدف قرار گرفتن، بخشی از خب برق و حتی آب شرب منطقه رو، مناطق همجوار رو اینا تأمین می‌کردن، حالا باید از برق شبکه سراسری استفاده بکنن. خب این مشکل در خصوص تأمین برق هست. پیش از این هم در ایران مشکل کمبود برق وجود داشت، حالا که دیگه بیشتر شده. در گرما شما فکر کنید مردم روزی چندین ساعت در پیک گرما خب برق ندارن، این به خاطر مسئله ظرفیت نیروگاهیه. حالا این که اینجا آیا این اتفاقی که افتاده سپاه پاسداران مقصر هست، آقای دولت ایالات متحده امریکا مقصر هست، چه عاملی مقصر هست، اون یک امر ثانویه است. این که قربانیان این وضع حداقل نزدیک به 15 میلیون نفر مردم در جنوب ایران و بخش وسیع‌تر 90 میلیون نفر مردم در ایران هستن، بدون این که بفهمن اساساً در واقع قضیه چیه.
1: یه آدم‌های خیلی زیادی تو این اسکله‌هایی که زده شده تو بندر شهید رجایی و اینها همه کارشون رو از دست دادن. این آدم‌ها الان چطور دارن زندگی میکنن؟ چطور امرار معاش میکنن؟ اینایی که پولشون وصل بوده به این خرج روزانه‌ای که در به این درآمد روزانه‌ای که در میآوردن.
4: ببینید یک جنگ بزرگتری در ایران در جریان به اسم جنگ بلا تکلیفی. جنگ بلا تکلیفی برای قشر مستضعف فقیر و درمانده جامعه ایران تبعات و نتایج بسیار سنگین تری داشته. در جنگ بلا تکلیفی تو نمیدونی عاقبت کار چیه، تو بیشتر از همه آسیب میبینی. بقیه میجنگن ولی تو آسیب میبینی، بقیه میجنگن ولی تو لنج تو از دست میدی، قایق تو از دست میدی، کار تو از دست میدی. و خب این بزرگترین نبرد نابرابری هست که بخش بزرگی از جامعه ایران ماهاست باش درگیره. یعنی نبرد با بلا تکلیفی در کار، در تولید، در خدمات، در آموزش، در هر آن چیزی که در اون مملکت منجر به یک در واقع کسب و کار یا یک معاش شده. در این شرایط من فقط همینقدر میتونم بهتون بگم که زندگی قشر فقیر و حتی طبقه متوسط جامعه که دیگه الان وجود نداره بسیار زندگی سختی است، حداقل در جنوب، و تنها درمان و تنها توافقی که بین مردم در ایران، عموم مردم در ایران وجود داره، اینه که هیچ حمایتگری برای مردم جز خود مردم در این شرایط نیست، هرچند مردم هم نمیتونن آنچنان که باید و شاید به دلیل همین مشکلات و موانعی که وجود داره هم دیگه رو حمایت بکنن. بسیاری از دانش آموزا رو میشناسم که ترک تحصیل کردن، بسیاری از دانشجوها رو میشناسم ترک تحصیل کردن. رو چند روز قبل با یک فارغ التحصیل دانشگاه دولتی شهید شمران رشته مهندسی مکانیک صحبت میکردم که این آدم در چندین پروژه بزرگ بنیاد نخبگان در ایران و در خارج از ایران شرکت کرده، الان به عنوان آبدارچی در یک شرکت پتروشیمی به خاطر مشکلات مالی داره کار میکنه و نوشتن پایان نامش رو کنار گذاشته. و آدم های بسیاری مشابه دیدم. چند روز قبل یک معلولی با من صحبت میکرد از بوشهر، به من میگفت که آره من ویلچرم از دست دادم، نمیتونم ویلچر بگیرم، چندین هفته است نتونستم برم تو حیات و واقعا به همه چیز دارم فکر میکنم، به حتی به زنده نبودن دارم فکر میکنم. و این حکایت و روایت زندگی بخش بزرگی از این جامعه است که گروگان این شرایط هستن. خانم ثابت، در پایان این صحبتام میخوام اینو به شما بگم که من امیدوار هستم کسانی باشن در دستگاه سیاست خارجی و جنگ ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا که صحبت برنامه شما رو ببینن، صحبتای امثال منم بشنون. ما مطمئن هستیم که این جنگی که در جریانه نه برای آزادی ما شروع شده و نه به آزادی ما ختم میشه و نه کسانی که درگیر این جنگ هستن لزوماً دغدغه آزادی و رفاه مردم ایران رو دارن، ولی این رو به روشنی میدونیم که آزادی، رفاه و آینده مردم ایران گروگان سیاست در واقع جریانها و گروههای سیاسی و کشورهایی هست که اینها فقط و فقط در گروه منافع خودشون، حتی بعضا در گروه منافع حزب سیاسی یا جریان سیاسی خودشون، ایران رو و ما رو درگیر این نبرد کردن. من امیدوارم که
1: سپاه پاسداران هم هست، خود جمهوری اسلامی هم هست و مردم ایران
4: در هر صورت، ببینید در هر صورت ما 40 سال، بله
1: که این فضا رو ایجاد،
4: ببینید ما 40 سال، ببینید ما 40 سال، خانم ما 40 سال درگیر این مسئله هستیم. در این 40 سال که درگیر این مسئله هستیم متمادی با این موضوع مبارزه کردیم، دستاوردهای بسیار روشنی هم داشتیم. ممکنه دستاوردهامون فوری نبوده باشه ولی دستاوردهامون در حوزه آزادی روشن بوده و امروز مطمئنیم که بخشی از این دستاوردها تحت شعاع این اقدامات قرار گرفته، یعنی دستاوردهای آزادی خواهانه و مدنی مردم ایران برای آزادی، برای رفاه، نه تنها با این جنگ تقویت نشده بلکه متاسفانه به شدت تضعیف شده و این نکته بسیار مهم.
1: خیلی متشکرم، ممنونم از شما داریوش معمار، روزنامه‌نگار، سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت ما رو پذیرفتید.
4: مرسی از شما.
1: به پایان برنامه امشب میرسیم. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید. سپاسگزارم از همکارانم که در تهیه این برنامه ما رو یاری کردن، به ویژه آقای سامان رسول‌پور، برای هموطنان عزیزی که در مناطقی هستند که تحت بمباران هست آرزوی سلامت و امنیت دارم. تا دیداری دیگر، وقت شما بخیر و ایام.

برای مادرم ایران شکوهی تازه میبینم، ردای بخت نیکش را به تن اندازه میبینم، پس از بیداد میبینم قدمهای فریدون را، خوشا خلقی که بشناسند رسم چرخ

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره با تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

در حالی که زندانیان در زندان قزل حصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام اعتصاب کردند، انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی همچنان ادامه دارد. حکومت صدور و اجرای احکام اعدام را شدت بخشیده و اگر در دی ماه معترضان را در خیابان‌ها کشت، حالا در روز روشن و با خیال آسوده با اعدام گروه گروه زنان و جوانان 20 و چند ساله کشتار را ادامه می‌دهد. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز خوش. اینجا میدان، با من فهیمه خضر حیدری. جزئیات را بی اهمیت می کنند، از فاجعه کلیتی می سازند بی چهره و بی توصیف. حکومت های خودکامه و مردم کش مثل جمهوری اسلامی، هیچ جزئیاتی از روند محاکمات و دادگاه ها منتشر نمی شود. درها به روی عموم بسته است. خبرنگاران را به محکمه ها راه نمی دهند. از شرایط برگزاری دادگاه و روند دادرسی خبر نداریم. درباره بسیاری از محکومان هیچ نمی دانیم. آیا فرصت دفاع از خود را پیدا کردند؟ آیا اصلا وکیلی داشتند؟ فرایند رسیدگی قضایی کاملا مبهم است. با این شرایط، پشت درهای بسته، به روی حقیقت و مشاهده، خارج از افق دید عمومی، دست کم 806 زندانی تنها در یک بازه زمانی 6 ماه اعدام شدند. گزارش بنیاد برومند میگوید اعدام شدگان در دادرسی‌های شتاب زده، غیر شفاف و فاقد استانداردهای عادلانه به اعدام محکوم شدند و همه اصول بنیادین دفاع نقض شده است. آیا آنچه نظاره‌گرش هستیم تداوم چرخه سرکوب و کشتار حکومتی است؟ و آنطور که عفو بین‌الملل میگوید 6 ماه پس از کشتار دیماه جنایات بیشتری در راه است؟ یک نفر هم شاید بپرسد جنایت بیشتر از این چه خواهد بود؟ شتاب دارند برای کشتار، برای بدار سپردن مردم. ببینید؟
1: خب، پرونده هایی در دادسرای تهران در خصوص هم جنگ 12 روزه، هم جنگ تحمیلی سوم، هم اخلاشات دیما تشکیل شد با همکاری ضابطین و تلاش شبان روزی همکاران من در دستگاه قضایی. این پرونده ها تماماً در دادسرای تهران تعیین تکلیف شدند و به دادگاه ارسال شدند. در دادگاه هم با دستور ریاست محترم قوه قضاییه و رئیس کل محترم دادگستری استان، پرونده ها با دقت و با شدت و با قاطعیت و با سرعت اغلب آنها منتهی به صدور رأی گردید، اما تماما پرونده ها در دادسرا منتهی به تعیین تکلیف شدند. احکامی الان واصل شده به اجرای احکام که منتهی به اجرای حکم شده، اما از اعدام و احکام قطعی حبس که محکومین پرونده ها در حال تحمل حبس هستند. خب، پلیس هم در کنار سایر نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی تلاش گسترده‌ای داشتند و در جهت تأمین امنیت مردم انصافاً شبانه روزی تلاش کردند. علارغم اینکه مخرهای پلیس هم مورد اصابت قرار گرفته بودند، اما همون ماشین ها را مقر خودشون قرار دادن و در پارکه ها، در ماشین هاشون اقداماتشون، تلاش هاشون برای یک لحظه متوقف نشد و در جهت تأمین امنیت مردم تلاش های زیادی کردن و برخورد قاطعی با مخالفین نظم و امنیت عمومی و شهروندان انجام دادن.
0: اسمش را گذاشتن تأمین امنیت مردم، تأمین امنیت مردم با اعدام مردم. امشب در میدان به قدر همت و فرصت خود می‌خوایم ببینیم این آدم‌ها که اعدام شدند یا حکم اعدام بالای سرشان است، این چهره‌های تک تک شده در هیاهوی آمارها و اعداد دقیقاً چه کسانی هستند. در دورانی که حکومت تلاش می‌کند با محو کردن چهره‌ها و تحت فشار گذاشتن خانواده‌ها از آدم‌هایی که مثل خود ما هستند، همشهری و همسایه و هم‌میهن ما هستند، انسان زدایی کند، ما چگونه می‌توانیم حافظه جمعی خود را بیدار نگه داریم؟ مریم میرزا، روزنامه‌نگار، سمانه سوادی، پژوهشگر حقوق بشر، و مینا خانی، نویسنده و عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشر هنگا، همراه من هستند امشب در میدان. سلام به هر سه و سپاسگزارم از حضورتون. 18 دی ماه 1404 محدوده میدان علی خانی، میدان ملک شهر و خیابان کاوه اصفهان صحنه اعتراض و درگیری بود. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند که 4 عضو بسیج و یگان ویژه در این اعتراضات کشته شدند. با این حال جزئیات مثل بقیه موارد اینجا هم مبهم است. نقشی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند متهمان داشتند، مدارک ارائه شده علیه متهمان و چگونگی تفکیک مسئولیت هر یک به هیچ وجه شفاف منتشر نشده. با این حال، با تایید احکام در دیوان عالی کشور و فرستادن پرونده به اجرای احکام، نگرانی از اجرای حکم اعدام 12 متهم این پرونده افزایش پیدا کرده، متهمانی که همگی زیر 30 سال دارند. و چند نفر از آنها هنگام بازداشت هنوز کودک زیر 18 سال محسوب می شدند. با من همراه باشید تا قبل از اینکه بحث را آغاز کنیم با مهمانان امشب میدان مروری کنیم بر این پرونده و محکومان جوانان.
2: در پی رویدادهای 18 دی ماه در میدان علیخانی اصفهان 59 نفر بازداشت شدند و برای همه آنان یک پرونده مشترک تشکیل شد. از میان این 59 نفر 12 نفر به اعدام محکوم شدند. دیوان عالی کشور این احکام را تایید کرده و پرونده برای اجرای حکم به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شده است. 23 متهم دیگر نیز به 5 تا 10 سال زندان محکوم شدند. گزارش آتی است که متهمان در مرحله بدوی از انتخاب وکیل مستقل محروم بودند. وکلای تسخیری در اختیارشان قرار گرفت و همین وکلا به همه محتوای پرونده دسترسی نداشتند. منابع حقوق بشری میگویند رسیدگی به پرونده این 59 متهم تنها در 3 جلسه یک ساعته انجام شده است، روندی که نگرانی‌های جدی درباره رعایت حق دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. علیرضا سپاهی متولد سال 1380 با 4 حکم اعدام روبروست، بیشترین شمار احکام اعدام صادر شده در این پرونده. ابوالفضل سپاهی برادر کوچکتر علیرضا به 3 بار حکم اعدام محکوم شده است. علیرضا رئیسی از بستگان رامین رئیسی از کشتگان اعتراضات دی ماه اصفهان است. بنابر گزارش ها علیرضا 1 روز پس از مراسم خاکسپاری رامین بازداشت شد. گل محمد محمدی شهروند افغانستان به 2 بار اعدام محکوم شده است. بنابر گزارش ها اتهام او به پناه دادن به معترضان مربوط می شود. شروین باقریان متولد 1386 یکی از 3 محکومی است که بر اساس گزارش کارزار سه‌شنبه های نب اعدام هنگام بازداشت از نظر حقوقی کودک محسوب می شدند. عرفان اسفندیاری نیز متولد 1386 است و در زمان بازداشت هنوز به سن قانونی 18 سال نرسیده بود. ابوالفضل ابراهیمی سومین محکوم متولد 1386 در این پرونده است، یکی از جوانترین افرادی که حکم اعدام او به اجرای احکام فرستاده شده است. امیر حسین صفری متولد 1377 مسنترین محکوم به اعدام این پرونده است. او نیز هنگام بازداشت هنوز 28 سالش نشده بود. قائم حسینی متولد 1384 به 2 بار اعدام محکوم شده است. او هنگام بازداشت هنوز 21 ساله نشده بود. امیر حسین ملکی متولد 1385 یکی از 3 محکوم این پرونده است که امسال تازه 20 ساله می شود. علی دشتی نیز متولد 1385 است و در زمان بقایع میدان علیخانی هنوز 20 ساله نشده. امیر حسین ابراهیمی آنالوجه سومین محکوم متولد سال 1385 در این پرونده است.
0: تکان دهنده است. 6 نفر از 12 محکوم به اعدام این پرونده متولد سالهای 1385 و 1386 هستند. 19 ساله، 20 ساله. سن پایین متهمان در کنار محاکمه کوتاه، محرومیت از وکیل انتخابی، روشن نبودن نقش فردی خیلی از متهمان بر نگرانی‌ها درباره این پرونده افسوده و همطور که دیدید بسیاری از این متهمان حتی عکسی هم از اونها در فضای عمومی وجود نداره. خانم سوادی با شما بحث رو آغاز می‌کنم. جمهوری اسلامی از دهه 60 تا امروز به طور مستمر از اعدام استفاده کرده به عنوان ابزار سرکوب. بارها دیدیم در دوره‌های اعتراض و بحران سیاسی اجرای احکام اعدام افزایش پیدا کرده، نه فقط داخل خیابان‌ها بلکه معترضان بازداشتی رو هم کشته و این پرسش رو ایجاد میکنه وضعی که امروز داریم میبینیم که چقدر این حجم گسترده اعدام ها رو ادامه کشتار جمعی در خیابان ها میدونید.
3: سلام به شما مهمانان عزیزتون و همینطور بینندگان خوب میدان. جمهوری اسلامی از سالهای دهه 60، از همون اولین روزهای به قدرت رسیدن، اساساً یکی از سیاست‌های مهمی که داشته سیاست حذف بوده، یعنی مخالفانش رو به اشکال مختلف حذف می‌کنه، یا اونها رو از عرصه‌های عمومی حذف می‌کنه، یا صداشون رو حذف می‌کنه، یا در خیابان اونها رو به رگبار می‌بنده، در زندان‌ها زیر شکنجه، و اگر نه معترضان رو اعدام می‌کنه. برای سال‌های سال هم این سیاستش بوده و همونطور که شما گفتین به نظر من هم اینها در واقع اون تصویری که امروز در برابر چشم ماست اینه که کشتار دیما همچنان ادامه داره. جمهوری اسلامی اون کسانی رو که در خیابان تونستن از رگبار گلوله هاش جان سالم به در ببرند در زندان ها داره محکوم به اعدام میکنه، در شرایطی که هیچ کدام از حقوق اونها رعایت نشده. جمهوری اسلامی، همون جمهوری اسلامی همونطور که میبینی خودشون هم میگوین که خدای دهه 60 زنده است، اما جامعه دیگه اون جامعه آن سالها نیستش. جامعه ای که زمانی که اعدام ها صورت می گرفت، اون اعدام ها افراد نزدیک به خانواده فقط دربارش می دونستن، افراد حتی ممکن بود از خانواده ها، از همسایه ها مخفی بکنن، دربارش صحبت نکنن. این روزها وضعیت تغییر کرده، جامعه خودش رو دادخواه تک تک افرادی می دونه که به اعدام محکوم شدن، اعدام میشه. من چند روز پیش از همراهانم در شبکه های اجتماعی پرسیدم آیا شما خودتون رو دادخواه می دونین؟ خیلی ها بجز اینکه میگفتم من دادخواه عمر رفته خودم، جوانی رفته خودم، آزادی رفته خودم هستم، مشخصا نام میبردن، میگفتم من دادخواه نوید افکاری هستم، من دادخواه محمد امین بیگلری هستم، من دادخواه. نام کسی رو میبردن که اسمی ازش آمده بود، میشناختنش، به در واقع به واسطه شبکه‌های اجتماعی و اینکه خانواده‌ها و دوست‌ها و حلقه آشنایان دیگه سکوت نمی‌کنن، ما یه حلقه‌هایی از دادخواهان در واقع شکل گرفته که جمهوری اسلامی در واقع با هر کدام از این اعدام ها داره بذر دادخواهی رو انگار در دل جامعه میکاره و الان با دهه 60 این تفاوت رو داره، هرچند که حکومت همچنان به حذف معترضان خودش ادامه میده.
0: اشاره جالبی بود که کردید به در واقع تغییرات در جامعه، امیدوارم فرصت بشه که امشب بیشتر راجع به این بخش هم صحبت بکنیم. اما خانم میرزا، من میدونم که پیوسته در ماهای گذشته مشغول نوشتن گزارش بودید از افرادی که جمهوری اسلامی اعدام کرده، در این مدت پروفایل این افراد رو می‌نویسید. برای بینندگان میدان بگم که در وبسایت تلویزیون صدای آمریکا میتونن گزارش‌های شما رو ببینن درباره اعدام شدگان. میدونم سعی می‌کنید بهشون چهره بدید و پرسشم اینه که خیلی از این افراد در دادن ما هم بود، حتی عکسی هم ازشون نیست در فضای عمومی. این بی چهره کردن اعدام شدگان یا محکومان به اعدام با چه اهدافی صورت میگیره به نظر شما؟
4: سلام میکنم به شما و مهمانان عزیز برنامه و همه بینندگان شما، به خصوص عزیزانشون رو از دست دادن در این ماه ها، در این سال ها. فکر میکنم اشاره درستی خانم سوادی کردن، سمانه جان کردن، به این که وقتی از افراد میپرسین که دادخواه چه هستید، خب دادخواه کسانی هستن که آنها را میشناسن. یعنی وقتی شما ندانید که چه کسی کشته شده است، چه کسی اعدام شده است، اصلا آن آدم چجور آدمی بوده، احتمال دادخواهی خارج از حلقه عزیزان و نزدیکان و همسایه و دوست و آشنا پند شد. و وقتی که پرونده های کسانی را که اعدام میشن مرور میکنید، میبینید که به نظر میرسه که با یک حذف اتفاقی مواجه نیستید. اینکه اینطور نیستش که مثلا در یک پرونده به جز اینکه اسم و فامیل، نام خانوادگی و همچنین نام پدر رو برده باشه، هیچ اطلاعات دیگه نیست. یعنی پنج پرونده به این نتیجه میرسید که با یک حذف ساختاری، با یک حذف سیستماتیک مواجه هستید. و این هست به نظر من اولین کاری که میخواد بکنه که نوعی انسان جداییه. یعنی ما نمیدونیم این آدم ها چه کسایی هستن، چه سنی دارن، عزیزانشون چه کسی هستن، آیا عاشق شدن در زندگیشون، به خصوص با توجه به این که سنشون خیلی کمه و این خیلی دردناکه واقعا. من شخصا وقتی که پرونده ها رو نگاه میکنم، متاسفانه بیشتر پرونده ها تنها اطلاعاتی که ازشون وجود داره از قوه قضاییه بیرون میاد. حتی رسانه های داخلی ایران خبر گزارش یا خبر قوه قضاییه رو تمام و کمال کپی و منتشر میکنن، یعنی حتی دست توی اون نمیبرن. و این مشخص میکنه برای ما که روزنامه نگاری میدونیم یعنی کنترل اطلاعات، یعنی هیچ کس دیگه دسترسی نداره به اطلاعات. و در این پرونده ها بعضی موقعا فقط حتی یک آگهی ترهیم باعث میشه ما بدونیم این آدم ازدواج نکرده، چون نوشته شده روش جوان ناکام. یک آگهی ترهیم میتونه به ما نشون بده که این آدم خواهر یا برادر داشته، مثلا روش نوشتن و برادرانه مثلا این فرد. برای همین هر کدوم از این اطلاعات میتونه راهگشا باشه برای یک مقدار کامل کردن یک تصویر از این آدم. مثلا در مورد عبدالجلیل شهبخش، شهروند بلوچ ایران که اعدام شد، روستای چاه احمد که این فرد از اون در اون متولد شده و زندگی کرده، خب وقتی سرچ میکنید، جستجو میکنید، تصویری که از اون روستا، از بیابیش، بدون جاده بودن، جاده های در واقع جاده نداشتن این روستا به برای شهرها و روستای اطراف، یه جور تصویر مشخصی نه فقط از هویت این افراد بلکه از ریشه و از اون متن اعتراض اونها ایجاد میکنه.
0: خیلی دردناک بود نکاتی که مریم میرزا گفت، مخصوصا آنچه که درباره آگهی ترحیم گفتید. یعنی از روی آگهی ترحیم میتونیم بفهمیم که این آدم ازدواج نکرده، جوان ناکام، از این کلمات، یعنی یک رمزگشایی مدام لابلای این لابیرنت پیچیده سرکوب و سانسور و حذف و بیچهره کردن قربانیان. خانم خانی، میدونم که شما هم سالهاست که در این حوزه فعالیت میکنین، در هنگاه همینطور ثبت میکنید، صحت آزمایی میکنید، راستی آزمایی میکنید. خانم میرزا از کنترل اطلاعات گفتن به وسیله حکومت، یعنی همون امر مسلطی که افراد رو اینطور با بهانه های واقعا گاهی اوقات واهی، مثل دیدین در دادن ما بود، اتهام فردی که اعدام شده پناه دادن به معترضانه، یعنی یا فردی که محکوم به اعدامه، به خاطر این محکوم به اعدام شده. خب صحت آزمایی این وضعیت در شرایطی که جمهوری اسلامی اینقدر پنهان روش عمل میکنه و شرایط رو سعی میکنه که غیر شفاف نگه داره، خیلی کار سختی است. مواردی هم بوده که اتفاقا میتونه رو افکار عمومی تاثیر منفی داشته باشه. میدونم شما مثالهایی هم دارید که بزنید از حیله های جمهوری اسلامی درباره حتی مسئله تکان دهنده مثل اعدام هم فریبکاری وجود داره در اطلاعاتی که جمهوری اسلامی منتشر میکنه.
5: بله، منم سلام میکنم خدمت شما، با یاد جان باخته سلام خدمت مهمان عزیز دیگه برنامه در راستای صحبت که خودتون دارین الان اینجا مطرح میکنین و عزیزان خانم سوادی و خانم میرزا مطرح کردن. اصلا کار ساده نیست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یه سیاست مشخص را از همون در واقع سالها و دهه‌های آغازین تثبیت خودش و ماشین کشتار خودش روشن کرد، و اون سیاست ایزوله کردن کامل مردم ایران از ساحت جهانی بود و کشتار این مردم یک شکلی که در واقع انگار که همیشه برای من شبیه یک شکلی از خشونت خانگی در یک ساختار بسته است که خونه ها درش قفلن و در واقع پدر پدر سالار خانواده که خودش رو قیم همه میدونه همه رو محکوم میکنه و اونها رو به خوب بهشون خشونت میکنه. ما برامون اصلا مخصوصا تو این شرایط کار ساده‌ای نیست در واقع راست ازمان کردن. خانم میرزا به موارد درست اشاره کردن، از جمله اینکه شما گاهی برای اینکه بفهمید عزیزی که دارید در موردش در واقع گزارش تهیه میکنید و سرنوشت و سرگذشتش رو باید تا حدی برای مردم، عموم مردم، سازمان‌های در واقع حقوق بشری جهانی، سازمان ملل، افکار عمومی به طور کلی، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی جهانی روشن بکنید، گاهی ازش حتی یک صفحه اینستاگرام باز نیست، یعنی این صفحه ها بسته هستن. شما از هر امکانی برای پیدا کردن اطلاعات باید استفاده بکنید. یکی از وحشتناک‌ترین کارهایی که جمهوری اسلامی در این ماهای گذشته با بسیاری از جانباختگان و در واقع همین عزیزان ما در خطر اعدام کرده، اینه که اونها رو بی چهره، بی تصویر کرده و قصه اونها رو داره از نگاه افکار عمومی اول ایران و بعد افکار عمومی جهانی دور نگه میداره، به نحوی اونها رو انسانیت زدایی میکنه. از طرف دیگه همونجوری که خودتون اشاره کردید، مواردی بوده که اونها رو کلامی، ما گزارش‌هایی در همون در واقع ماه ژانویه و فوریه با هشدارهای خیلی جدی منتشر کردیم در سازمان حقوق بشری هنگام و گفتیم که جمهوری اسلامی بنا داره بساط در واقع دادگاه‌های صحرایی خودش رو آغاز بکنه و ما بیم این رو داریم که خیلی سریع چوبه‌های دار در واقع برپا بشن. بسیاری از احکامی که در ژانویه صادر می‌شد اصلا به صورت کلامی صادر می‌شد و مطمئنم همکاران عزیزمون که اینجا هستن و روی این حوزه کار کردن میدونن ابلاغ نمی‌شدن. بسیاری از این احکام به صورت کتبی به خانواده‌ها به صورت کلامی گفته می‌شد که هفته دیگه فرزند شما اعدام میشه، موردی که مشخصا در مورد عرفان سلطانی انجام داد. ما تحت فشار بسیار سخت، یکی از اولین موارد حکم اعدام بود که بعد از دیما از معترضین دیما سازمان حقوق بشری هنگام منتشر کرد. بعدها جمهوری اسلامی خودش با اخبار جعلی خبر اعدام شدن او رو، کشته شدن او رو در زندان به نحوی درز داد. سازمان حقوق بشری هنگا خیلی تلاش کرد که در اون لحظه هشدار بده. بسیار مهمه که ما آگاه باشیم به این که آیا این خطر وجود داره، این اتفاق افتاده، ولی الان ما نمیتونیم این رو تایید کنیم. حتی اون دوره من به خوب به خاطر دارم که عده‌ای ما رو تحت این فشار قرار میدادن که باید شما این خبر رو کار بکنید و ما تلاشمون کردیم که دقیق باشیم تو همون فاصله که این خبر متاسفانه چون یکی از اولین موارد خبر اعدامی بود که به جهان صادر شده بود از دیماه و توجه جهانی رو کسب کرده بود، خبر جعلی اعدام عرفان سلطانی همه بسیاری از سناتورها و پارلمانتاریست‌های جهان کارش کردن وقتی که به بیرون درس کرد و بعد جمهوری اسلامی عرفان سلطانی رو تحت فشار قرار داد که بیاد بیرون و بگه ببینید که من اعدام نشدم. اینها حربه‌هایی هستن که جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه و شما اگر می‌خواید که در این راستا هم در واقع راوی حقیقت باشید و چهره بدید و نام بدید و این حقیقت رو روشن کنید که جمهوری اسلامی هر آن داره کشتار بکنه و از طرفی وارد بازی های جمهوری اسلامی نشید، باید مراحل راستی آزمایی رو بسیار جدی کنید و منابعی که در این زمینه در واقع مورد بررسی قرار میگیرن باید منابعی باشن که در این حوزه مشخصا دارن کار میکنن.
0: وحشتناک این بازی روانی که جمهوری اسلامی با مردم میکنه، یعنی اصلا واقعا کدوم حکومت چنین کاری میکنه؟ همین موردی که الان توصیف کردید اساسا باید واقعا سالها راجع به این صحبت کرد که بر روان جامعه چه میگذره در مواجهه با یک چنین فریب کاری های ناراحت کننده ایم. اما نگاهیم بکنیم به طور خاص به زنان زندانی سیاسی با حکم اعدام یا در معرض حکم اعدام. میدونیم که 3 زن زندانی سیاسی در ایران به اعدام محکوم شدن، زن دیگری در معرض صدور این حکم قرار داره. وضعیت قضایی این 4 نفر خب یکسان نیست. یک حکم در دیوان عالی تایید شده، یک حکم بعد از نقض دوباره صادر شده، یک حکم هنوز بدویست و در پرونده 4 هم تا به حال صدور حکم اعدام تایید نشده. مروری بر پرونده این 4 زن میکنیم و برمیگردیم به گفتگو.
2: زهرا شهباز طبری، پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی به اعدام محکوم شدند. محبوبه شعبانی نیز با اتهام‌هایی روبروست که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شود، هرچند تا کنون چنین حکمی برای او تایید نشده است. زهرا شهباز طبری، مهندس برق بازنشسته، به اتهام بغی از طریق عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده است. دیوان عالی کشور حکم نخست را نقض و پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه فرستاد، اما دادگاه انقلاب رشت بار دیگر برای زهرا شهباز طبری حکم اعدام صادر کرد. پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان کرد اهل ماه‌آباد، به اتهام بغی و عضویت ادعایی در پژاک به اعدام محکوم شده است. دیوان عالی کشور نیز این حکم را تایید کرده است. وکلای پخشان عزیزی میگویند او فعالیت مسلحانه نداشته و حضورش در شمال سوریه به مددکاری و کمک به زنان و کودکان آواره جنگ داعش مربوط بوده است. ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. اتهام او بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام و اقدام مسلحانه اعلام شده است. ارغوان فلاحی این اتهامات را رد کرده و حکم صادر شده هنوز بدویست. محبوبه شعبانی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال 1404 در مشهد است. بنابر گزارش‌ها پرونده او به انتقال معترضان مجروح به بیمارستان مربوط می‌شود. اتهام محاربه از کیفرخواست محبوبه شعبانی حذف شده، اما اتهام‌های باقی مانده همچنان می‌توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند. تا کنون صدور حکم اعدام برای او تایید نشده است.
0: بله، برای بینندگانمون، برای اون دسته که ممکنه بخوان بدونن، بغی به معنای تجاوز از حد هست و شورش علیه امام مشروع تلقی میشه و به هر حال کسی که مرتکب بغی میشه در قوانین جمهوری اسلامی باغی خوانده میشه و در قانون مجازات اسلامی یکی از اتهاماتی است که میتونه خطر اعدام رو برای افراد داشته باشه. خانم سوادی، به ما بگید حالا هم شما از وجه حقوقدانتون میتونید اینجا صحبت بکنید و هم کنشگر برابری جنسیتی، در مورد زنان آیا ما شاهد نوعی ستم تقاطعی هم هستیم؟ الان مثلا خانم شعبانی میبینیم که جرمش این است که مجروحان رو منتقل کرده به بیمارستان. یعنی اساساً رفتارهای بدیهی انسانی رو این حکومت داره مجازات میکنه، اون هم چه مجازاتی؟ مجازات مرگ. الان درباره 4 زن صحبت کردیم: زهرا طبری، ارغوان فلاحی، پخشان عزیزی و محبوب شعبانی.
3: خیلی ممنون. تکان دهنده بود واقعا دیدن این نام ها و عناوین مجرمانه. من هیچ وقت یادم نمیره باری در جمعی از دوستان صحبت میکردم و داشتن میپرسیدن که این اتهام چیز و زنی اونجا برگشت مثلا ما چرا باید، چه سرنوشتی بود که ما در جایی زندگی بکنیم که اصلا مجبور باشیم یاد بگیریم که این احکام و در واقع این عناوین مجرمانه چه چیزهایی هستند، درباره بغی، درباره محاربه، افساد فلعرض، همه کلید واژه هایی که جمهوری اسلامی در واقع اونقدر هم اینها تعاریف وسیعی دارن و به دل بخواه جمهوری اسلامی میتونه ازشون استفاده بکنه. جمهوری اسلامی برای سالها ما اون تصویری که ازش به عنوان قتل حکومتی و اعدام ازش ممکنه در حافظه جمعی ما باقی مانده باشه، در واقع یک تصویر مردانه‌ای بوده. اعدام، اغلب کسانی که اعدام می شدند مردان بودند. حتی اگر به خاطر داشته باشید در جنبش زن زندگی آزادی، خیلی ها در واقع با اشاره به تعداد زیاد مردانی که در اون جنبش اعدام شده بودند به این اشاره می کردند که خب اساسا این جنبش زنانه ای نبوده. اما اتفاقی که افتاده اینه که در به نظر می رسه که در طول سالهای گذشته جمهوری اسلامی روش خودش رو نسبت به برخورد با زنان تغییر داده. پیشتر البته ما شیرین علمویی رو داشتیم که اعدام شده بوده به عنوان یکی از زنانی که در واقع زندانی سیاسی بوده و حکم اعدام داشته. بعدتر هم جسته و گریخته کسان دیگری بودند که حکم اعدام گرفتن ولی احکامشون نقض شده. اما در حال حاضر میبینیم که این 4 زن حکم اعدام دارن، در معرض صدور حکم اعدام هستن. اگر اشتباه نکنم امروز خبر یکی دو زن دیگه هم بیرون اومده که در خطر گرفتن این احکام هستن. اون چیزی که هستش اینه که به شکل بزرگتر طبیعتاً اون تصویر بزرگتری که داریم، بسیاری از این زنانی که در جمهوری اسلامی به واسطه انواع جرم‌هایی که جمهوری اسلامی براشون تعریف میکنه بازداشت میشن، ممکنه توسط جامعه و توسط خانواده خودشون هم تحت فشار قرار بگیرن. از سوی دیگر وضعیت زندان زنان هم میتونه وضعیت متفاوتی با سایر زندان‌ها داشته باشه. توجهی که جلب میکنه، امکاناتی که اونجا در اختیار زنان قرار داده میشه. اما در این حال باید به این هم اشاره بکنیم، این که در طول چند سال گذشته ما شاهد صدور احکام بیشتری برای زنان هستیم، احکام اعدام بیشتری برای زنان هستیم. این هم هست که زنان بیشتری اساساً در واقع وارد عرصه‌ای شدند که صراحتاً و به روش‌هایی که شاید پیشتر در واقع مخالفت نمی‌کردند با جمهوری اسلامی دارن مخالفت می‌کنن و جمهوری اسلامی هم سعی می‌کنه از تمام روش‌هایی که در اختیار داره استفاده بکنه و اونها رو بخواد سرکوب بکنه. چون میدونیم اساساً صدور حکم اعدام همیشه مسئله فردی و شخصی نیستش. انگار جمهوری اسلامی بخواد یک پیام بزرگتری رو به جامعه بده، ایجاد رعب و وحشت بکنه. و یک همینطور که درباره امکان صدور حکم اعدام برای محبوبه گفتید جرم او رو اساساً رسوندن مجروحان به بیمارستان معرفی میکنه و از این طریق داره اون پیام بزرگ رو ارسال میکنه که حتی با یک چنین رفتاری من میتونم شماها رو به اعدام هم محکوم بکنم.
0: بله، در واقع اثری است که حکومت میخواد که با صدور چنین احکامی، با چنین اتهاماتی و با چنین بهانه‌هایی بر روان جامعه بگذاره. در واقع حتی در این لحظه حکومت به نوعی مشغول ساختن جامعه مورد نظر خودشه، در تلاش برای ساختن اون جامعه. از شعری میخوندم از دیار مردان بگی، واقعا تناسب داره با وضعیتی که الان صحبت میکنیم. دستی که نمیتواند در آغوش بگیرد، دستی که نمیتواند نوازش کند، دستی که نمیتواند برقصاند، به آرامی شبیه تفنگ میشود. این چیزیست که جمهوری اسلامی به نظر میرسه که این شیوه از اثرگذاری که در طول بیش از 4 دهه گذشته دنبال کرده، اکنون هم با ادامه سرکوب ها و کشتار مردم، حالا این دفعه با اعدام ها، داره تلاش میکنه که از جامعه ایران بسازه. خانم میرزا، اگه نکته در این باره داشته باشید میشنویم، و اگر نه میخوام با توجه به اینکه موضوع رو دنبال میکنید و درباره کسانی که اعدام شدن در این مدت گزارش های متعددی نوشتید، از شما بپرسم درباره پیکرهای اعدام شدگان. ما گزارش های متعددی داریم، از جمله در گزارش های خود شما هم اشاره شده که پیکرها رو هم حتی به خانواده ها تحویل نمیدن. این دیگه واقعا یک لایه دیگری از ستم و سرکوبه که جامعه داره تحمل میکنه.
4: من اول از همه دوستم اینجا اشاره کنم که وقتی در مورد اعدام‌های سیاسی صحبت می‌کنیم، یه بخشی از اعدام‌ها رو بیرون می‌گذاریم که جمهوری اسلامی سال‌هاست تو مناطقی مثل کردستان، مثل سیستان و بلوچستان برای کم کردن هزینه و ثبت اعدام‌های سیاسی و اینها، اعدام با عناوین دیگه جمله مواد مخدر، قاچاق و همه اینها رو در واقع توی عناوین اتهامی میذاره و معترضان رو در واقع با این عناوین هم اعدام میکنه.
0: همینطوره.
4: فعالان حقوق بشر در این مناطق، در سیستان و بلوچستان، در کردستان، سال هاست که دارن در این مورد صحبت میکنن که وقتی در مورد اعدام های سیاسی صحبت میکنیم، نه به اعدام های سیاسی میگیم، در واقع داریم بخشی از مردم رو، بخشی از معترضان رو بیرون میگذاریم. حالا جدا از این که خیلی از ما در واقع مخالف اعدام به هر شکلش هستیم، از جمله خود من، ولی وقتی مثلا در مورد زنان که متهم به الان در واقع در معرض اعدام هستن صحبت میکنیم و زنان زندانی سیاسی رو میگیم، باید در واقع در نظر هم گرفت که زنان دیگه ای هستن با عناوین اتهامی مختلف، ولی که همشون در واقع در نهایت در پی در واقع جرایم سیاسی در واقع در معرض اعدام هستن. درباره خانواده ها، من فکر میکنم که به هر حال شرایط تکان دهنده ای هستن، شرایطی که خانواده ها به سر میبرن، یعنی این وضعیت، این رفتار با کسی که متهم هست، به خصوص معترضان اخیر، خانواده ها رو هم در واقع به نوعی نه تنها مجازات داره میکنه، چون جرمی در اکثر مواقع اصلا اتفاق نیفته که مجازاتی در کار باشه، داره اونها رو هم شکنجه میکنه، ولی به هر حال خود پرونده ها، اول از همه خوبه که بهش اشاره بشه که مستنداتی که در این پرونده ها هست، یعنی حتی اگر شما به عنوان یک کسی که اصلا بگید من جمهوری اسلامی امروز برای اولین بار باش مواجه میشم، هیچ پیشینه از جمهوری اسلامی نمیدونم، و شروع کنید در سایت رسمی قوه قضاییه، نه سایت های حقوق بشری، پرونده ها رو نگاه کردن، بسیاری سوالات در پیش روی شما قرار میگیره که شما رو به این نتیجه میرسونه که خب دادرسی عادلانه اتفاق نیفتاده. یکی از مواردی که هستش اینه که استناد در واقع قضات و در واقع گزارش های قوه قضایی روی اقاریر و روی اعترافاتی هست که از متهمان گرفته شده، که ما میدونیم که بر اساس حالا پیشینه جمهوری اسلامی معمولا این اعترافات در تقریبا همه موارد تحت شکنجه یا شکنجه روانی، شکنجه فیزیکی یا با ارعاب و در واقع تهدید خانواده ها و همچنین در واقع فریب دادن متهمان هستش. ولی جدا از این، به هر حال در مواردی که با اعتراف ها مواجه هستیم، باز هم اگر به گزارش های صدا و سیما مراجعه کنید، میبینید که این اعتراف ها چیزی نیست به جز یک سری جملات تقطی شده، که مثلا در مورد مهرداد محمدی نیا میگه که جمله‌ای که در گزارش صدا و سیما ازش شنیده میشه اینه که به گردن گرفتم، پشیمان هستم. چه چیزی رو به گردن گرفته؟ جمله قبلش چه بوده؟ جمله بعدش چه بوده؟ اونا رو نمیشنویم. گزارشگر صدا و سیما، گزارشگر 23 که در واقع سابقه زیادی هم در گرفتن در حضور در صحنه اعتراف اجباری از متهمان دارن، روایت جمهوری اسلامی رو تکمیل میکنه، جملات خودش رو میگذاره، تصاویری که خودش ترجیح میده دیده بشه میگذاره. بنابراین حتی در مورد اعترافات هم ما با چیزی که مواجه هستیم یک سری جملات تقطیع شده است که از بینش کلماتش بیرون برده میشه، حتی در یک گزارش دو دقیقه در حد یک تک جمله از یک معترض آورده میشه و گفته میشه که من به گردن گرفتم پشیمانم. شاید به گردن گرفته که یک موتور، یک سطل آشغال از این بره خیابون برده اون بره خیابون، ولی این گزارش در واقع میخواد بگه که این به گردن گرفته که کسی رو مثلا حالا
0: بله از چه چیزی پشیمانه، از چه چیزی رو به گردن میگیره اصلا،
4: شرایطی
0: بله در چه شرایطی هم تو که گفتم
4: پشیمانی میکنه
0: خانم میرزا. ولی این رو هم اگه اشاره کوتاهی بکنید قبل از اینکه از این بحث بگذریم، که در گزارشاتون مواردی بوده که پیکر افراد رو تحویل خانواده ها ندن؟
4: بله، متاسفانه توی اعدام های اخیر اگر دستبندی سازمان های حقوق بشری رو نگاه کنیم، با در واقع رفتارهای متفاوتی با پیکر کشته شده یا اعدام شده مواجه هستیم، از جمله مثلا اینکه مراسم ترحیم امنیتی برگزار شد، ولی بیشترین تعداد در اون کاتگوری هستن که پیکر اصلا تحویل داده نشده یا اصلا خبری نیستش. مثلا در مورد خیلی ببخشید من اسامی رو یادداشت میکنم که اشتباه نکنم، به هر حال در مورد یکی از شهروندان دو تابعیتی که متهم شده بود به جاسوسی، به همون در واقع سابقه جمهوری اسلامی برمیگردیم که این شهروند رو در خارج از تهران در محدوده خاوران دفن کرد و بعد اعلام کرد و مثلا خانواده رفته بود یه عکس گذاشته بود اونجا، یک چیزی، یک گل گذاشته بود که اصلا فراموش نشه که فرزندش در اون مثلا برهوت کجای اون برهوت خاک شده. بنابراین نه تنها دفن بعضی موقع ها به این شکل هستش، بعضی موقع اصلا حتی اطلاع نمیدن که در کجا دفن شده یا اصلا مراسم که اجازه نمیدن به هر. ولی من میخوام اشاره کنم به همون صحبتی که خانم سوادی کردن که مردم ما تغییر کردن. یعنی مثلا ما در مورد مهرداد محمدی نیا میبینیم که از هموطنان کرد ما هستن که اعدام شد. این جوان در تهران در تربار تهران کار میکرد، حتی وکیل تسخیری میگه که اون به صورت اتفاقی اونجا بوده و مثلا با ادبیات وکیل تسخیری اینه که اصلا مثلا اطلاعی زیاد نداشته حتی از پیشینه مثلا فراخوان ها و همه اینها. ولی به هر حال این هموطن ما چیزی که هست اینه که پیکرش تحویل خانواده که داده میشه در یک فضای امنیتی به خاک سپرده میشه در روستایی در کردستان، ولی فردای اون روز هموطنان دیگه، کردهای دیگه، مردم نازنین اون منطقه جمع میشن، دست میزنن، پرنده به هوا پرواز میدن و در واقع این پیام مشخصیه که شما ممکنه ما رو از حتی دفن کردن محترمانه عزیزانمون در واقع محروم کنید، ولی ما مردمی نیستیم که سرمون رو تو بالش هامون فرو میکردیم و گریه میکردیم که همسایمون نشنوه فرزندمون اعدام شده. ما الان به همسایه میگیم، همسایه اطلاع داره، حتی کامنت هایی که توی اینستاگرام ویوی در مورد ابراهیم دولت آبادی نژاد که از معترضانی که اعدام شده، یکی از همسایه هاش کامنت گذاشته در ویوی که راننده یه تاکسی بود، بی آزار بود. لطفاً این چیزای برای کسایی که کامنت دارن میذارن که به هر حال مثلا اینها همه عوامل دولت خارجی بودن باید اعلام بشن، که مشخصاً البته وقتی میرین تو اکانتاشون مشخصاً سایبری هستن، ارتش سایبری هستن، یعنی کار برای عادی نیستن. ولی به هر حال میبینید همسایه اومده اونجا داره میگه ما از محله اینها هستیم، اینا آزارشون به هیچ کس نمیرسید، خانم من تو محله حس راحتی داشت با این آدم، با وجود این آدم، با در حضور این آدم. بنابراین مردم ما تغییر کردن، امیدوارم که اثری داشته باشه روی کاهش اعدام ها.
0: مردم به راویان و شهادت دهندگان این روزها به هر حال بدل شدن. ممنونم خانم میرزا. خانم خانی، حالا بیاین بریم روی بخش دیگر این ماجرا که میتونه اندک امیدی تولید بکنه. در این حال سوء تفاهم های راجبش وجود داره و به خاطر اون سوء تفاهم ها ناامیدی هم میتونه ایجاد بکنه و اون بحث کفالت خانم خانی. در زن زندگی آزادی در خارج از ایران برای بسیاری از کسانی که به احکام اعدام محکوم شدن و بعد خیلی هاشون هم اعدام شدن، کسانی در خارج از ایران چهره هایی، آدم های اثرگذاری، کفالت اونها رو به عهده گرفتند و کوشیدن که به اونها چهره بدن، به اونها نام بدن، صدا بدن و جلوگیری بکنن از اجرای حکم اعدام اونها. خب در موارد دیدیم این افراد اعدام شدن و هممون شاهد این بودیم که چقدر این ناامیدی ایجاد میکرد در بین مردم. از خیلی ها پرسیدن این کفالت ها اصلا یعنی چی، پس مگه کفیل نداشته، چرا جلوی اعدامش گرفته نشده. یک سوء تفاهمی راجع به مفهوم است. اساسا مفهوم کفالت، انتظاراتی که ازش میشه داشت چیست و چه کارهایی میتونه بکنه؟
5: خیلی بحث مهمیه. من اجازه میخوام که قبلش فقط کوتاه پیام عزیزی از ایران رو هم که همین الان بهم رسید براتون بخونم. از زینب موسوی و برادرش حسن بگو که زینب و حسن در مشهد بازداشت دارن. زینب وکیل آباد مشهد محاربه داره و دادستان خواسته که اشد مجازات براش اجرا بشه، این زن جوان عزیز از معترضان دیما. کلی از این قصه هاست و در زن زندگی آزادی هم تجربه‌ای که ما داشتیم که خب متفاوت بود. باید حقیقت ها رو با مردم به نظر من رو راست صحبت کرد. یکی از وظایف ما صداقت و رو راستی است. آن فضایی که در جنبش زن زندگی آزادی وجود داشت فضای ایجاد همدلی بود. به قدر این همدلی زیاد بود که همه اون کسانی که تا قبل از اون هم نادیده که انگاشته شده بودن، گروه های اجتماعی که اصلا دیده نمی شدن، خدادادها، همه عزیزان که بلوچ ها، کرد ها، بهایی ها، همه عزیزان که نام های دیگری ها بودن، حتی جامعه در واقع کویر، همه این ها پدیدار شدن. یک کمبستگی عمیق در زن زندگی آزادی به وجود اومد که عزیزان ما که در خیابان ها اعتراض می کردن، گلوله می خوردن یا بعد دستگیر می شدن و مورد فشار قرار می گرفتن، همه قصه داشتن، همه نام داشتن، همه نام های اون رو می دونستن. نه تنها که مردم ایران همه نام ها رو میدونستن و اون نام ها رو، اون قصه ها رو صدا میکردن، نیکاها، ساریناها، مهجاتها و خیر و خیره، بلکه جامعه جهانی هم نگران شده بود برای همه اون عزیزان، از کرمی تا سید محمد حسینی، از محمد قبادلو تا رضا رسایی، مجاهد کورکور، همه این عزیزان نام داشتن، قصه داشتن و عزیزان دیگه هم بودن، بچه های اکباتان، بچه های در واقع اصفهان و غیره و غیره. جامعه جهانی نسبت مسئله زن زندگی آزادی خیلی حساس شده بود، میخواست کاری بکنه. طرح کفالت ها هرگز در هیچ جای جهان در واقع یک طرحی با ضمانت حقوقی نیست، چون وقتی که شما با یک نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی طرف هستید که تا لحظه آخر خواهد کشت و به هیچ سازوکار بین‌المللی در واقع هیچ نوع تعهدی رو در موردش رعایت نمی کنه و اصلا از اساس بخشی از سازوکار ماندن و قدرت سیاسی خودش رو روی ماشین کشتار، چه ماشین کشتار در خیابان و چه در اعدام های دست جمعی بنا کرده، از اساس سازوکار حقوق بین‌المللی برای این که بتونه به سرعت جلوی اعدام ها رو بگیره وجود نداره. اما طرح کفالت ها کاری که میکرد قصه همه این عزیزان رو جهانی میکرد، هزینه تولید میکرد برای جمهوری اسلامی، هزینه اینکه جمهوری اسلامی از همه هزینه ها بیشتر از همه از اون میترسه و اون مسئله افکار عمومی و در واقع جنگ روایت هاست. در جریان زن زندگی آزادی قصه عزیزان متهم به اعدام، قصه در واقع حتی اونایی که متهم به اعدام، محکوم به اعدام نبودن اما امکان داشت که با زندان‌های طولانی مدت در واقع روبرو بشن یا حتی به خاطر ویژگی‌های خاص مبارزاتیشون به چش اومده بودن، توسط کفیل‌ها در صحن پارلمان‌ها، در وزارت امور خارجه ها با نام خودشون، با قصه خودشون صدا می شدن و نمایندگان واقعی و متکثر جامعه ایران بودن. این چیزی بود که طرح کفالت ها داشت رعایت می کرد و الان هم همچنان برقرار، اما شرایط متاسفانه جنبشی و وضعیتی که در واقع جنگ برای ما تحمیل کرد و این وضعیت سیاست ایزولیشن جمهوری اسلامی که در شرایط جنگی بیشتر هم تونست برقرارش کنه، جنگی که خودش یکی از مسببان اصلیشه، این وضعیت رو برای ما بسیار سخت و سخت‌تر کرد.
0: در این حال مرسی از این توضیحی که حالا در مورد کفالت ها دادین، چون واقعا سوء تفاهم در این مورد وجود داره و در نتیجه انتظاراتی شکل میگیره، همونطور که گفتم یک چرخه امید و ناامیدی رو سامان میده که خوبه که روشن و شفاف باشه که اساسا کفالت در این معنا چه میتونه بکنه. شاید پرسش بهتر اینه که چه نمیتونه بکنه که شما توضیح دادید خانم خانی. در این حال خانم سوادی، حالا بیایم ما راجع به حکومت صحبت کردیم، بیایم نگاه کنیم به مخالفان حکومت، نگاه کنیم به راجب جامعه هم صحبت کردیم در چند نوبت. خود شما گفتید حکومت تغییر نکرده، جامعه به شدت تغییر کرده، جامعه دهه 60 نیست دیگر. اما یک نگاه سیاسی هم به مسئله اعدام وجود داره، یعنی ما شاهد این هستیم در گروه های مخالف جمهوری اسلامی، حالا این شخصی که الان محکوم به اعدام شده یا این شخصی که اعدام شده، این که بستگی داره که به چه گروه سیاسی تعلق فکری داشته یا اصلا شاید به هیچ گروه سیاسی تعلق فکری نداشته، او در حاشیه قرار میگیره. یا مثلا گروه جمهوری خواه فکر میکنن اگر که یک سلطنت طلب اعدام شده ما زیاد وظیفه نداریم راجع بهش صحبت بکنیم، یا برعکس اگر یک مثلا شهروند کرد محکوم به اعدام شده یا شهروند بلوچ محکوم به اعدام شده حالا زیاد مسئله ما نیست. یعنی نگاه سیاسی به موضوع هم به نظر من بر تلخی این ماجرای بسیار تلخ اضافه میکنه. در این مورد چه میشه کرد؟ چرا در واقع یک اتحادی حول محور نه به اعدام ما شاهدش نیستیم که شکل بگیره بین گروه های مختلف؟ این پرسشیست که میخوام با هر سه شما مهمانان برنامه اگر فرصت بشه بهش نگاه بکنیم. خانم سوادی،
3: من واقعا امیدوارم، البته این در واقعا امیدوارم ما جامعه ای نباشیم که این مسئله در واقع حقوق بشر گزینشی درمون انقدر پررنگ باشه. امید و آرزوی من اینه که ما واقعا بتونیم برای نه به اعدام حداقل کنار هم بایستیم. یعنی اگر نه به اعدام، اگر جان هموطنمون، اگر جان هموطنی که جمهوری اسلامی میخواد اون رو به قتل برسونه برای ما مهم نباشه و نتونه ما رو گرد هم بیاره، نتونه اون همبستگی رو ایجاد بده، واقعا چه چیز دیگری میتونه این کارو بکنه؟ من امیدوارم که این هر روز کمرنگتر و کمرنگتر بشه و ما به این باور برسیم که جدای از این که کسانی که در زندان جمهوری اسلامی هستن، کسانی که در خطر اعدام هستن، اساسا باور سیاسیشون نباید در اون تصمیم ما برای حمایت از حق حیات اونها، حمایت از آزادی اونها تأثیری داشته باشه. برامون مهم باشه که اون فرد کیست، چه نامی داره. مریم میرزای عزیز خیلی قشنگ گفت عاشق شده یا نشده، رویاش چی بوده، چه آرزوهایی داشته. یعنی اون هویت اون آدم رو بشناسیم. حتما که باور سیاسیش هم بخشی از هویتشه، ولی حداقل برای مثلا برای من هیچ در واقع جایی توی این پازلی که آیا من از این آدم، از حق حیات یک انسان، از حق حیات هموطنم باید دفاع بکنم یا نه، نداره. و من امیدوارم که برای بقیه هم این شکلی باشه. خیلی وقتا ما میبینیم در تجمعاتی که خارج از کشور برگزار میشه ممکنه این شکل پررنگی پیدا بکنه. در این حال من میخوام یه پرانتزی هم باز بکنم که احتمالا شما هم در شبکه‌های اجتماعی دیدید که عکس عزیز از دست رفته ای که دیگه این روزها متاسفانه تعداد عزیزان از دست رفتمون هم بسیار زیاده رو میذارن و افراد میگن اما عزیزم من برای تو جور دیگری گریستم. من این رو میفهمم که به هر حال ما به خاطر اون داستانی که با اون آدم داریم، که اتفاقا این باز اهمیت اون چهره داشتن است، به خاطر اینکه احساس قرابت میکنیم با رویایی که داشته، با فیلمی که دوست داشته، با
6: آرزوهایی که داشته بتونیم در واقع احساس نزدیکی بیشتری بکنیم و بخوایم صداش رو بلندتر فریاد بزنیم، این کاملا قابل درکه. اما امیدوارم اختلاف نظر سیاسی ما با اون آدم‌ها یک همچین جایگاهی رو نداشته باشه. امیدوارم دادخواهی در ایران تبدیل بشه دیگه به یک، نه به یک نسبت خانوادگی فقط، که چون من در واقع او خواهر من است، مادر من است، فرزند من است، نه به یک نسبت سیاسی بلکه یک نسبت اخلاقی باشه. ما خودمون رو دادخواه همه اونهایی که جمهوری اسلامی چه میخواهد به بند بکشد، چه میخواهد اعدام بکند، که اینجا باز به این رو هم بگم به قتل حکومتی برسن، این رو هی تکرار بکنیم با خودمون که حلق‌آویز کردن جوانان دهه 80 و هر فرد دیگری در واقع قتل حکومتی است. آره، امیدوارم که این یک نسبت اخلاقی بین ما و جامعه باشه، نه یک نسبت سیاسی.
0: خانم میرزا، اگر کوتاه جنبندی شما رو هم بشنویم، اگر که نه به اعدام نتونه همه مخالفان جمهوری اسلامی رو، حکومت اعدام رو دور هم جمع بکنه، دیگه چه چیزی قراره که بتونه؟ خانم پرسشی بود که خانم سمانه سوادی مطرح کردن.
4: من فکر میکنم که به خصوص با توجه به وضعیتی که در بین مخالفای جمهوری اسلامی وجود داره، که به هر حال شنیدن صدای واحد یه مقداری ثابت شده که سخته، میخوام اتفاقا پیدا کردن، یافتن نقاطی برای ایستادن که خط مشخص ما باشه، مرز ما باشه با جمهوری اسلامی و همه ما بتونیم کنار هم وایسیم، خیلی حیاتیه. صدای من خوب میاد؟ صدای من یه مقام میپیچه، میخوام مطمئن باشم خوب میاد.
0: خوب میشنویم، یه اختلالاتی بود ولی الان خوبه.
4: خیلی ممنون. به همین فکر میکنم نه به اعدام میتونه یکی از اون در واقع سنگرهای ما باشه، سنگرهای ما باشه در اونجایی که مرزها قاطی میشن، مرزها جوری میشن که به نظر میرسه که مشخص نیست در واقع جامون و فاصلمون از اون روشها و منشهای جمهوری اسلامی چقدر فاصله داریم و خودمون کجا هستیم. من در این حال فکر میکنم که این کافی نیست. من فکر میکنم که گروه های سیاسی و معترضان مختلف که الان در صحنه علیه جمهوری اسلامی فعالیت دارن، فعالان، باید در واقع مدل رفتار سیاسی خودشون رو هم یک بازنگری بکنن. یعنی ما نمیتونیم در مورد حق حیات، چون اعدام در واقع در مورد حق حیات صحبت کنیم، در مورد حق حیات صحبت کنیم، ولی خودمون برای بخش دیگری از معترضان چیزی جز نبودن، خاموشی، حذف. من فکر می‌کنم که این خیلی مهمه، به خاطر اینکه چه در سابقه گروه‌های سیاسی، یعنی نه فقط در رفتار فعلیشون، چه در سابقه گروه‌های سیاسی که اعضای خودشون رو در واقع ترور می‌کردن، چه در بر رفتارهای فعلی گروه‌های سیاسی باید یک بازنگری بکنن. و من فکر می‌کنم نه به اعدام یکی از سنگرهای مهم ما در مقابل جمهوری اسلامی.
0: خانم خانی، از شما هم دوست دارم همین پرسش رو بپرسم، با تاکید بر این که خب مطرح کردیم جامعه تغییراتی کرده، اما وضعیتی که داره رخ میده خب تکان دهنده است. جمهوری اسلامی میاد خیلی راحت میگه که اصلا خود آمار جمهوری اسلامی رو بذارید بشنویم، 3000 نفر رو من کشتم، خیلی راحت این رو میگه، یا 12 نفر رو در یک پرونده به اعدام محکوم کردم. این وضعیت تکان دهنده رو باید تولید بکنه. ما شاهد این نیستیم. یه واقعیتی وجود داره، به قول شما خوبه که در این زمینه شفاف باشیم. این تکانی که باید رو نمیده، انگار وضعیت وحشتناکی که حکومت ایجاد کرده. حالا متوجه هستم که طبق طبق فاجعه پشت سر مردم و حتی انتظار فاجعه پیش روی مردم هست، ولی تکان دهنده است که حکومت چنین اعداد رو انقدر بی‌معنا کرده و در نهایت می‌بینیم که گروه‌های سیاسی هم درگیری‌های سیاسی خودشون رو دارن، بیش از اینکه این مسئله نه به اعدام در مرکز همه اعتراضات به صورت صلب و محکم قرار بگیره.
5: شما توی صحبتتون به یه نکته خیلی مهم اشاره کردین، تو سوالاتون از پس ندادن پیکرها پرسیدین، سیاستی که جمهوری اسلامی از دهه 60 وقتی در واقع دست اعدامی ها رو که در یک تابستان فقط در 67 هزاران نفر رو کشت، رو در گروه های دست جمعی می برد، یا در مورد بهایی ها یا در مورد کورت ها در واقع سیاست تبیین شده بود، پیکر مورد بهایی ها یا در مورد کورت ها در واقع سیاست تبیین شده بود، پیکرها پس داده نمی شدن، هنوز هم

0: بود. آیا پیش از این که آن روز به خیابان بره و جانش را از دست بده، آخرین بار از که چه کسی خداحافظی کرده بود؟ منتظر چه کسی بود؟ چه کسی منتظر او بود؟ جمهوری اسلامی قصه و انسانیت را از ما میگیره. در زن زندگی آزادی ما میدیدیم کسانی که در واقع به نیروهای مترقی یا جریانات چپ یا فمینیستی در واقع متعلق بودن، از جمشید شاهمرد میگفتن. برای جمشید شاهمرد، یک زندانی سیاسی پادشاهی خواه دو تابعیتی که جمهوری اسلامی او را در لیست استرداد گذاشته بود، بعد او را در دبی دزدیده بود و به او حکم اعدام داده بود با اتهام‌های واهی، برای او مبارزه میکردن. اون ایران، ایرانیه که ما باید بریم درش زندگی بکنیم. متاسفانه در تمام این سالها هرچه جامعه مدنی، هرچه فعالان حقوق بشری و هرچه روزنامه‌نگاران متحد تلاش کردن مسئله اعدام و حق حیات رو به هیچ عنوان سیاسی نکنن، به صورت نمادین گروه‌های مختلف، خانواده‌های دادخواه کرد برای یک زندانی سیاسی پادشاهی خواه کمپین می‌کردن، کسانی که در مرکز بودن برای زندانیان سیاسی پیرامون در واقع کمپین میکردن. در واقع در همین متن زن زندگی آزادی بود که حرف خانم میرزا هم بهش اشاره کردن، بالا آمد چقدر جمهوری اسلامی با اتهام مواد مخدر در واقع بلوچ کشت، چقدر جمهوری اسلامی با اتهام قتل زن کشی کرد، زنان که در واقع معرض خشونت خانگی بودن و برای دفاع از خودشون اگر مثلا به تنشی میکشید جمهوری اسلامی اونها رو متهم به قتل میکرد و میکشت، مثل نامهای مثل ریحانه جباری، مثل نامهای مثل شهلا جاهد. جمهوری اسلامی با سیاست قتل و کشتار پیش میره و میخواد که ما در مورد اصول اولیه زندگی با هم توافق نکنیم، در رابطه با اینکه میخواهیم زنده بمانیم هم با هم دیگه توافق نکنیم. و اینجا جاییه که در واقع من نقد رو به نیروهای سیاسی میبرم، مخصوصا به نیروهای سیاسی که صداشون از همه بلندتره. اونها بودن که به جای اینکه بازوی سیاسی جنبشی باشن که همدلی رو در لولی پخش میکنه که محکومیت به اعدام دو زن لزبیان مثل ساره صدیقی و الهام چوبدار هم ایران رو در واقع تکون میده و خبرش جهانی میشه، بیان فضایی رو دوباره بر ما تحمیل بکنن که وقتی که اسم زندانیان و محکومین به اعدام و معترضین میاد، صف کشی سیاسی بشه که این زندانی سیاسی متعلق به این جریان سیاسی، ما ازش حمایت نمیکنیم، اون مال ماست و ازش شما حق ندارین حمایت بکنیم. این خطرناک ترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته. من اینجا رو به همه کسانی که صدایی دارن، تریبونی دارن و خودشون رو در واقع نماینده سیاسی اجتماعی مردم میدونن و صداشون بلنده صحبت میکنم، به خودتون بیایید، بین زندانیان سیاسی این جناح آنجناح نکنید، بین محکومین به اعدام این جناح آنجناح نکنید و این رقابت ها رو به جان زندگی و قصه مردمی که اینقدر در معرض آسیب و خشونت سیستماتیک جمهوری اسلامی، کشتار جمهوری اسلامی هستن، هزینه رو برای مردم گزافتر از این نکنید. آن مردم با همبستگی دارن قصه خودشون رو تعریف میکنن، ما هم صدای قصه های اونها باشیم.
1: انقدر سخنانتون اثرگذار بود خانم خانی، من اصلا نخواستم صحبت های شما رو قطع بکنم، خیلی سپاسگزارم از شما. مینا خانی، سمانه سوادی و مریم میرزا، از هر سه شما زن فعال و جستجوگر و کنجکاو و مؤثر در این زمینه بسیار سپاسگزارم که امشب در برنامه میدان با من همراه بودید. یک شعر معروف هست که هممون میشناسیم: اول سراغ کمونیست ها اومدن، سکوت کردم چون کمونیست نبودم، بعد سراغ سوسیالیست ها اومدن، سکوت کردم چون سوسیالیست نبودم، بعد سراغ یهودی ها اومدن و من یهودی نبودم، سکوت کردم، سراغ خودم که اومدند دیگر کسی نبود تا اعتراضی بکنه. سپاسگزارم از شما که با من فهیمه خضر حیدری امشب در میدان همراه بودید و دعوت میکنم که شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا در استودیوی میدان تلویزیون صدای آمریکا با ما همراه باشید. خدا نگهدار.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

روز دوشنبه 22 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 ژوئیه 2026 میلادی، دولت بریتانیا در اقدامی مسئولانه، قاطع و شجاعانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور قرار داد. تصمیمی که پیامدهای حقوقی مهمی در پی دارد و راه را بر فعالیت‌های تروریستی اعضا، عوامل و شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران در خاک بریتانیا می‌بندد. اعمال فشار و انزوای بزرگترین نهاد حکومتی حامی تروریسم در جهان، افسون بر آن که اقدامی حقوقی و منطبق با الزامات مبارزه با تروریسم است، ضرورتی تاریخی و اخلاقی برای پاسداری از امنیت بین المللی، مقابله با مسئولیت عاملان تروریسم و تحقق عدالت به شمار می رود. روند تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران که ابتدا از سوی دولت ایالات متحده آمریکا و سپس از جانب دولت‌های بحرین، عربستان سعودی، کانادا و سوئد آغاز شد و اکنون با پیوستن دولت بریتانیا گسترش یافته است، اگرچه تصمیمی درست، بجا و مؤثر در افزایش فشار بر تروریسم دولتی جمهوری اسلامی به شمار می رود، اما برای ملت کرد در کردستان ایران و به ویژه برای حزب دموکرات کردستان ایران از اهمیت، پیامدها و پیام‌های امیدبخش ویژه‌ای نیز برخوردار است. قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در روز 22 تیر ماه همزمان با 37 سالگرد ترور رهبر نامدار ملت کرد دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش، درست زمانی که ملت کرد و مبارزان حزب دموکرات یاد و خاطره آنان را گرامی می‌دارند، از یک سو مرهمی بر زخمی تاریخی است و از سوی دیگر یادآور مسئولیت عدالت‌خواهانه و عمل نشده جامعه بین المللی در قبال قربانیان تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران است. سرکوب 47 ساله ملت کرد و ترور رهبران صلح طلبی چون دکتر عبدالرحمن قاسملو، آن هم بر سر میز مذاکره، و پس از آن ترور دکتر صادق شرفکندی و یارانش در قلب اروپای آزاد، سالها پیش از آن که دولت‌های جهان آزاد به ماهیت این رژیم پی ببرند، چهره واقعی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به عنوان مجری سیاست‌ها و طرح‌های سرکوبگرانه و تروریستی آن هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌المللی برای ملت ما آشکار ساخته بود. از همین رو ملت کرد در کردستان ایران نزدیک به 5 دهه است که با صدای رسا از جامعه جهانی خواسته است برای مهار و متوقف ساختن این بازوی سرکوب و تروریسم دولتی اقداماتی مؤثر و قاطع اتخاذ کند. اعدام‌های صحرایی و کشتارهای جمعی مردم کردستان، کشتارهای قارنا، قلاتان، سوزی، سرچنار و قتل عام ده‌ها روستای دیگر کردستان، بمباران مدارس، مراکز درمانی و محل سکونت خانواده‌های مبارزان کرد در اقلیم کردستان عراق، ترور بیش از 500 تن از کادرها، پیشمرگان و اعضای احزاب و نیروهای مبارز کرد که بخش عمده آنان از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران بودند، و نیز ترور ده‌ها تن از شخصیت‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی، تنها
نمونه هایی از صدها اقدام تروریستی سپاه پاسداران است. هر یک از این موارد به تنهایی می تواند دلیل قاطع و کافی برای جامعه بین المللی در اثبات ماهیت تروریستی این نهاد حکومتی و ضرورت قرار دادن آن در فهرست سازمان‌های تروریستی باشد. سازمان ملل متحد، دولت‌های آزاد و متمدن جهان، سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر. اکنون پس از گذشت 47 سال از حاکمیت سیاه، جنایتبار و بحران آفرین جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی که تمامی ارکان اصلی قدرت و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی را در اختیار دارد، باید برای همگان روشن و آشکار شده باشد که تحقق امنیت و صلح پایدار در عرصه بین المللی بدون پایان دادن به حاکمیت بزرگترین رژیم حامی تروریسم دولتی یعنی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نخواهد بود. افزون بر این، اقدامات ماجراجویانه سپاه پاسداران در آبراه‌های بین المللی به ویژه در تنگه هرمز که به ابزاری برای گروگان گرفتن اقتصاد جهانی تبدیل شده و تأثیرات مستقیم آن بر زندگی بخش بزرگی از مردم جهان آشکار است، باید جامعه جهانی را به این واقعیت رسانده باشد که جمهوری اسلامی ایران اساسی ترین تعهدات بین المللی خود از جمله تعهدات مندرج در منشور سازمان ملل متحد که خود نیز از امضا کنندگان آن است را به طور آشکار نقض کرده است. بر این اساس جامعه بین المللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه دارند از یک سو از ملل آزادی خواه ایران و تمامی آزادی خواهان جهان در مسیر پایان دادن به این حاکمیت حمایت کنند و از سوی دیگر با شکل دهی به یک اجماع و ائتلاف مؤثر بین المللی علیه این رژیم به مسئولیت اصلی خود در حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی عمل کنند. حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان یکی از نخستین قربانیان تروریسم سپاه پاسداران، نهادی که تا کنون و با وجود برقراری نوعی آتش‌بس میان جمهوری اسلامی با ایالات متحده و اسرائیل همچنان به حملات موشکی و پهپادی علیه محل سکونت زنان و کودکان مبارز ما ادامه می‌دهد، ضمن استقبال و حمایت از تصمیم دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های ممنوعه، از تمامی مجامع، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهد که با افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و به چالش کشیدن مشروعیت این رژیم، همه توان و ظرفیت خود را برای بازگرداندن کرامت انسانی به ملت‌های ایران به کار گیرند. حزب دموکرات کردستان ایران همچنین آمادگی خود را برای هر گونه همکاری و هماهنگی در چارچوب تلاش‌های مشترک علیه این رژیم و در راستای تحقق آزادی، دموکراسی و حقوق بشر اعلام می‌دارد. حزب دموکرات کردستان ایران، هیئت اجرایی 23 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 ژوئیه 2026 میلادی،

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزبه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصدها پی مقصودهای پوچ افتادم، تا تمام خوبها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

های معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطی های مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

0: سلام، برنامه دیدبان امروز چهارشنبه 24 تیر ماه 1405 از تلویزیون کرد کانال با من بابک ناصری در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدواریم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
1: گاویست که شاخ دارد، عقل ندارد. ممکنه به این تهدید عمل بکنن. حتما فرماندهان ما فکر کردن. من به عنوان برادر کوچک فرماندهانمون، به عنوان یک کسی که به هر حال توی مسائل کشور هست، مدت قبل پیشنهادمو مطرح کردم. با اون این بوده که ما حمله زمینیمون رو باید آغاز بکنیم. چیزی که اونها مدت ها با اون تهدید کردن اما جرأت اقدامشو ندونستن، نتونستن، جرأتشو نداشتن. یک کار نیمبندی هم کردن در اصفهان که اونم پاسخش رو گرفتن. شبیه طبس نبود، دو تا طبس بود شکستشون. درست؟
2: بله.
1: خب اما ما جنگ زمینی جدی میتونیم داشته باشیم. کلی پایگاه داره امریکا در منطقه. ترکیه زمانی مشکل پکاکا داشت. گاهی تصمیم میگرفت نیرو میآورد شمال عراق یا شمال سوریه و با مخالفین خودش کردها میجنگید. ما هم بعضی از اینا رو داریم، ضمن اینکه از این پایگاه به ما حمله میشه. بارها بیان شد که اینها هدف‌های مشروع ما هستند، ولی زیاد داریم می‌زنیم.
0: خب همینجوری که در این بریده کوتاه فیلمی که منوچهر متکی با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتگو کرده رو دیدید، متوجه شدید که توهم عوامل حکومت تا چه حد بالاست. یعنی تصور میکنن که میتونن با بزرگترین ارتش جهان مقابله بکنن، میتونن مثلا با گردن کلفتی تنگه هرمز رو ببندن، میتونن هرچه رؤیای هسته‌ای و ساخت بمب اتم هست رو در این کشور محقق کنن که بیش از 40 میلیون آدم زیر خط فقر داره. الان جنوبی ها با درجه هوا و گرمای هوای بالای 60 درجه دارن این بمباران ها رو، این در واقع حملات آمریکا رو تحمل میکنن، در حالی که همون آدمای جنگ طلب در تهران زیر گرانترین کولرها و در بهترین امکانات نشستن و برای این مردم، مردمی که 8 سال هم در جنگ ایران و عراق قربانی دادن، بدبختی کشیدن و آخرش هم شد این 30-40 سالی که نه خانه هاشون درست شد، نه زندگیشون درست شد، بیکاری، فقر، فساد در جنوب ایران را افتاد، فقط به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دنبال بلند پروازی ها و تفکر اینچنینی مثل منوچهر متکی افتاد. یعنی چیزی به اسم مردم ایران تحت هیچ شرایطی در واقع نه احترام داره، نه حق و حقوق داره از لحاظ حاکمیت، و هر وقت که کم میاره کفگیرش به ته دیگ میخوره و دیگه به انتهای بازی خودش رو میبینه، مردم، آرش کمانگیر، نمیدونم کاوه آهنگر، نمادهای ملی و اینجور چیزهای ایرانی ها رو میاره وسط تا یه جوری احساسات و عواطف عمومی رو جلب این کار غیر اخلاقی و غلط خودش بکنه که تنگه هرمز که یک آبراه بین المللیه. تازه این عرض کردم روزهای قبل هم اینم خدمتتون عرض کرده بودم، این تازه جز بندهای اولیه اون توافق موقت ژنو. حالا بقیه بندها که اصلا دیگه مثل این به راحتی نمیشه حل کرد، بعد نتیجه گیری ضمنی و اخلاقیش اینه که جنگ با جمهوری اسلامی به خواست خود جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه تا زمانی که دونالد ترامپ این تهدیداتی که داره میکنه تو سخنرانیهاش، تو گزارش‌های تلویزیونیش، تو مصاحبه‌هاش، گفته بود که تنگه هرمز رو تحت حاکمیت و قدرت و امنیت ایالات متحده در میاره، کشتی هایی که رد میشن، تجاری، نفتی، هر کشتی که رد میشه معادل 20% از ارزش اون کالایی که داره حمل میکنه باید مثلا مالیات بده. با من البته تصورم اینه که ترامپ برای تحریک افکار عمومی اروپایی ها و بقیه جاهای دنیا این حرف رو زد که در واقع تحریکشون کنه که بیان مشارکت بکنن و جلوی جمهوری اسلامی بایستن. واکنش های مختلفی در مقابل این ادعای ترامپ گفته شد. کایا کالاس رئیس سیاستگذاری اتحادیه اروپا اعتراض کرد، گفت که اونجا باید رایگان مثلا تردد برقرار باشه. کشورهای عربی اعتراض کردن. دیشب اومد حرفش رو کاملا به یه شکل دیگه ای منتقل کرد، گفتش که محاصره برگشته. واقعا دیشب ساعت 11:30 شب به غیر از جمهوری اسلامی و کشتی‌های جمهوری اسلامی و محموله‌هایی که به جمهوری اسلامی ربط داره، تنگه هرمز بازه و اون 20% هم ترامپ فعلا بیخیال شده. جایگزینش رو سرمایه گذاری اعراب، کشورهای حاشیه خلیج، در آمریکا جایگزین میکنن، یعنی جابجا میشه. اون 20% هم نمیگیره، همه رایگان میان رد میشن، منتها به یه شکلی هزینه جنگ رو در جای دیگه ای پس میگیره، یا هزینه تأمین امنیت رو در جای دیگه ای پس میگیره. به هر حال اخبار امروز مثل روزهای قبل داره از بمباران، از حملات هوایی ایالات متحده حکایت میکنه. تو چیتگر چند نقطه رو زدن، در فرودگاه امام علی به اصطلاح پادگان ارتش، پادگان سپاه شهر بنپور که کوچکترین، میشه گفت کوچکترین شهر ایران، کلاً 6 کیلومتر کل وسعتش، 13 موشک قوی زده به اون پادگان و میگن که متاسفانه خسارت انسانی زیادی داشته و اینها هم قربانی‌های جنگ طلبی جمهوری اسلامیه، گردن کلفتی‌هایی که جمهوری اسلامی در خاورمیانه میکنه. دو انفجار هم نزدیک فرودگاه خمینی بین بزرگراه تهران و قم، دو انفجار خیلی سنگین هم اونجا گزارش شده. و CNN به نقل از یک مقام ارشد بین المللی گفته که اگر دونالد ترامپ، به نقل از مقامات ارشد بین المللی که از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی نقل قول و نقل روایت کردن، گفته اگر دونالد ترامپ تهدید خود برای حمله به تأسیسات زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، همون به اصطلاح تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی جمهوری اسلامی که حوالی شهر نتنز هست، به اون حمله کنه، ما پاسخی ویرانگر و غیر قابل باور به آمریکا خواهیم داد. و میدونید که این به اصطلاح مرکز زیرزمینی هسته‌ای کوه کلنگ سالهاست مورد مناقشه ایالات متحده و ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی، الان تبدیل شده به یک دغدغه بین المللی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی و خبرگزاری فارس و تصمیم گزارش دادن که جمهوری اسلامی از یک موشک دوربرد با توانایی حمل کلاهک اتمی رونمایی کرده که 13,000 کیلومتر برد داره، یعنی میتونه دقیقاً پایتخت‌های اروپایی رو مورد هدف خودش قرار بده. این نگرانی رو هم برای اروپایی‌ها به وجود آورده که وادار بشن بیان با دونالد ترامپ یک ائتلاف بین‌المللی تشکیل بدن و این مسائل هسته‌ای و تنگه هرمز و نیابتی‌ها و موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی رو یکسره تکلیفش رو مشخص کنن. به هر حال در استان اصفهان هم هست، این کوه کلنگ که یک کوه بزرگ سنگ‌های گرانیتی که میدونید خیلی استحکام بالایی دارن، جمهوری اسلامی در این 30-40 سال میلیاردها دلار خرج کرده، این از داخل دل این کوه 150 متر، اینجوری که خودشون ادعا میکنن 150 متر عمق ایجاد کرده و پایگاه‌های هسته‌ای خودش رو، و به عبارتی اون مثلا ذخایر 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای 60% هم در اونجاست، اینجوری که ادعا میکنن طرفین. به هر حال یک دژ هسته‌ایه برای جمهوری اسلامی، و اینکه دونالد ترامپ ادعا کرده که به اونجا حمله میکنه و اونجا رو نابود میکنه، این هم میتونه یک خبر بسیار داغ باشه که باید دید که چه عکس العملی در روزهای آینده در جنگ بین اینها اتفاق میفته. ترامپ یک توییت زده در تروس سوشال، اون فضای مجازی مربوط به خودش، گفته تنگه هرمز به روی تردد همه کشتی ها بجز کشتی ها و محموله های مرتبط با ایران باز است و همه کشتی ها می توانند ترددی امن در سایه امنیت حفاظت ایالات متحده آمریکا از اونجا عبور کنند. اینم گفته به لطف قدرت شگفت‌انگیز ارتش ایالات متحده. و دوباره ترامپ، میدونید که این روزها همش مشغول گفتگو با فاکس نیوز و وال استریت جورنال و به اصطلاح تمام رسانه‌های معتبر جهانی و آمریکاییه، و محور گفتگوهاش هم کاملا جمهوری اسلامی، تنگه هرمز، اون موضوع هسته‌ایه که خیلی حساسیت برانگیز شده. و گفته که در دیدار با آقای الزیدی، نخست وزیر تازه عراق، که موجی از در عراق موجی از مبارزه با فساد رو آقای الزیدی را انداخت و دست بسیاری از مسئولین فاسد پارلمان و جای دیگه عراق رو رو کرد و مقتدرانه و با قدرت ایستاد مقابل اون گروه های در واقع تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، آقای الزیدی تشریف بردن آمریکا در واشنگتن در کاخ سفید، با دونالد ترامپ نشستن و در مورد خیلی چیزا صحبت کردن. ترامپ به آقای الزیدی گفته خاورمیانه در حال متحد شدن است، فکر کنم منظورش پیمان ابراهیم باشه، با وجود قلدری چون ایران قبلا این امر ممکن نبود، اما الان از قدرت ایران و سنگینی اون بر دوش عراق ما کم کردیم که خاورمیانه متحدی رو داشته باشیم. ببخشید. و آقای الزیدی هم گفته که ما به اصطلاح خلع سلاح شبه نظامی ها رو تا اوائل مهر ماه سال پیش رو انجام میدیم، در همون زمان هم نیروهای نظامی آمریکا باید خاک عراق رو ترک کنن، و از این به بعد آقای الزیدی گفتن که از این به بعد رابطه عراق و ایالات متحده رابطه تجاری و اقتصادی خواهد بود، نه رابطه نظامی. این آقای الزیدی گفتن، ترامپ هم تایید کرده و گفته شرکت‌های نفتی آمریکا با حجمی بی سابقه، ترامپ گفته، وارد عراق می‌شوند، با این کشور شراکت می‌کنند و همکاری گسترده‌ای خواهند داشت که باعث رشد و شکوفایی دولت و مردم عراق خواهد بود. و به فاکس نیوز هم آقای ترامپ گفته که ما پس از دریافت اطلاعات مربوط به فعالیت در سایت کوه تبر در حال رصد آن هستیم و اگر ایران اقدامی انجام دهد فوراً پاسخ خواهیم داد. ما سلاح‌هایی داریم که قادر به رسیدن به اعماق زیاد هستند و ما با دوربین‌ها سایت کوه تبر ایران را زیر نظر داریم. کوه تبر هم حتماً جای دیگه‌ایه که باز اینا بازی هسته‌ای توش را انداختن، و معلوم نیست اینها در این همه سال چه دلیلی داشته که سفره مردم رو فقیر و خالی کردن، جیب مردم رو کاملا خالی کردن، ارزش پول ملی رو به فاجعه ترین شکل به سقوط منجر کردن و همش رو خرج تسلیحات نظامی و انرژی هسته‌ای برای بمب، و چون انرژی هسته‌ای اگه برای تأمین برق بود که واقعا این روزها ایران با این گرما و با این شدت گرمای هوا که واقعا خانواده ها در همه شهرهای ایران دارن رنج میکشن، روزی 10 ساعت و 8 ساعت قطعی برق نداشت. اگه انرژی هسته‌ای اینها صلح‌آمیز بود، میتونست برق در واقع ایران رو هم به راحتی تأمین کنه. منتها نه، جمهوری اسلامی فقط به دنبال کشورگشایی و فقط به دنبال تجاوز به همسایگان خودش بوده. بعد خبرنگاری که در فاکس نیوز با دونالد ترامپ صحبت کرده گفته که در مورد حمله زمینی چی؟ شما به خارک گفتید حمله زمینی میکنید، اونجا رو تصرف میکنید. در یک جمله کوتاه جوابش داده، گفته من این کار را میکنم. این جواب ترامپ بوده به این خبرنگار. و آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز سه‌شنبه 23 تیر ماه هشدار داد که تهران اگر حمله جدیدی به کشورش بکند، اسرائیل با تمام قدرت به ایران ضربه خواهد زد. و آقای بنیامین نتانیاهو برای خاکسپاری سناتور لینزی گراهام که چند روز پیش به دلایل بیماری قلبی فوت کرد، برای خاکسپاری ایشون تشریف بردن آمریکا و در آمریکا این اظهارات رو کردن و ظاهرا قراره که با دونالد ترامپ در اوائل هفته آینده هم دیداری داشته باشه و فعلا هماهنگی ها انجام نشده، اما به احتمال زیاد اونها در کاخ سفید همدیگر رو ملاقات خواهند کرد و در مورد مسائل مهم هم با همدیگه قطعا صحبت خواهند کرد. در ایران 180 نماینده مجلس ایران خواستار اعلام موضع سران قوا درباره پایان یافتن تفاهم نامه با آمریکا شدند. آیون نماینده مجلس که مدتی تعطیل بودن، دنبال تعطیلات و دنبال در واقع انجام کارهای روزمره خودشون بودن، نماینده مردمن. امروز یک بیانیه جمعی رو، یک امضای جمعی رو در واقع جمع کردن و گفتن که سران سه قوا، مقننه، مجری قضاییه، باید رسما اعلام کنن که توافق موقتی که بین ایران و آمریکا در ژنو و سوئیس امضا شد از دور خارجه و باطله. اینو در واقع 180 نماینده مجلس ایران گفتن. در تهران زیر کولر، در بهارستان و در خنک‌ترین جا و با بهترین غذایی که ازشون پذیرایی میشه، این رو نسخه رو برای در واقع ایران پیچیدن و گفتن که سران قوا و حاکمیت باید موضع تند و انقلابی خودش رو در مورد برخورد با آمریکا در واقع نشون بده و آکسیوس گزارش در واقع نشون بده و آکسیوس گزارش داده، گفته که ترامپ

و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو هم گفته حتما یک منطقه حائل امنیتی در امتداد مرز اسرائیل ما ایجاد میکنیم که این به اصطلاح مرز و این حائل امنیتی بتونه مثلا یک هفته اکتبر دیگه ای تکرار نشه و منجر به یک فاجعه دیگه ای مثل هفتم اکتبر نشه. اینو بنیامین نتانیاهو گفته. وزیر خزانه داری آمریکا آقای اسکات بسنت گفته که چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو تحریم کردیم، پولهاش رو مصادره کردیم که 130 میلیون دلار بوده. ماشاءالله رقم‌های کمی هم نیست. و امروز هم یک خبری رو دوباره بیانیه یک به اصطلاح توییتی رو وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرد که پسر شمخانی، حسین شمخانی، اونی که کشتی داره و نفت قاچاقی جابجا میکنه و یک کارتل و یک مافیای عجیب و غریب اقتصادی داره، اون رو هم به طور کامل تحریم کرده و تمام اموالش رو تحت تحریم ایالات متحده قرار داده. و ترامپ به فاکس نیوز در ادامه اون گفتگوش گفته که اهداف مرتبط با بخش انرژی ایران را برای مرحله آخر حفظ خواهیم کرد. یعنی اینجوری که خودش گفته فعلا پادگان‌ها و به اصطلاح نقاط نظامی رو مورد هدف قرار میده و در هفته‌های آتی به سراغ پل‌ها، به سراغ به اصطلاح نیروگاه‌ها خواهد رفت و این میتونه خبر بسیار بدی برای مردم ایران باشه، چون جمهوری اسلامی در نهایت سقوط هم بکنه مسئولینش با کیف‌های پر از پول و طلا فرار میکنن به یه نقطه جهان خودشونو گم و گور میکنن. اما آنچه که باقی میماند خرابه ایست به نام ایران که تمام منابعش به چین و روسیه فروخته شده، آقایون هم پول و تلاش رو برداشتن رفتن و مردم ایران باید دوباره 50 سال با بدبختی و مصیبت و فقر این به اصطلاح گندکاری های جمهوری اسلامی رو جبران کنه. این سرنوشت مردم ایرانه. و در ادامه هم جمله عجیبی گفته، گفته که هر وقت جنوب ایران را پاکسازی کردیم و پلهایشان را هم نابود کردیم، جزیره خارک را هم تصرف میکنیم. این جزیره خارک که دائم در گفتگوهاش داریم میاد مطمئناً محل مناقشه سختی خواهد بود در روزهای آتی برای ارتش آمریکا. و رشاد العلیمی رئیس شورای ریاستی یمن، دولت قانونی یمن نه حوثی ها، گفته هیچ هواپیمای ایرانی به خاک یمن باز نخواهد گشت. یعنی اجازه فرود هیچ هواپیمای ایرانی رو به یمن نخواهند داد. آقای رشاد العلیمی گفته، رئیس شورای ریاستی یمنه و گفته ما حتما جلوگیری از نفوذ ایران در یمن رو جز برنامه‌های اصلی خودمون قرار میدیم و اینکه جمهوری اسلامی میاد موشک و سلاح به حوثی‌ها میده تا منطقه ناامن بشه رو هم با قدرت هرچه تمامتر در مقابلش خواهیم ایستاد و با همپیمانان خود این موضوع رو در واقع سرکوب خواهیم کرد. صحبت‌های ترامپ یه مقدار گمراه کننده است، اما نشانه‌های جالب و عجیبی توشه. همین که گفت 20% فرد و شبش، مثلا اون 20% و کوتاه اومد گفت اعراب حاشیه خلیج، خب میدونید همشون پول دارن، پول نفت، و البته کشورشون رو هم خوب مدیریت میکنن و مثل ایران نیستن. سرمایه گذاری اعراب رو تضمین کرد در ایالات متحده که بالغ بر تریلیون ها دلار میشه، که اعراب وقتی سرمایه گذاری بکنن خب حتما این اتفاق خواهد افتاد. اون صحبتی که در مورد لایه‌های بعدی، برداشتن لایه‌های بعدی حکومت هم که می‌کنه در فاکس نیوز، نمی‌دونم منظورش مشتبه خامنه‌ای، احمد وحیدی یا دارودسته خود قالیباف که ترامپ داره میگه اینا رو از سر راه برمی‌داریم،

اشاره هم کرده، گفته ما سه گروه رو از سر راه برداشتیم. گروه اول آدمهای شیطان صفتی بودند، گروه دوم یکم بهتر بودند ولی بدذات بودند، گروه سوم یه سریشون پلید هستند، اونایی که مانع توافقند الان، یه سری دیگه شون قابل مذاکره. کلن همه رو رد کرد و گفت که یه مشت آشغال روانی هستن که الان یه حرف میزنن، دو ساعت بعد میان کاملا این حرفشون رو عوض میکنن. معلوم نیست که باید با کی صحبت بکنی و چقدر ثبات داشته باشه، چند ساعت ثبات داشته باشه حرفشون. قوه قضاییه خبرگزاری میزان امروز محمد امینی دهاقانی، معترضی که در دیماه 1404 دستگیر شده بود با جرمهای به اصطلاح قلابی که به این انسان زد، امروز صبح خبر داد که ایشون رو اعدام کرده. دستگاه سرکوب و دستگاه اعدام جمهوری اسلامی فقط زورش به مردم بیدفاع میرسه که هیچ سلاحی ندارن و نمیتونن جز اعتراض خالی نظر خودشون رو به حکومت ابراز کنن. حکومت هم که تکلیفش مشخصه، همیشه در مقابل مطالبه گری مردم اسلحه کشیده، با گلوله و با در واقع توپ و تانک و دوشگاه و کاتیوشا به مردم پاسخگو بوده. این خبر به اصطلاح میزان خبرگزاری قوه قضاییه که امروز صبح اعلام شد، 24 تیر ماه 1405، که این آقای محمد امینی دهاقانی به اعدام محکوم شده بود، امروز صبح اعدامش کرده طبق معمول در هنگام اذان صبح. دونالد ترامپ در ادامه صحبتاش با فاکس نیوز اشاره کرده که ما تعامل خوبی در خاورمیانه با کشورهای عربی داریم که اینها رو بعداً به یک پیمان متحد و واحد که من احساس میکنم همون منظورش پیمان ابراهیمه ملحق کنیم، تا یک دست در مقابل زورگویی های کشوری مثل ایران بایسته. جمهوری اسلامی هم که میدونید در پیش از 11:30 شب گذشته که محاصره دریایی شروع شد، با عجله یک کشتی نفتکش خودشو که 1,000,000 بشکه نفت روش بود و سریع به بندر کراچی منتقل کرد به سمت پاکستان، که میشه آروم آروم به این نتیجه رسید که پاکستان اومده وسط و بازی رو مدیریت کرده. حالا نقشش چجوری داره مشخص میشه. به هر حال باید اونم باج خودش رو بگیره، ولی خب دیگه الان نه پاکستان، نه قطر، نه هند، نه ترکیه و نه جای دیگه ای فعلا حریف این جنگی که به وجود اومده مثلا نیستن و نتونستن اصلا حریفش بشن. و آقای جوزف اون رئیس جمهور لبنان با خبرگزاری رسمی لبنان مصاحبه کرده و تأکید کرده که لبنان از حقوق خود عقب نشینی نمی کند. اشاره کرده که این تفاهمی که این توافقی که با اسرائیل بسته شده در واشنگتن برای لبنان آینده خوبی رو به ارمغان میاره و دولت لبنان حتما به احتمال خیلی زیاد جوزف اون با حمایتی که از سوی آمریکا و اسرائیل بهش ابلاغ شده حتما مقابل زیاده روی های حزب الله لبنان هم خواهد ایستاد و به زور هم که شده اونها رو خلع سلاح خواهد کرد، حتی به قیمت جنگ داخلی در لبنان که آمریکا و اسرائیل یه جوری زود با دولت لبنان اینو مشترکاً سزلی در واقع لبنان این موضوع حزب الله لبنان رو هم جمع کنن. و گفته لبنان، حکومت لبنان از طمع ورزی کشورهای دیگر به لبنان جلوگیری خواهد کرد. کسی جز جمهوری اسلامی به لبنان طمع نورزیده و از کلمه تمرورزی بیشتر فکر کنم منظورش اون بوده. و آقای حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا در یک اقدام عجیب
میدونید که تصویب داشت میشد که کمک نظامی به اسرائیل نشه. آقای حکیم جفریز که دموکرات هم هست این رو رد کرده و خواهان کمک نظامی به اسرائیل شده، گفته که اگر ما این کار رو انجام بدیم، یعنی مثلا جلوی کمک‌ها رو بگیریم، به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی مثل حماس و حزب الله و اینا اجازه دادیم که دوباره دست اندازی بکنن به خاک اسرائیل. فرمانده سنتکام هم طی یه بیانیه گفته هدف قرار دادن تعمدی غیر نظامیان ایران را با حملات متعددی محکوم کرده، گفته که ایران زورش به غیر نظامی ها میاز، اونا رو به غیر نظامی ها موشک و پهباد رو میزنه. و امروز در حمله آمریکا به پادگان نیروی زمینی ارتش در بمپور، همون جایی که از کم خدمتون 6 کیلومتر بیشتر وسعت نداره، فعلا گفتن دست کم 7 کشته و احتمال اینو دادن که کشته ها و زخمی های زیادی داشته باشه. متاسفانه همه اینا جوانان و سربازان وظیفه بودن که باز هم متاسفانه قربانی خواسته های جمهوری اسلامی شدن که برای مردم هیچ ارزشی قائل نیست. خبرهایی که براتون انتخاب کرده بودیم در این لحظه به انتهاش رسیدیم. امیدوارم که روز و روزگارتون خوش، سلامت و زندگیتون پر از برکت.

در آبهای دریای عمان تا تنگه هرمز، دور تازه محاصره دریایی ایران از بامداد امروز به وقت ایران آغاز شده و همزمان مواضع نظامی جمهوری اسلامی توسط ارتش آمریکا در جنوب و مرکز ایران هدف قرار گرفته. در تهران برخی مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی از انتقام گفتند و در پایتخت آمریکا پرزیدنت ترامپ میگوید مقامات جمهوری اسلامی دروغگوهایی هستند که فقط زور نظامی را میفهمند. آیا ادعای انتقام در داخل و آغاز محاصره دریایی در خارج گرهی کور بر کلاف هزار توی تصمیم سازی در جمهوری اسلامی افزوده است؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه داره و گفت این حملات تا زمانی که او بگوید کافی است متوقف نخواهد شد. او رهبران جمهوری اسلامی رو افراد دروغگویی خطاب کرد که تا کنون مشابهشون رو ندیده و گفت اونها فقط زبان زور رو میفهمند. همزمان با همین گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا، ارتش این کشور هم محاصره دریایی ایران رو بار دیگه کلید زده. روندی که هر گونه تردد دریایی از مبدأ یا به مقصد بنادر ایران در نوار ساحلی دریای عمان تا خلیج فارس رو متوقف خواهد کرد. و موج حملات سنگین شب گذشته سنتکام به مواضع نظامی جمهوری اسلامی تا پادگان تیپ 388 زرهی ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان گسترش یافته. در تهران هم صدای مخالفت با ادامه مذاکره و عبور از تفاهمنامه اسلام آباد بلندتر از قبل شده، از جمله علیرضا اعرافی عضو شورای موقت رهبری پیشین و از مقامات خبرگان که با کفار خواندن آمریکا به مقامات مسئول هشدار داده نباید به مسیر مذاکره و تفاهم با آمریکا ادامه بدند. تفاهم‌نامه‌ای که کارشکنی مداوم جمهوری اسلامی در خصوص اجرای مفاد مرتبط به بازگشایی تنگه هرمز و ادامه مذاکرات عملاً اون رو به شکست کشونده. همکارم نرگس سبا در گزارش تحقیقی امشبش عوامل شکست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رو در جمهوری اسلامی جستجو کرده. نرگس، مرور سریع رویدادها و مواضع جمهوری اسلامی در همین چند هفته سوالای زیادی ایجاد می‌کنه. چطور حکومتی که داشت به سمت توافق قدم برمی‌داشت به یک بار مسیر تقابل رو انتخاب کرده؟
1: تعبیر دقیقی مهدی در جمهوری اسلامی انگار یه عقبگرد رخ داده. روندی که به تفاهم نامه امضا شده بین آمریکا و جمهوری اسلامی با مشابه‌های مالی بسیار انجام میده بود، به یک باره متوقف میشه و مسیر کاملا متفاوت با شعار انتقام جویی جایگزینش شد. تغییر موضع یک باره جمهوری اسلامی از حرکت در مسیر توافق یا رسیدن به نقطه تقابل، مردم ایران رو با سوالات بی پاسخ فراوانی روبرو کرده، از جمله چرا جمهوری اسلامی با شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز تفاهم نامه اسلام آباد رو به هم زد؟ کدوم بخش از حکومت قدرت این کار رو داشت؟ این فقط کار یک قایق، یک پهباد یا یک فرمانده میدانی خودسر بود؟ شکاف بین جناح‌های حکومتی بر سر توافق تا کجا ریشه دوانده؟ و اینکه آیا از ابتدا جمهوری اسلامی یک بازی فریب رو در قالب مذاکره دنبال می‌کرده؟ کارشناسان معتقدند حمله به کشتی‌ها و به هم زدن تفاهم‌نامه نتیجه یک بحران سیاسی در قلب جمهوری اسلامیه. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای یک بخش از حاکمیت راه نجات بود. دولت پزشکیان میخواست جنگ رو متوقف کنه، جناحی که قالیباف نمادش بود میخواست دور جدیدی از اداره کشور رو به نمایش بگذاره. اکثریت شورای عالی امنیت ملی هم فهمیده بودن که ادامه جنگ یعنی نابودی زیرساخت‌های کشور و سقوط حکومت. برای این گروه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد موهبتی بود برای تنفس اقتصادی و جلوگیری از موج بعدی حملات آمریکا. اما برای یه جریان دیگه این تفاهم‌نامه خطرناک بود. جبهه پایداری، نزدیکان سعید جلیلی، رسانه‌هایی مثل رجانیوز، چهره‌هایی مثل نبویان، رسایی و ثابتی و بخشی از شبکه ایدئولوژیک نزدیک به محمد مهدی میرباقری از اول با مذاکره مشکل داشتن. اونا تفاهم با آمریکا رو فقط یک توافق سیاسی نمی‌دیدن، اون رو شکست گفتمان خودشون می‌دونستن. مخالفت این جریان فقط نظری نبود. در عرصه داخلی علیه قالیباف و عراقچی شعار میدادن، اما تجربه نشون داده کسایی که شعار میدن معمولا همون کسایی نیستن که شلیک میکنن. تحلیلگران میگن شلیک به کشتی ها در هرمز از جایی اومده که هم ابزار داره هم انگیزه، یعنی بخش های تندرو سپاه و ساختارهای امنیتی نظامی نزدیک به اون. تنگه هرمز در دست دولت نیست، در دست وزارت خارجه یا قالیباف هم نیست. در میدان سپاهه که نیروی دریایی داره، پهباد داره و میتونه موشک شلیک کنه. برای بخشی از تصمیم گیران تندرو در سپاه، توافق با آمریکا به معنای تضعیف و در نهایت نابودی این نهاد نظامی تفسیر میشد. یادمون نره که سپاه در فهرست تروریستی بسیاری از کشورهای غربیه. نیروهای نیابتیش ضعیف شدن، بازوهاشون در حزب الله لبنان تحت فشارن و از نظر اونها اگه بازی دست موافقان توافق با آمریکا بیفته، روند افول سپاه شروع میشه. پس حمله به کشتی ها فقط نقض آتش بس نبود، پیام داخلی و خارجی داشت. پیام به پزشکیان و عراقچی قالیباف که شما تصمیم گیر نهایی نیستید و مذاکره بدون منافع سپاه محکوم به شکسته. و پیام به آمریکا که شما باید با ما کنار بیایید، نه با چهره های سیاسی. البته در کنار سپاه یک گروه دیگه هم سود میبره، اونا که در خود ایران بهشون میگن کاسبان تحریم. شرایط غیر عادی برای این باندهای قدرت و ثروت یعنی ادامه قاچاق، دور زدن بانک‌ها، فروش غیر شفاف نفت، شرکت‌های پوششی و مسیرهای خاکستری تجارت. پس صلح برای مردم خوبه، اما برای سودبران از اقتصاد جنگ و تحریم خطرناک. با این حال کارشناسان سیاسی معتقدند چیزی که این تضادها رو به بدنه اجرایی حکومت میاره خلأ رهبریه. در زمان خمینی تصمیم نهایی یک صدا داشت. وقتی گفت جنگ ادامه داره همه ادامه دادن. وقتی جام زهر رو نوشید کسی جرئت نکرد مسیر دیگه ای باز کنه. خامنه ای هم در نهایت همین نقش رو داشت. ممکن بود پشت صحنه بازی کنه، مسئولیت رو پخش کنه، اما وقتی تصمیم میگرفت سپاه، دولت، مجلس و رسانه ها میفهمیدن خط اصلی چیه. امروز اون مرکز فرماندهی دیده نمیشه. مشتبه خامنه ای رهبر رسمیه اما غایبه، یا بهتره بگم مکاتبه ایه. پیامش در مورد تفاهم نامه هم دو پهلو بود. تفاهم را تایید میکرد اما میگفت علل اصول نظر دیگه ای داشته. این نوشته اجازه داد تا سپاه بتونه به تشخیص خودش عمل کنه. یادمون نره که بخش‌های مهمی از سپاه و شاید هم اونها که دستور شلیک به کشتی‌ها رو دادن مطمئن نیستن که مشتبه واقعا زنده است یا یکی داره پشت پرده باهاشون بازی می‌کنه. جمهوری اسلامی بعد از علی خامنه‌ای فصل الخطاب قابل رؤیت نداره. پس در چنین فضایی هر جناحی میتونه از رهبر غایب به نفع خودش خرج کنه. یعنی هر گروهی یه نسخه از رهبر برای خودش ساخته. یه جریان میتونه مذاکره کنه، جریان دیگه علیه مذاکره شعار بده، جریان سوم در تنگه هرمز به کشتی‌ها شلیک کنه، بعدم همه ادعا کنن خط رهبری رو دارن اجرا میکنن. برای نظم جهانی و کشورهای منطقه این خطرناک‌ترین بخش ماجراست. مذاکره کننده ها یا میانجی ها هم نمیدونن با کی باید حرف بزنن که حرفش اعتبار داشته باشه. قول قالیباف و امضای پزشکیان با چند شلیک نیست و نابود شدن. رهبری بی تصویر و بی صدا هم که معلوم نیست کجاست. وقتی زنجیره تصمیم گیری مبهم باشه هر توافقی شکننده است، چون کسی که امضا میکنه ممکنه نتونه جلوی کسی رو که شلیک میکنه بگیره. پس پرسشه چه کسی تفاهم نامه اسلام آباد رو به هم زد یک پاسخ چند لایه داره. از نظر سیاسی جناح پایداری و شبکه تندروهای ایدئولوژیک بخش تبلیغاتی رو به عهده داشتن. از نظر عملیاتی شلیک در تنگه هرمز بدون نقش بخش‌هایی از سپاه قابل تصور نیست. از نظر اقتصادی کاسبان جنگ و تحریم از شکست توافق سود می‌برن و از نظر ساختاری نبود رهبر در ساختار تصمیم گیری اجازه داده تا همه این نیروها به هم دیگه بپیچن.
0: بیننده تفسیر خبر هستید در این شامگاه گرم تابستانی. میدونم که در بسیاری از شهرهای کشورمون گرمای هوا بیداد میکنه. اینجا در پایتخت آمریکا هم فصلی گرم در حال سپری شدن هست و روزهای گرمی در حال پشت سر گذاشته. اما امشب در طول برنامه‌ای که پیش رو داریم ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی از پایتخت فرانسه پاریس ما را همراهی می‌کنند. موسی شریفی خبرنگار شبکه العربیه و تحلیلگر امور جهان عرب از پایتخت عربستان سعودی ریاض ما رو در طول برنامه همراهی خواهند کرد و هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانیان آمریکایی از شهر پرینستون در ایالت نیوجرسی در شرق ساحل شرقی ایالات متحده آمریکا با ما هستند. به هر سه مهمان محترم خیلی خوش آمد میگم، خصوصا به آقای امیراحمدی که تازه از ایران برگشتند. آقای امیراحمدی، این ویدیوی گریه کردن شما در فرودگاه تهران خیلی استقبال ازش شده بود. دیدم خیلی از سایت ها و رسانه های مخالف و موافق جمهوری اسلامی این ویدیو رو پخش کرده بودن با تعابیر مختلف. حالا برخی ها به انتقاد از شما، برخی ها به در حقیقت حمایت از شما. از خودتون بشنویم حال هوای ایران چگونه بود در این سفری که داشتید، مردم رو و وضعیت کشور رو چگونه دیدید؟
2: بله، اولا سلام میگم خدمتتون و مهماناتون و برای مردم ایران عرض کنم حضورتون که وضعیتی که در ایران وجود داره با اون چی که در خارج در موردش گفته میشه یک دنیا فاصله داره. متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلات رابطه ایران امریکا همین درک اشتباهیه که از داخل ایران توسط خارجی ها به اصطلاح ترویج میشه. من ایرانی رو که دیدم، اولا به من میگفتن اگه بری دستگیر میشی، فلان و بهمان میشی. بعدم خب اتفاق نیفتاد، خیلی هم از من استقبال شد به عنوان یه آدمی که میخواد صلح ایجاد کنه، پیام صلح داره و از یه حرفا. از اون طرفم من کشوری رو دیدم که حداقل 80% اغراق نمی کنم. خیلی عادیه. این همه در مورد جنگ صحبت می کنید، در تهران، در تبریز، در ارومیه، در اردبیل، در مشهد، در شمال و همه جای ایران رو من گشتم. اینجاها رو مردم به خیلی عادی دارن زندگی میکنن، رستوران ها پره، کافی شاپ ها پره، خانم ها ماشالله دیگه بدون حجابن، بعضی ها حتی نافشون هم نشون دارن میدن. و این البته خوب در جنوب ایران کناره های دریای در خلیج فارس و این ورا این جریان بسلا بزنه تو بزن من بزنم ایران امریکا ادامه داره. ولی
0: آقای امیر احمدی، به هر حال این نگرانی شما برای ناف پیدای زنان ایرانی منو یاد آقای مطهری انداخت، نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، که او هم با ادبیاتی سخیف زندگی زن و زن ایرانی رو در حد یک نافنمایی و آزادی خواهی او رو تحقیر میکرد. اما یه سوال خیلی مهمتر دارم که فکر میکنم ریشه این گفتگو رو بتونه به جای مهمی برسونه.
2: نه نه اجازه بدید، من اولا تغییر نکردم، من فقط خبر دادم. من گفتم از مشکل حجاب رفتیم الان به مشکل دیگری.
0: خب اتفاقا مشکل همینجاست آقای امیر احمدی. نکته مهم اینجاست که این وضع که شما میگید عادی، اصلا عادی نیست. واقعیت اینه که مملکت در یک وضعیت بسیار بحرانی است و اگر همین وضعیت، یعنی وضعیت عملیات نظامی، وضعیت جنگی در مملکت، این وضعیت نه جنگ نه صلح عادی بشه، نگرانی های زیادی رو هم به گفته کارشناسان به همراه میاره. آیا واقعا این وضعیت نه جنگ نه صلح داره عادی میشه در افکار عمومی مردم در کشور؟ یعنی حکومت نمیتواند به این شرایط خاتمه بده؟
2: ببین اولا من از نجنگ و نسل صحبت نکردم و از این شرایط. البته بین ایران و امریکا الان 40 سال وضعیت نجنگ و نسل وجود داره. تا این جنگ اخیر این وضعیت نجنگ و نسل بود و اصلا برجام برای نجنگ و نسل طراحی شده بود. الان وضعیت بین جنگ و صلح در حرکت. من خودم اصلا مأموریتم، تمام حرفام این بود که ما از این وضعیت بگذریم به وضعیت صلح برسیم، چون اون وضعیت نه جنگ و نه صلح دیگه قابل دوام بین ایران و امریکا نیست و ما نمیتونیم به اون وضعیت دوباره برگردیم. و برای همینم مأموریت من، اگر اونو اسمش مأموریت بذاری، مأموریت صلح من اینه که ایران و امریکا رو هرچی سریعتر روی میز مذاکره جامع مستقیم برای عادی کردن رابطه و حل تمام مشکلات بکنیم. نکته ای که من دارم اینه که متاسفانه در این کشور و در خارج از این کشور یه عده خودشون رو به عنوان متخصص ایران معرفی کردن که 40 سال 45 سال اون کشور رو اصلا ندیدن، که اینا دارن به دولت امریکا و سیایش و FBIش رو نمیدن، وزارت امور خارجه دارن مشاورت میدن. عزیز دلم اصلا ایرانیان استادیز مطالعات ایران در یه وضعیت بسیار اسفباری در این کشور وجود داره. کسانی که میان در مورد ایران حرف میزنن یا کشور اصلا ندیدن یا 40 سال اونجا نبودن، بیش از 40 سال بعضی هاشون. میخوام بگم ما باید از این وضعیت بیاییم بیرون، واقعیت ها رو ببینیم و ببینیم باید چه کار کرد.
0: بسیار خوب آقای یاری، اگر نکته ای هست که فکر میکنید در خطاب به فرمایشات آقای امیر احمدی بایستی مطرح بشه، خوشحال میشم از شما بشنم.
3: درود بر شما مهمانان محترم و بینندگان عزیز. پایان خطاب جناب دکتر امیر احمدی رو من سرآغاز صحبت خودم قرار میدم. چون اشاره داشتن کسانی در مورد ایران صحبت میکنن، حالا میدونم که مرجع صحبتاشون من نبودم یا شاید هم سالمه، ولی چون میخوام روایت بکنم از ایران، این قسمت رو وام میگیرم ازشون که کسانی که 40 سال ایران نبودن یا کلن ایران رو ندیدن. از وقت خوش یا بعد من 2.5-3 سال هست که ایران رو ترک کردم، بنابراین اتفاقا اون 40 و خورده‌ای سال 30 سال از 30 و خورده‌ای سال از عمرم رو در اونجا گذروندم و فکر میکنم میتونم روایت تقریبا نزدیکی به واقعیت ارائه بکنم. این که چرا روایتگری از بیرون ایران صورت میگیره، اتفاقا این پرسش این که باید از جمهوری اسلامی پرسید. میگه خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. اجازه بدیم که مردم صلح طلب ایران که 10,000 نفرشون کشته میشن وقتی که میخوان فریاد و صدای خودشون رو به گوش جهانیان برسونن، حرف بزنن در آرامش، در تظاهرات مسالمت‌آمیز، تا ببینیم اونها چه میگوین. اجازه بدیم که رسانه‌ها در ایران آزاد باشن، رسانه‌های خارجی، تحلیلگران مختلف برن و از اونجا روایت‌های خودشون رو ارائه کنن. اجازه بدیم که این نکته رو هم اشاره بکنم، اجازه بدیم که این فیلترینگ و این هزار تویی که ایجاد کردن برای دسترسی ساده به اولیه‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق یک شهروند که بتونه به اینترنت آزاد و بین‌المللی دسترسی داشته باشه، تا ببینیم که واقعاً وضعیت به چه گونه‌ای هست در ایران.
0: آقای شریفی، خیلی خوشحال میشم نگاهی که الان به وضعیت ایران هست در رسانه‌های عربی و منطقه رو هم از شما بشنویم. آیا نزدیک به اون چیزی که آقای امیر احمدی ارائه میکنند یا متفاوت است از اون؟ و اگر متفاوته دلیل این تفاوت چیه؟
4: بله، با سلام به شما و مهمانان گرامیتون. ببینید، کشورهای عربی همیشه روی کردشون و نگاهشون به ایران منسجم نبوده، همتون هم میدونید، حتی در زمانی که عراق با ایران میجنگید و روی اون به اصطلاح بر اساس اون شعار ناسیونالیسمی که عراق میداد باید همه در کنارش میستادن، اینطوری نبود. بعضی از کشورهای عربی با ایران روابط داشتن، بعضی هم که تلاش میکردن یک توازنی بین رابطه با عراق و رابطه با ایران داشته باشن. این کشورها، خصوصا کشورهای همسایه مثل امارات، کویت، بحرین، اینا میدونی خیلی در روابط خودشون با ایران بسیار تنیده هستن، بسیار ایرانی تبارانی هستن، در کویت هستن، در امارات هستن. اینا نقش داشتن در به اصطلاح باروری کشورها، در فعالیت، در اقتصاد. و این مردمی که اینجا هستن، اینا دوست ندارن با ایران وارد تنش یا جنگ بشن. به اضافه حتی برخی از مسئولی، شما اگر امروز اون نامه وزیر خارجه عمان را مطالعه کرده باشید، اکثرا دوست ندارن وارد جنگ با ایران بشن، وارد رویارویی بشن، و دوست دارن از طریق توسعه اقتصادی، توسعه به اصطلاح روابط تجاری با ایران، یک صلح پایدار با ایران داشته باشند. و روابط با ایران همطور که میدونید بعد از انقلاب همیشه در یک مسیر نبوده، یه فراز و نشیب هایی دارن با تفاوت گفتمان ها در ایران، گفتمان ها اصلاح طلبی، گفتمان آقای احمدی نژاد، گفتمان آقای روحانی، و بعد الان هم که وضعیت یکم فرق کرده. این نوسانات در گفتمان ایران شدیداً بر روابط با کشورهای عربی، بخصوص کشورهای کوچک که از نظر بعد جغرافی و استراتژیک اصلاً نمیخوان وارد جنگ بشن، مثل امارات، قطر یا مثلا کویت، اینا دیدگاهشون فرق میکنه. برخی کشورهای عربی هم خب میگن که این بی‌ثباتی که الان وجود داره نتیجه این که ایران از برخی شبه نظامیان حمایت کرده، یک نوع جنگی، حالا به صورت فرقه‌ای یا به صورت به اصطلاح سفندی‌های سیاسی در سطح این کشورها ایران باعث شده. بالاخره دیدگاه ها متفاوتن. و
0: آقای شریفی، یک سوال دیگر میخوام ازتون بپرسم، اگر بشه مختصر بهم جواب بدید که فرصت برای مهمانان دیگر هم باشه. امروز 2 تا بیانیه هم سپاه صادر کرد، یکی خطاب به مردم کویت، دیگری خطاب به مردم بحرین. اونها رو دعوت به جهاد و قیام کرد علیه اون چیزی که حضور آمریکا در کشورهاشون و در منطقه خوانده، به نوعی حکم فتوای جهاد صادر کرد. حالا سپاه صاحب فتوا شده است که نمیدونم، ولی به نوعی فتوا صادر کرد. این چه باستابی در رسانه‌های عربی داشته، در جهان عرب داشته، و آیا این به منزله یک نوعی فرمان به هسته‌های خفته ترور و فعالیت‌های تروریستی در این کشورهاست که برخیزند و اقداماتی رو انجام بدن، نگرانی‌های امنیتی رو دامن میزنه؟
4: ببینید، ایران روی مسئله فتواها همیشه پافشاری کرده، همیشه اصرار داشته. فتواهای آیت الله خمینی علیه نویسندگان مثل همین سلمان رشدی یا فتواهایی که در زمان جنگ برای عراقی داده شدن، به نظر من این فتواها الان دیگه رنگ خودش در منطقه داده، بخصوص بعد از اومدن محمد بن سلمان سر قدرت و کم رنگ کردن گفتمان دینی در این کشورها. امارات هم همینطور، اسلامگرایی در امارات خیلی ضعیف شده. در کویت شیعیان نفوذ داشتن در فضای دموکراسی که در کویت بود. میدونید کویت، بحرین، یه سری دموکراسی هایی بود، دموکراسی پارلمان متنوع داشتن. اینا هم بر اثر همین درگیری ها، بر اثر انقلاب به اصطلاح فصل ربیع عربی یا بهار عرب، اکثر اینا به اصطلاح از بین رفت به خاطر تضاد فرقه‌ای که به وجود اومد. بالاخره الان به نظر من رنگی اونچنانی نداره و از این فتواها شاید گروه‌های بسیار بسیار کم تبعیت کنند، ولی در قالب عموم مردم بی اهمیتن به این فتوا.
0: بسیار خوب. آقای امیر احمدی، یه بار دیگه به شما برگردم. آقای شریفی اشاره کرد به گفتمان احمدی نژاد. یادم افتاد که به حال این روزها خیلی شدیدم در موضوع بحث و گفتگو بود. یک طرف نیویورک تایمز مدعی شد که ایشون ارتباطات بسیار تنگ و تنگی داشته با موساد و نمیدونم اسرائیل به دنبال جذب او بوده، از یک سمت هم در واقع ایشون تکذیب کرد. ماجرا آقای احمدی نژاد در ایران چیه؟ چقدر محلی از اعراب داره؟ چقدر اصلا احمدی نژاد الان در فضای سیاسی داخل کشور مهمه؟ و هم میدونم شما یه مدتی دوستش بودید، یعنی دوستش داشتید یا با ایشون میگفتید که رئیس جمهور عملگرایی است و بهتر از روحانی تلقیش میکردید؟
2: بله، اولا من در مورد فتوا بگم، آقای شریفی هر چیزی که منفی بود فتوای خمینی در مورد مثلا سلمان رشدی، ولی یادش رفت که خامنه ای فتوا داد که ایران بمب نسازه، که موشک های بیش از برد 2000 کیلومتر نسازه. ببین، میخوام بگم متاسفانه ما خیلی همچی انتخابی صحبت میکنیم. و اما در مورد احمدی نژاد، ببین، بزرگترین مشکل احمدی نژاد امروز اینه که ایشون به عنوان رئیس جمهور سابق کشور این جنگ رو محکوم نکرده و این کلی شبهه ایجاد کرده در کشور که چگونه ممکنه آدمی مثل احمدی نژاد که ظاهرا خیلی هم تندرو ضد اسرائیل بود و از این حرفا، باید در مورد این جنگ کاملا سکوت کنه. بنده اعتقاد دارم به عنوان کسی که قبلا باش کار میکرده کم یا زیاد، اعتقاد دارم ایشون یک اشتباه فاحش کرده و این حتما زندگی سیاسیشو در ایران به خطر میندازه. ایشون حتما باید سعی کنه که از این وضعیت بیاد بیرون، ولی نمیدونم دیگه چیکار کنه. من میخواستم باش ملاقات کنم اما کلن قطعش کردن. تو ایران هیچ کی حق نداره باش مذاکره کنه یا صحبت کنه. من جمله خود منو کاملا معلوم بود که میخواستن من باش روبرو نشم. و اما میگن که در دعوا حلوا پخش نمیشه، تیر و تفنگ پخش میشه. وقتی که یک کشوری مثل اسرائیل و امریکا به کشوری مثل ایران حمله میکنه یا برعکس نیروهای ایرانی به اسرائیل و اونا حمله میکنن، این واقعیت رو باید با دقت بررسی کرد، مشکلات شدید و ببین که چرا این اتفاق میفته. شما فقط کافی نیست که بگید سپاه اومده دوتا شلیک کرده به دوتا کشتی، باید ببینیم چه اتفاقی پشت این صحنه افتاد. اون مموراندوم آف اندرستندینگ چرا به نتیجه نرسید؟ دقیقا دلیلش عدم آگاهی امریکا از وضعیت ایرانه. ایران در امریکا در مورد ایران هیچ چیز نمیدونه، صادقانه هیچ چیز امریکا در مورد ایران نمیدونه و تمام متخصصین امریکا در این کشور هیچ چیز در مورد ایران نمیدونن، همون حرفای همیشگی رو بلغور میکنن که ایران نمیدونن مطبوعات آزاد نداره، انگار که مثلا سعودی عربیا داره یا مثلا بحرین داره یا کویت داره. همه ندارن. اون منطقه منطقه آزادی نیست. مگه آذربایجان داره؟ مگه ترکمنستان داره؟ متاسفانه میدونید یک بحثای خیلی ساده که میاد بعد به امریکایی ها یه چیزایی میگه، امریکایی ها بر اساس اون میرن دست به یک جریانی میزنن که نمیدونن چی باشه. هیچ کس از این متخصصین قبل از این جنگ نیامده بود به امریکا بگه آها یه چیزی به نام تنگه هرمز اونجاست، مواظب اون باش. تازه بعد از اون که اتفاق میفته همه سورپریز و غافلگیر که یه تنگه‌ای بود و بسته شده، حالا امریکا یه دفعه افتاده به فکر این که این تنگه رو باز کنه. نکته اساسی اینه امریکا باید آموزش بده خودشو، باید یاد بگیره که اون کشور به نام ایران نه قطر نه بحرین نه کویت، ایران تمام اون منطقه رو که رو هم بذاری بازم ایران بزرگتره. ایران یه کشور عزیز.
0: آقای امیر احمدی، خیلی هم مردم ایران میگن ای کاش ایران هم مثل قطر و بحرین و کویت و عربستان و سایر کشورهای منطقه یه کشور آرام و معمولی بود، یه کشوری بود با حکومت معمولی که با دنیا نخواد بجنگه.
2: نه نه ببین با خدا قسم این دروغه. مردم ایران نمیخوان ایران کویت و بحرین بشن. مردم ایران بود تو تهران ببین چه وضعیتیه. تهران یه متروپولیس بزرگه. اصلا بحرین و کویت و امارات چیه؟ شما امارات رو با 4 بوشهر جمع میکنی. ایران عزیز من مردم 92 میلیون آدم
0: از آقای شریفی بذارید از آقای شریفی هم بپرسیم. آقای شریفی، آیا واقعا میشود امارات یا دبی رو با 4 موشک جمع کرد؟ آیا واقعا مردم در کشورهای عربی جور دیگری زندگی میکنند و مردم در ایران به سبک و سیاق دیگری و کاملا متفاوت در منطقه خاورمیانه؟
4: ببین من تجربه خودم میگم، 14 توی امارات بودم، 2 اومدم ریاض. مردم اونجا یک رفاه بسیار خوبی دارن، از نظر رفاه، از نظر بهداشت، از نظر سفر به خارج. پاسپورت امارات در ردیف پاسپورت های اول جهان قرار گرفته. خب اگر بگیم کشور بزرگی نیست، درسته کشور کوچیکی هست، ولی بزرگی و کوچکی کشورها الان در شرایط کنونی جهان زیاد تأثیر اونچنانی نداره. تأثیر اون که اون کشورها چه نقشی در اقتصاد جهان، در وضعیت جهانی، در رتبه اقتصاد جهانی بازی میکنه، اون نقش تعیین کننده است. امارات کشور بسیار بسیار موفق بوده در توسعه، همینطور که خود آقای احمدی هم میدونن. یعنی این هست در رابطه با مسائلی که آقای احمدی گفت که در رابطه با
2: امیر احمدی، من احمدی نیستم، امیر احمدی هستم.
4: امیر احمدی میبخشید. من در مورد فتوای آیت الله خامنه‌ای بارها در تلویزیون، شاید بیشتر از 20 بار اینو تکرار کردم، وقتی که آقای ترامپ میگوید ایران نباید اسلحه اتمی داشته باشه، گفتم این یک مسئله حل شده است. طرف ایرانی ها همیشه ادعا کردن که نمیخوان اسلحه اتمی داشته باشن و چیز یک امتیاز نیست که مثلا حالا از ایران گرفته بشه. اینه بارها تکرار کردم مستقیم تو رسانه عربی. به هر حال مسئله این کشورها، خب کشورهای کوچیک هستن ولی از نظر جغرافیایی باز بعضی کشورها هم در مساف ایران بزرگن، مثل سعودی، کشوری که خیلی بزرگه از نظر جغرافیایی، حتی کمی از ایران بزرگتره، قدرت اقتصادیش هم خیلی زیاده، تأثیرش روی سیاست جهانی هم بر اثر نفتش و قدرت اقتصادیش مؤثره، از نظر اسلامی هم باز قطب مهمی هست به عنوان قطب دینی و مذهبی سنی. بالاخره این مسائل به بعد دیگری باید از اونها یاد کرد و ایران باید از طریق گفتمان خیلی خیلی آرومتر از گفتمان انقلابیگری وارد این جریان ها بشه تا بتونه از این معرکه خارج بشه.
0: من آقای یاری به هر حال 2.5 هست که گفتید ایران رو ترک کردید، امروز در پاریس زندگی میکنید، شاید شما از هر کس دیگری در این گفتگو واقف‌تر باشید به حال روز مردم سرزمینمون، مردمی که من میدونم برای خیلی هاشون برای سفر به دبی لحظه شمالی آرزو میکنن که سفر به همین دبی داشته باشن که آیا امیر احمدی که با 4 تا موشک جمع میشه. میخوام از شما روایت رو بشنوم، چقدر اون چیزی که از مردم ایران شما میدونید، شما درک میکنید و روایتش میکنید با اون چیزی که آقای امیر احمدی گفتن مطابقت داره یا عدم تطابقش رو میتونید نشون بدید؟
3: من ابتدا اصلاح بکنم، من چون خیلی ناگهانی به ذهنم خطور کرد و جمله پایانی آقای امیر احمدی رو خواستم وصف بکنم، متصل کنم به جمله خودم، گفتم من بیش از 3 سال هست، من گفتم 2.5-3 سال در واقع تمش کردم، بیش از 3 سال است که از ایران خارج شدم. اگر بخوام به این نکته اول یه چیزی رو اضافه بکنم، اینکه ای کاش مردم ایران امکان و فرصت جناب دکتر امیر احمدی رو داشتن، کاش مردم ایران امکان و فرصت جناب دکتر امیر احمدی رو داشتن که اینطور قرار خواست خودشون رو بگن.

0: در خود ترکیه که من در اونجا در دوره اول پناهندگی ساکن بودم، در ایران حسرت های یک جوان هم نسل من و نسل های بعد از من بود که در ترکیه زندگی روزمره اون جوان ها بسیاری از چیزهایی که حسرت های مردم ایران هست، چیزهایی هست که در زندگی همون کشورهای منطقه وجود داره. و نکته جالب توجه اینجاست که اتفاقا به تفاوت‌های، یعنی آقای امیرحمدی از یک طرف میگن که ببینید در سایر کشورهای عربی هم آزادی رسانه‌ای و مطبوعاتی در حد مثلا جوامع غربی وجود نداره، بعد از طرف دیگه تو مقایسه اون جایی که به نفع جمهوری اسلامی هست میگن که ببینید ایران قطر نیست، ایران عربستان نیست، ایران امارات نیست. خب ما باید بدونیم ایران کدام است. اگر ایران قابل مقایسه با آنها نیست، در وجه دموکراسی خواهی هم قابل مقایسه نیست. از لحاظ جامعه مدنی توسعه یافته ای هم که طی 150 سال اخیر داشته قابل مقایسه نیست. از نظر مطالبات دموکراسی خواهانه و دادخواهانه ای هم که داره قابل مقایسه نیست. مقاومت شگرفی که زنان ایران کردن برای کشیدن حق آزادی خودشون از بلبوم رژیم آیت الله ها با هیچ کجای منطقه قابل مقایسه نیست. دقیقاً اینطور هست و به خاطر همین هم هست که اتفاقا این ملت شایسته زندگی بسیار بهتر از این هست، بسیار فراتر از اون چیزی، اون وضع فلاکتباری که سیاست‌های جمهوری اسلامی بهش تحمیل کرد.
1: آقای امیر احمدی عزیز، من یه بار دیگه میخوام از شما بپرسم با توجه به اون چیزی که میبینید در کنش رفتاری مقامات جمهوری اسلامی. به هر حال آقای پزشکیان پای یک سندی رو امضا کرد که آقای ترامپ هم اونورش رو امضا کرده بود، تفاهمی رسیدن، ساختاری رسیدن که میتونست منافع اقتصادی به همراه داشته باشه، رؤیای شما رو برای رسیدن به یک صلح فراهم کنه. چه شد که یک دفعه یک گروه دیگری شعار انتقام خواهی سر دادن، تصویر آقای ترامپ رو در تابوت امروز دیدم در سردر شهر تهران نصب کردن در بیلبوردها؟ این اتفاقای عجیب و غریب که داره میفته از کجا ریشه میگیره؟ چقدر اعتبار دارن قالیباف و پزشکیان و عراقچی؟ چقدر اعتبار دارن اونهایی که هوچی این ماجرا هستن؟
2: بله، اولا من فقط یک نکته بگم. من خیلی کشورهای منطقه عربی رو دوست دارم. من تو کویت و بحرین و نمیدونم امارات زیاد بودم. همین مسافرت سه هفته پیش من 4 شب تو دبی بودم. متاسفانه 30% فقط ظرفیت هتل‌های دبی پره، فروشگاه‌هاش، شاپینگ سنتراش اکثرش 40-50% از اون چی که قبلا بودن. مثلا این هم خدای نکرده بگم که اینا باید یا با چند تا موشک از بین برن یا نه، کشورن، حق دارن زندگی کنن، منم عاشق اینام، اما دارم میگم متاسفانه اینا بسیار بسیار آسیب پذیرتر از ایران هستن که یک کشور درندشتیه. به تهران خودش فکر میکنم 4 دبی رو در خودش جا داره، کشور بزرگیه، عظیمیه. و اما در مورد سوال شما عزیز من، ببینید بازم برگردم به درک غلط. آقای ترامپ برگشت گفت که مگه نگفت، به همه گفت که ما تغییر رژیم انجام دادیم و این افرادی که سر کار الان هستن و با اینا داریم حرف میزنیم آدم های خوبی هن. آقای پزشکیان، آقای عراقچی، آقای قالیباف. بعد یه دفعه زد زیرش که نه، اینا آدم های بسیار بد و آشغال و از این حرفان. چرا؟ برای اینکه درکی وجود نداره از پالیتیکس تو ایران، از سیاست در ایران. اینا یه دمیان میرن میگن آقا این خوبه، بعد هم میگن اون خوبه. وزارت امور خارجه بود کاخ سفید هم همون حرفا رو بلغور میکنه و بر اساس اون سیاست گذاری میکنه. آقای ترامپ باید میدونست از اول که هیچ قراردادی با پسمونده های آقای خامنه ای، یعنی آقای پزشکیان، قالیباف، عراقچی نمیتونه در وضعیت بعد از جنگ ثبات داشته باشه. کشور عوض شده، نیروهای نظامی در میدون قدرت دارن، نیروهای امنیتی جوونی سر کار اومدن، کشور رو دارن اینا کنترل میکنن، ولی در واشنگتن و یا در هر جای دیگه من نمیدونم. هنوزم صحبت از اینه که آقای پزشکیان چی شد، قالیباف چی شد، عراقچی، آقا اینا تمومن، اینا گذشتن.
1: خب این نیروهای جدید دیگه... آقای امیر احمدی، فرض کنید الان این فرصت هست شما با رئیس جمهور آمریکا صحبت کنید و به من نوعی هم که

0: ایرانی علاقمند به این مسئله هستم، علاقمند به ایران هستم، به دوست مثل شما دوست دارم بین کشور اولم ایران و کشور دومم آمریکا صلح برقرار بشه، به من هم بگید، بگید چه نیروهایی سر کارند و آمریکا اگر بخواد به توافق برسه بعد بره با کی صحبت کنه.
1: من بارها و بارها به امریکا گفتم که اون ایرانی که قبل از جنگ وجود داشت دیگه وجود نداره. کشور دست امنیتی ها و نیروهای نظامی مخصوصا سپاهی هاست. اگر میخوای با این ایران کار کنی باید بتونی با این نیروها کار کنی، باید با این نیروها بشینی توافق کنی، نه با آقای پزشکیان. آدم خیلی خوبی آقای پزشکیان، من ملاقاتش کردم، هیچ مشکلی هم باش ندارم، اما آدم این صحنه نیست. امریکا نمیتونه اینو درک کنه، همش بازم دنبال قالیباف و پزشکیان و عراقچیه. من اگه امریکا بودم میگفتم آقا از الان دیگه نه عراقچی نه پزشکیان، هر کسی دیگه ای که از آقای خامنه ای به جا مونده من باشون کار نمی کنم. نیرویی که باش دارم کار میکنم نیروهایی هن که قدرت واقعی تو کشور دارن، این نیروها وجود دارن. امریکا فقط کافیه یه ذره بیشتر در مورد اینا تحقیق کنه، با اینا ارتباط برقرار کنه، با اینا بشینه حرف بزنه.
0: آقای امیرحمدی، ولی همین نیروها نیستن که الان شیپور جنگ رو از سر گشادش بر علیه آمریکا میدمند؟
1: خب ببین دارم عرض میکنم، این برای اینکه امریکا اینا رو منزوی کرده. امریکا میگه من با شما کار نمیکنم، با اونای دیگه کار میکنم، اینا هم میگن خب حالا که با ما کار نمیکنی بخور تا بزنیم. ببین من دارم برعکس، من دارم میگم امریکا باید بیدار شه، واقع بین باشه، عملگرا باشه. صحنه سیاسی ایران عوض شده، کشور دست یه نیروی کاملا متفاوتی از اون چیزی هست که زمان آقای خامنه ای وجود داشت. الان تو خوب دقت کن، امریکایی‌ها، همین صحبتی هم که خانم محترممون اول برنامه کرد، میگفت در ایران یک مرکزی بود برای تصمیم گیری به نام خامنه ای، الان دیگه وجود نداره. جواب سوال، این مرکز رو کی از بین برد؟ خود امریکا و اسرائیل. با خودم کردم که لعنت بر خودم باد به اصطلاح.
0: بذارید من بحثو بچرخونم آقای امیرحمدی.
1: وجود نداره.
0: بسیار بسیار خوب، بذارید من بحثو بچرخونم، تکرار نکنیم گفتگومون رو. آقای شریفی، این نیروی جدیدی که آقای امیرحمدی ازش صحبت میکنه، نیروهای جوان امنیتی نظامی، اینها باید خودی نشون بدن. در عرف بین الملل اگر قرار یک کشوری با کشور دیگری روبرو بشه بایستی با بخش از همین حکومت روبرو شه. آقای ترامپ هم چند بار گفته بود که اصلا این بخش رو، اجازه ترور اینها رو به اسرائیل نداد، برای اینکه کسی در ایران برای گفتگو باقی بماند در مقامات حکومت جمهوری اسلامی که بتواند جلوی یک جنگ گسترده تر رو گرفت. مشخصا میخوام نظر شما رو هم در مورد تحلیلی که آقای امیرحمدی دادن، جایگاهی که این نیروهایی که به گفته ایشان جوان و امنیتی هستند در ساختار قدرت ایران بدونم و اساسا ببینم تا چند اندازه آمریکا اینها رو، حالا آمریکا و شرکای آمریکا در منطقه، این نیروها رو شناسایی کردن و میتونن باهاشون ارتباط برقرار کنن.
2: بله، خب الان چیزی که در واجهه قرار گرفته و با آمریکا صحبت میکنه، این نیروها مشخصا معلوم نیست کی هستن. حالا اگر آقای امیرحمدی میدونه پشت پرده اینا کی هستن، بعضیا میگن سپاهان، بعضیا میگن نیروهایی که جبهه پایداری هستن، اینا رو به اصطلاح حرکت میدن. ولی در کل هر نیرویی که بخواد باشد باید واقعیت ها را درک کنه. ایران هر چقدر بخواد قدرت از خودش نشون بده، قدرت موشکی نشون بده، قدرت پهباد نشون بده، ولی در نهایت در مساف با آمریکا نمیتونه در یک جنگ طولانی دوام بیاره. و دیدیم که در عرض 40 روز وقتی ایران بمباران شد، خیلی از رهبران صف اول و دوم و سپاه کشته شدن، رهبر اصلی کشور کشته شد، خیلی از مناطق اقتصادی ایران به اصطلاح بمباران شد، موشک باران شد. الان هم اگر جنگی شروع بشه مسلما ایران آسیب زیادی خواهد دید. درسته حالا از نظر بعد جغرافیایی، عمق استراتژیک که جغرافیاییش این اجازه رو بهش بده مقاومت بیشتری بکنه، ولی در نهایت ایران بازنده جنگ خواهد بود. در هیچ تحلیلی ما نمیتونیم باور کنیم که ایران از عهده یک جنگ با آمریکا و الان هم یک ائتلاف تقریبا اروپایی غربی در حال تشکیل برای ورود به بحران همین تنگه هرمز. بنابراین به نظر من این نیروی جوان که آقای امیر احمدی ازشون صحبت میکنه باید عقلانیت را به خرج بدن و کشور را بیشتر از اون چه بهش ضرر رسیده به لبه پرگاه نبرن.
0: بسیار خوب آقای یاری، ببینید دو تا مسئله است، دو تا مسئله خیلی مهم وجود داره. یه بخشی که از این گفته هایی که حالا در موردش صحبت کردیم نیروهای امنیتی به حال در ساختار یک قالبی مثل سپاهن، سپاهی که تا قبل از مردن آقای خامنه ای هم، کشته شدن آقای خامنه ای هم قدرت رو در اختیار داشت، الان هم در اختیار داره، چیزی هم تغییر نکرده، همون ساختار فرماندهی در حقیقت اقتصادی، نظامی، امنیتی کار خودش داره میکنه، ممکنه چند تا مهره جابجا شده باشه. یکی این قسمته، دیگریش هم اینه که بخش بزرگی از مردم ایران در سالهای گذشته بارها به همین ساختار قدرترانی و حکمرانی جمهوری اسلامی نگفتند، نه اصولگراش رو خواستند، نه اصلاح طلبش رو خواستند، نه نظامی امنیتیش رو خواستند و خواستند به یک آینده بهتری برن، حالا اون آینده هر چه که هست و اون چه که مردم انتخاب میکنن. معینا میخوام ازتون بپرسم که آیا واقعا این نیروهایی که آقای امیر احمدی ازشون نیروهای جوان امنیتی یاد میکنند در ایران مقبول مردم ایران هستند؟ یک. و دو، آیا اگر مقبول مردم ایران هم نیستند میتوانند کنترل امور رو داشته باشند یا بخش از همون گردونه قدرتی هستند که حالا قبلا با سپاه بود، دیروز مثلا شمخانی بود، حالا پسر شمخانی است، چه فرقی کرده بینشون؟
3: در پاسخ به سوال اولتون میتونم بگم برای سنجش محبوبیت کافیه باز ارجاع میدم به صحبت‌های قبلی، نگاه بکنیم به سازوکارهایی که رژیم جمهوری اسلامی استفاده میکنه ازش. اگر یک رژیمی احساس بکنه یا هر بخشی از اون رژیم احساس بکنه که مقبولیت عمومی داره، احساس بکنه که شکافی میان اون و توده جامعه وجود یا اقشار مختلف جامعه وجود نداره، نیازی نداره به رصد کردن زندگی مردم، نیازی نداره به بستن فضاهای عمومی، نیازی نداره به تعطیل کردن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، نیازی نداره به این میزان از ایجاد اختلال و اختشاش در فضاهای مختلف از جمله در میان نیروهای اپوزیسیون به ترس اینکه مبادا اونها غالب بشن و او مغلوب بشه. این شیوه از حکمرانی ناشی از ترس، مونتسکیو گفته 300 سال پیش، خیلی قبل‌تر از این حرفا گفته، ترس مهمترین مؤلفه حکومت‌های استبدادیه. یعنی شما وقتی به محض اینکه دیدید حکومت میترسه، ویژگی اون حکومت در واقع ساختار اساسی اون حکومت استبدادیه. بنابراین این نیروها نه به هیچ وجه محبوبیت و مقبولیت ندارن، اگر دارن این گویوی میدان میتونن مقبولیت خودشون رو به محک آزمون بگذارن، به بوته تجربه بزنن. این یک نکته. در مورد اینکه این نیروها چه جایگاهی دارن، اینها همون دست پروردگان علی خامنه ای هستند. این نیروها جوانن، امنیتی ان، نظامی ان، هر اسمی که روشون بذاریم، هر سن و سالی که داشته باشن، اینها دست پروردگان علی خامنه ای و ساختار و جریانات موازی هست که علی خامنه ای برای بقای خودش در ساحت بوروکراسی جمهوری اسلامی ایجاد کرد. اینها اصلا چیز جدیدی نیستن. شاید میزان نقش اون، بله، در آنالیز ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در دوران پتا خامنه ای در نتیجه ضربات جنگ میشه گفت مثلا ما نقش اینها رو میتونیم ارزیابی های مختلف ازشون داشته باشیم، ولی ماهیت قضیه همونه، هیچ تغییری نکرده. اینها همون افرادی هستن که در دوران پیش بر سر تطاحب اون ملک مطلق ایران رو که خامنه به نام خودش سر زده بود، بر سر تطاحب سهم بیشتر با هم رقابت میکردن. همونهایی هستن که زندگی مردم رو به کام اونها تلخ کرده بودن، سرمایه های ایران رو غارت میکردن، دسته های طویل و عریض اطلاعاتی امنیتی و نظامی ایجاد کرده بودن. امروز هم همونا هستن. یک مقداری ممکنه نقششون و میزان نفوذشون در مسائل تغییر کرده.
0: آقای امیر احمدی، نکته ای هست بخواید جواب بدید به دوستان محترم؟
1: بله، عرض کنم که بازم همین درکای اشتباه است عزیزم. اولا مسائل داخلی یک کشور به خودش مربوطه، به مردمش مربوطه، به امریکا و فرانسه و ماهایی که خارج نشستیم مربوط نیست. مردم ایران 90 میلیون اونجا دارن زندگی میکنن، اگه حکومتشون نمیخوان سرنگون میکنن، اگه میخوان باش زندگی میکنن یا باش مبارزه میکنن. متاسفانه خارج نشینا و امریکا و اسرائیل اینا یه چیزی رو که
0: به
1: اونا
0: اگر به این نکته ای که میفرمایید واقفید و بهش اعتقاد دارید، پس چرا خود شما بلند شدید رفتید کاندیدای ریاست جمهوری شدید در ایران؟ شما که 50 سال در پرینستون و در نیویورک و در آمریکا زندگی کردید، چه شد شما رفتید که مردم ایران تصمیم بگیرید چطور زندگی کنند؟
1: من گفتم من حقمه به عنوان شهروند دوگانه، من شهروند ایرانم، هیچ کی هم نمیتونه اون حقو از من بگیره. اصلا این حرف بی معناست که از من سوال میشه. و اما نکته‌ای که من دارم اون نیست. من میگم یه عده خارج میخوان در داخل حکومت رو برای مردم سرنگون کنن. میگم بابا بذار خود مردم تصمیم بگیرن، بی خودی داد فریاد نکنید، مردم رو تو خیابون میارید با کشتن میدید، خودتون هم تو فرانسه و امریکا و انگلستان و اینا با چه میدونم دوست دختراتون عشق میکنید. نکته ای که من دارم اینه امریکا، حالا من کاری با ایرونیا ندارم، امریکا برابر است قانون سازمان ملل حق نداره در امور داخلی ایران دخالت کنه. اصلا به امریکا مربوط نیست. امریکا یه مشکلی با یه کشوری داره به نام ایران، باید بشینه ببینه این مشکل رو باید چجوری حل کرد. و در اونجا هم بحث این نیست که این دموکراتیکه یا نه، کدوم کشور دوست ما تو منطقه دموکراتیکن، کدوم کشور در دنیای عرب اصلا حزب داره، دنیای اصلا عرب اصلا حزب نداره، قانون اساسی اصلا نداره عزیز من. من دارم میگم چرا ما استاندارد، نه اجازه بده ما استاندارد
0: نه واقعیت های موجود کمی متفاوته، ولی واقعا هم نه. هم احزابی در جهان عرب هست. ببید. جهان عرب محدود به چند پادشاهی در منطقه خلیج فارس که نیست که دنیای عرب از الجزایر لیبی شروع می شود، از مراکش شروع می شود تا به این سمت. هم حزب دارد، هم کشورهای مثل تونس لبنان حزب دارد، هم دموکراسی پارلمانی قوی در اونها فعال. خودتون بذارید من به آقای شریفی هم برگردم.
1: خودتونم میدونی که ما در مورد خلیج فارس داشتیم حرف میزدیم، نه دنیای اون بزرگتر. همین کشورهایی که با ایران الان درگیرن، امارات، قطر، عربستان، بحرین، کویت و اینا، من داشتم در مورد اینا صحبت میکنم.
0: خب در مورد همه که صحبت میکنید برگردیم به آقای شریفی، از آقای شریفی هم بپرسیم. نه وقت کوتاه
1: اجازه بدید من دو تا نکترم بگم بعد.
0: خیلی کوتاه
1: عزیز من ایران بعد از خامنه ای یک ایران دیگریه. آقای خامنه ای پاش روی گلوی نیروهای نظامی و سپاهی و وطن پرستا گذاشته بود، اون جریان تموم شد. ایران الان یک کشوریه که باور کنید اینایی که شما میگید پایداری، باور کنید اینا پایداری اکثرا نیستن، وطن پرستای کشورن.
0: خب اینا نکته دوم آقای امیر احمدی خیلی کوتاه.
1: بله بنده دارم میگم اصلا باید این نوع طرز فکر در مورد ایران، این پایداری اون اصولگراست، اون اصلاح طلبا بذاریم کنار.
0: در مورد واقعیت‌های ایران میهن‌پرستی این دوستان حتما از آقای آقایاری میپرسم، اما اول به شما برگردم آقای شریفی. نکاتی که گفتند در خصوص روابط بین، حالا مقایسه بین ایران و کشورهای منطقه، خب طبیعتا نمیشه کشورهای منطقه رو با ایران در ابعاد گوناگون مقایسه کرد. ممکنه در جمهوری اسلامی مردم مبارزه مدنی بیشتری کردن، حقوق مدنی دارن، در حوزه‌های اقتصادی عربستان، امارات، اینها برای شهروندانشون کاری کردن که سالهای سال هم جمهوری اسلامی نخواهد توانست برای مردم ایران بکنه، اگر همین امروز هم اراده کنه که انجام بده. یه تحلیل جامع در این زمینه از شما بشنویم اگر ممکنه.
2: بله ببینید، کشورهایی که آقای امیر احمدی برشون فوکس کرد، یعنی کشورهای امارات، کویت، بحرین و عربستان سعودی که الان در این تنش با ایران یکم مشکل دارن، این کشورها، خب من عربستان هستم دیگه، اینجا وقتی بین مردم میرم، حقیقتش مردم اینجا بیشتر هم و غمشون مسئله اقتصادی، رفاه، چطوری مثلا به رفاه برسن، توسعه اقتصادی دارن. مسئله دموکراسی برای این کشورها اصلا مفهوم یا اولویتی نداره. تا اونجا که من دیدم و با مردمش، یه سری نخبگانی داره مثل عبدالرحمن راشد و بقیه که میدیای این کشور اداره میکنن، اکثرا تحصیل کرده خارج هستن مثل جوبر و غیره، و اینا نخبگان معدودی هستن، بقیه بیشتر با دولتشون از این که بهشون رفاه گذاشته، رفاه داده، مسکن براشون ایجاد کرده، سفر به خارج، معالجه در خارج، همه به عهده دولته. در امارات هم همینطور، در کویت هم همینطور، در بحرین همینطور. بنابراین وقتی یک رفاهی در این سطح، در این کشورها به وجود بیاد، مسئله احزاب و ساندیکاها و اینا دیگه زیاد برجسته نمیشن و اصلا وجود ندارن. همونطور که آقای امیر احمدی گفتن، من موافقم باش، وجود ندارن اصلا. ولی بعضی کشورها مثلا الان تونس آزادی هست، دموکراسی هست، در مغرب دموکراسی هست، حقوق زنای مغرب یا مراکش به فارسی میگیم مراکش در سطح اروپا است، من اونجا بودم. یا مثلا در لبنان آزادی هست، انتخابات هست، پارلمان هست. در اردن همینطور، حتی اخوان المسلمین که مخالف خیلی از کشورهای عربی هستن، در اردن مثلا تو پارلمان موافق میشدن و وارد میشدن. بنابراین نمیشه تمام جهان عرب، البته آقای امیر احمدی هم مقصودشون همه جهان عرب نبود، منظورش همین کشورهایی که با ایران درگیر.
0: حالا آقای امیر احمدی
2: رفاه وجود داره که مطالبه مسائل سیاسی براشون اولویت نداره.
0: بسیار خب آقای امیر احمدی، یه بار دیگه به شما برگردم. خیلی کوتاه میخوام بدونم این وطن پرستی که شما میگید، به زعم حالا من به عنوان یه شهروند، من هیچ ادعای دانش سیاسی هم در کار نیست، ولی من فکر میکنم وطن پرست کسی است که الان پا میشه در این شرایط بحرانی جنگ رو خاتمه میده، اجازه نمیده زیر ساختای مملکت خراب شه، با آمریکا توافق میکنه، اگر این توافقی به هر شکلی روی کاغذ انجام شد اون رو مورد توجه قرار میده، بررسی میکنه که اون کار انجام شه و نمیگذاره این مملکت بیش از این آسیب ببینه، این مردم بیش از این آسیب ببینن، چه در جنگ چه در کشتار خیابانی. آیا واقعا الان این آقایان پایداری و اینها که شما اسم آوردید با این تعریفی که من کردم در چارچوب همینایی که میان شعار انتقام انتقام سر میدن، در چارچوب واقعا میهن پرست میگنجن؟
1: نه، من اونا رو نگفتم میهن پرستن، عرض کردم یکیش اصولگرا، یکی اصلاح طلبه، یکی پایداریه. ما باید اینا رو فراموش کنیم. در ایران یک نیروی داره میاد بالا به نام نیروهای ملی و وطن پرست، جوونا، نیروهایی که کشورشون رو دوست دارن، میخوان در صلح و صفا باشن. خب یه عده هنوزم اونجا هستن، داد و فریاد ضدیت با امریکا و اینا رو میکنن، مثل حزب توده ای ها مثلا. عرض کنم حضورتون که من بحثم اینه که باید یه ذره این درکمون رو در مورد ایران وسیع کنیم، بزرگ کنیم، دنیای جدید ایران رو ببینیم، نیروهایی که دارن میان بالا رو ببینیم و سعی کنیم با اینا کار کنیم. متاسفانه غرب هرگز نخواست با وطن پرستای ایران کار کنه. مثل مصدق رفت زدش، اصلا تمام این بدبختی ها از همونجا شروع شد. میگه متاسفانه غرب توجه نداره که در ایران باید با وطن پرستا کار کنه، با ملیگراها کار کنه. هنوزم دنبال اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالی و از این حرفان و گرفت خودشو گرفتار کرده و تا اون جریان عوض نشه چیزی عوض نمیشه. تمام حرفم اینه،
0: با عوض نشدن یه کسی مثل جنتی 47 سال عوض نشده دیگه آقای امیر احمدی دیگه. این آخونده رو شما نگاه کنید، سن و سالشون ماشاءالله اجازه عوض شدن نمیده. بذارید آقای آقا اجازه بدید ما عوض کنیم، ما فرصت رو بدیم به دست نیروهای جوانتر. از آقای آقایاری بخوایم که در 3 دقیقه‌ای که به پایان برنامه مونده هم اگر کامنتی روی، حالا باز به زبون جوان‌ها، کامنتی واقعا روی حرفای آقای امیر احمدی و وطن پرست خواندن این نیروها دارید بگید، هم یک تحلیل جامعه و یک جنبندی از شما بشنویم.
1: بازم بگم قبل از اینکه آقای بختیاری صحبت، من نگفتم این نیروها وطن پرستن، دارم میگم وطن پرستا رو در امریکا ما نمیتونیم ببینیم اصلا. ما
0: بسیار خوب
1: چارچوب آقای امیر احمدی نمیتونه این داره
0: جوانگرایی ببینیم. خودتون الان شعارشو دادید، بسپریم دست جوانها. آقای آقایاری،
3: وضعیت وطن پرستی در چارچوب جمهوری اسلامی منو یاد اون شعر میندازه که وقتی تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم. این کسانی که 50 سال ایران رو به سیاه‌ترین روزهای تاریخ خودشون رسوندن و کشوندن، اینها بویی از وطن پرستی که ندارن، هیچ بویی از انسانیت و شرافت هم نبردن. حالا آقای امیر احمدی ادبیات جمهوری اسلامی رو با غلظت و شدتی بهتر از خودش به کار برد و گفت که این خارج نشینان، اینهایی که با دوست دختران خودشون دارن عشقها رو تفریح میکنن. من به صفت شخصی خدمت شما عرض بکنم که من برخلاف شما آقای امیر احمدی که دهه ها پیش از ایران خارج شدید و در دوران سیاه و نکبتبار حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران نبودید، در ایران زجر کشیدم، در ایران مبارزه سیاسی کردم و به واسطه احکام سنگینی که داشتم جلای وطن کردم و اینجا هم میگه ما به اینجا نفعی اشترت جا آمده ایم از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم و در اینجا هم هرگز کسی رو ترغیب نکردن که کاری بکنه. ما از شما هم نمیخوایم که کاری برای ایران بکنید. صحبت این هست که اتفاقا میخوایم بذاریم مردم ایران و جوانان امروز ایران حق خودشون رو بزنن، در حالی که ده ها هزار نفر اونها قربانی میشن. اگر نمیخواهید صدای اون قربانیان باشید و امتداد خاص مردم ایران باشید، دست کم دستتون رو گلوی مردم ایران نذارید و صدای جمهوری اسلامی نشید.
0: آقای امیر احمدی، چون خطاب شما بودید 20 ثانیه فرصت دارید پاسخ بدید. 20 ثانیه.
1: بله، عرض کنم حضورتون که 90 خورده میلیون ایرانیه، شاید 7-8 میلیونش خارجه، بقیه دا داخل ایرانن، همه فرار نکردن، همه کشورشون رو رها نکردن، دارن تو ایران زندگی میکنن، دارن میسازن، دارن چه میدونن مبارزه میکنن، دارن کار میکنن. و واقعیت اینه که ما متاسفانه این چند میلیون رو برداشتیم که تصادفاً کسانی هم هستن که تمام زندگیشون رو با پول مردم ایران و با اینا ساختن، اومدن در خارج علیه اونا دارن حرف میزنن. خلاصه حرف
0: آقای یاری، 20 ثانیه هم برای شما به عنوان آخرین کلام.
3: اتفاقاً دغدغه ما هم همین هست، ترسمون این هست که مبادا کسانی رنجهای مردم ایران رو نبینن و در خارج زندگی کنن و به طور مستقیم یا غیر مستقیم بهره مندی مالی پیدا بکنن از سمت جمهوری اسلامی که اموال مردم ایران رو قطع کرد.
0: بی نهایت سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون، ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی از پاریس، موسی شریفی خبرنگار شبکه العربی و تحلیلگر امور جهان عرب از ریاض، و هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانیان آمریکایی از پرینستون در ایالت نیوجرسی. از شما هم که بیننده این برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا بودید صمیمانه قدرشناسم. شب خوش، خدا نگهدار.

در کمتر از یک ماه تفاهم تهران و واشنگتن بیشتر به سوء تفاهم میماند. چیزی که قرار بود ضامن آتش بس باشد تبدیل شده به عاملی برای آتش افروزی. اختلاف ظاهراً بر سر اجرای تعهدات دو طرف است یا مانعی چون تنگه هرمز. اما پشت این صحنه چه کسانی در تعلیق بین تفاهم و سوء تفاهم تصمیم گیرنده هستند؟ به خصوص در تهران. به میدان خوش آمدید.

سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر گوشه ایران و جهان که میدان رو با من فهیم خضری دری دنبال میکنید. در تهران چه کسی تصمیم میگیرد؟ رئیس جمهور، رهبر تازه هرگز دیده نشده جمهوری اسلامی، تیم مذاکره کننده یا فرماندهان سپاه؟ در حالی که قالیباف و عراقچی همچنان از مذاکره میگویند، سپاه تنگه هرمز را بسته نگه داشته. آمریکا محاصره و حملات خود را از سر گرفته و رسانه‌های تندرو از انتقام و گسترش جنگ به باب المندب سخن میگویند. آیا اینها نشانه‌های شکاف در ساختار قدرت است یا اجزای متفاوت یک راهبرد مشترک؟ روی کاغذ یا مقوا، مجتبی خامنه ای رهبر رسمی جمهوری اسلامی است، اما او هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی است، اما تصمیم های جنگی در شبکه‌ای از فرماندهان سپاه، شورای امنیت و دفتر رهبری ساخته می شود. محمد باقر قالیباف، فرمانده پیشین سپاه، رئیس مجلس شورای اسلامی در حال حاضر، سرپرست تیم مذاکره کننده با آمریکاست. عباس عراقچی چهره دیپلماسی است. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی و احمد وحیدی از چهره‌های اصلی تصمیم و اجراهای نظامی است. آیا آنچه امروز در برابر آمریکا قرار گرفته همان جمهوری اسلامی پیشین است، یا این حکومتی تازه که در آن سپاه از مجری سیاست‌ها به یکی از اصلی ترین تعیین کننده های سیاست‌ها بدل شده؟ در این صورت آیا میان مذاکره کنندگان در عرصه بین المللی و نیروهای تندرو در داخل که از انتقام و گسترش و جنگ حرف میزنند شکافی واقعی وجود دارد، یا مذاکره از یک طرف و محاصره تنگه هرمز و عملیات نظامی از سوی دیگر نقشای متفاوت این بازیگران در یک راهبرد مشترک هستند؟ و در این میان آمریکا با چه کسی در ایران باید توافق کند تا توافقش هم از سوی شورای عالی امنیت ملی تصویب شود، هم به دست سپاه اجرا شود و هم با اقدام مستقل اسرائیل فرو نریزد؟ امشب در میدان همراه من سه مهمان هستند و امیدوارم که بتونیم در این یک ساعت از زوایای مختلف، پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر، به این پرسش‌ها نگاه کنیم و کمی بیشتر دریابیم که واقعاً اوضاع از چه قرار است. شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی و کارشناس تروریسم بین‌المللی، و عرفان قانیفرد، پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ خاور